0: Trump. På Krim 5 sivile drept I et ukrainske droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av et angrep av fientlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanarieøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har vært ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin en av dem.
1: Sju personer skal være smittet, og 3 døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp I snart 2 døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt I luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen I lønnsforhandlingen I varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter I matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut I streik. I Sør-Varanger terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket. Mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta, opplyser politiet I Finnmark. Og I den avgjørende semifinalen I Mesterligaen I fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid I Nord-London I går. Der stod det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyttebenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

er RNK Nyheter klokka tre. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske

0: og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
1: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp I uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster I partiet, så jo det et problem for partiet.
2: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget I fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive I partiet har vært det I mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasisme et problem.
3: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal I Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen I Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid I Nord-London I går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning I Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken I den avgjørende semifinalen I Meisterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og Co. klare for Meisterliga-finalen.
3: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I handel og kontor fordelt på 40 bedrifter I matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut I streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Audun Ragnhild Darud.

Her NRK Nyheter klokka 4. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på to branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot

0: leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bittelite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut I andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå I 2049 med leting, det kan vi nå I 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
1: Vi står foran et fall I produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen I EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet I produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
2: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak I Energidepartementet til slutt. Meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I handel og kontor, fordelt på 40 bedrifter I matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut I streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Barnley en Nook met
1: NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir

Litt musikalsk trylling tidlig en onsdag morgen. Det var Steve Miller Band som stod for den. Abra kadabra sang de. Og Nils Agnostad på plass her I studio. God morgen.

Anna of the North er det som synger Swirl, og klokka den 13 over 5 den, denne onsdags morgen. For Anna hørte vi unge Ferrari her I tidlig morgen. Hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I tidlig morgen, om litt.

Dansa med demona, det låten til Lyse Netter. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løfta jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte I historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den I 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan I nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

Ja, det har akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. For å sikre sjøfarten i Hormuz-stredet har USA og allierte land i Persia-bukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuz-stredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Matvaregiganten Coop flytter fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Coop burde vise større samfunnsansvar, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som mener Coop heller bør flytte andre veien og til Lillestrøm.
1: Det er et nederlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum. Det virker litt sånn... Litt beleilig, for det er også et samfunnsansvar, så jeg synes det er synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
2: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det er en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Til slutt hørte vi Coops, Stian Asphaug, reporter var Mats Rønning, Karoline Johannesen Littland og Kristian Skårdalsmo. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter over 5 timer på overtid, ifølge Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En politipatrulje ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo, men bilføreren kjørte til Rælingen kirke og stakk til skogs. Bilen fortsatte inn på kirkegården, sier operasjonsleder Atle Vestorp i Øst politidistrikt. Etter søk med både hund og drone pågrep politiet bilføreren, som var en mann i slutten av tenårene fra Lørenskog. Og kirken er blitt varslet om skadene. Les mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Emma Steindaken synger Boy her I tidlig morgen 6:12 nærmere klokka seg Og før det hørte vi Lote som sang Sukker og salt En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

No regrets, det synger Robbie Williams, og før det var det Clover, bit av meg. Og I dag det nok en litt spesiell dag på Magnor Glassverk, for der skal Maud Angelica Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, lansere sin egen designede glassserie. Og her kan vi jo trygt si at hun går I sin fars fotspor, for Ari Behn lagde jo også en egen designserie sammen med Magnor tilbake I 2007. Så det blir spennende å se da hva Maud Angelica Behn presenterer I dag.

Eva Vel Skram var det som sang Du alt jeg treng. Og nå vel alt du treng Bo Kaspers orkester. Håper jeg I hvert fall, for det de som avrunder til I morgen denne onsdagen. Nils Hagen Onsdag, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuzstredet, settes midlertidig på pause. Det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett.

0: bil? Nei, surrer jeg litt. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville komme seg inn på kirkegården og veltet 25 til 30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Zac Brown Band var det med Homegrown her I NRK P1. Riktig god morgen, hvor enn du I Buskerud. Oi, det litt tidlig.
1: Nei.
0: Jo.
1: Hvorfor det for tidlig? Kan vi, altså, hvis man litt trøtt I trynet, kan man ikke bare...
0: Minimum klokka 7.
1: Du mener at en sånn 17. mai, sånn bært-bært som man hadde på sykkelen sin når man var liten, skal ikke brukes før 07 på morgenen?
0: Ja, altså vi skal ikke være like strenge som flaggregler og sånn, men
1: det hørtes nesten mener sånn det. Ut.
0: Ja.
1: Du Nei. Var jo ganske streng der.
0: Mm.
1: Bare sier det.
0: Det var bare, jeg får det rett I øra, skjønner du?
1: Ja, ja, det gjør jeg
0: jo. Vi har jo på oss headset.
1: Ja, det jo likhet for loven det her. Men jeg tenkte bare, da har vi blåst I gang folka her, Eirik.
0: Ja, ok. Ja. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad Hall, altså, som har stått opp grytidlig med og uten bært-bært.
1: Det 11 dager etter 17. mai.
0: For å henge med deg, ja, tenk på det. Kanskje jeg skal begynne å sjekke om bunaden passer.

0: Begynner å bli på tide. Har du fjernet vinterdekkene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det, men jeg holder meg unna høylandet.
0: Det er jo vinterføre ja, altså, i fjellet.
1: Vi kommer snart til værvarslinga, den ferskeste vi har fått inn fra Meteorologisk institutt, men det er altså minusgrader nesten over hele fjøla, så jeg vet ikke om det var lurt. Kanskje vi må sette nye regler. Hørte jo i går ettermiddag også her på distriktssendinga vår at politiet er ute og setter, har gitt bøter, gebyr for bruk av piggdekk. Er ikke det rart hvis vi samtidig vet at du snør på fjellovergangen hvis du skal herfra og vestover?
0: Mm.
1: Altså, det er jo litt sånn kokelimunke vær da, men like fullt.
0: Ja, det gir ikke mening. Det er veldig rart å få gebyr for å ha på vinterdekk når det er minusgrader og... Så hvis du skal over fjellet da, piggdekk, må du finne deg et verksted oppe på Geilo da, og bytte der.
1: Litt tungvint.
0: Ta med deg dekk. Da kan du ikke ha plass til bikkja engang.
1: Nei, sånn er det. Det er i hvert fall en litt sånn rar værmessig vår. Jeg har lagt dem vekk, men det er definitivt sånn at jeg må tenke meg om hvis jeg skulle kjørt over til Vestlandet i den perioden vi inne i nå. Mm. Det er kaldt.
0: Ja. Ikke gjør det i dag hvis du har byttet dekk. Det er en fyldig meny vi skal innom gjennom den morgenen her. Det skal handle om mistillit, det skal handle om døgnåpen skjenking, og det skal handle om tilfluktsrom. Det er tre forskjellige saker, det er ikke samme sak, det kunne vært det, jeg så det på blikket ditt.
1: Ja, mistillit, døgnåpen skjenking og tilfluktsrom i en og samme, men ja, nei, det er tre forskjellige saker. Definitivt tilfluktsrom, også det er sånn som jeg forbinder med, det er mørke tider, men det står ikke så bra til med dem nå, det kan vi jo legge til.
0: Det er det saken handler om, og det blir jo dessverre litt mer og mer relevant, dette med tilfluktsrom og beredskap og så videre.
1: Ja. Mm. Nei, det er vel dit vi skal putte folka da, som skal skjenkes døgnet rundt da, i så fall. De kan holde til tilfluktsrom og komme ut når...
0: Ja, det er en idé. Det er en idé. Jeg håper noen i politiet noterer det. Straks et lite værvarsel etter Garnes.

0: Klokka er 6.30, her NRK Nyheter. Meklinger mellom handel og kontor og virke held fram på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av, og det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkekjeder. I natt ble det klart at USA og fem land i Irans nærområde legger frem et forslag for FNs sikkerhetsråd, der de oppfordrer Iran til å stanse angrep mot skip og stanse utplassering av sjøminer i Hormuz-sundet. USA ber samtidig Kina og Russland om å avstå fra å legge ned veto. I natt så gjentok også utenriksminister Marco Rubio at USA har oppnådd målet med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen avsluttet. Matvaregiganten Coop flytter hovedkontoret sitt fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.
1: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
2: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
3: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
1: Det virker litt, sånn, litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
0: Reporter Mats Rønning. Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli reknet med i pensjonsuttrekninga. Dommen kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier det nå ser på en løsning.
4: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og da vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Til slutt, en bil kjørte ned rundt 30 gravstøtter på en kirkegård i Rælingen i Akershus i går kveld. Litt før så prøvde en politipatrulje å stoppe en bilfører etter vinglete kjøring på E6. Men føreren stansa ikke og kjørte til Rælingen kirke der han sprang til skogs. Da glemte han å sette bilen i parkeringsmodus, som så fortsatte å kjøre inn på kirkegården. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Det var Jarle Bernhoft, det med Come Around her I NRK P1. Riktig god morgen, Buskerud. Det en fin og kald morgen vi vitne til. Og nå skal vi ta en titt på de lokale nyhetene. Kristine Breivikøen I overskriftene først, så handler det om skogbrannen I Sigdal.
1: Ja, fordi der brannvesenet driver med etterslokking og kontroll hele natta, altså I skogen nord for Prestfoss. Og dette arbeidet vil også foregå utover dagen I dag. Det opplyser politiet til oss her I NRK. Flere mål, kratt og skog har brent, og et helikopter ble satt inn I slokkejobben I går kveld. Og skogbrannen den ble meldt inn ved 16-tida I går, da folk hadde sett røyk fra området. Og tilfluktsrommet I Buskerud ikke gode nok, det mener selskapet som utfører befaring og vedlikehold på oppdrag fra eier og forvaltere. Det fysiske tilfluktsrom til rundt 40% av befolkningen, men Thomas Soli I TP Miljøteknikk anslår at tilstanden dårlig I 10-20% av disse. Og Martin Ødegaard og Arsenal altså klare for mesterligafinale etter at de slo Atletico Madrid I går. Drammenseren har jo slitt mye med skader denne sesongen, men kom på banen et lite kvarter ut I andre omgang. Og I finalen så møter de altså enten PSG eller Bayern München, så det blir jo veldig spennende da å se om Drammensgutten Ødegaard kan få seg en litt mesterliga-seier der.
0: Vi har vel googlet oss frem til at dette den første mannlige fotballspilleren som spiller en Champions League-finale.
1: Altså fra Buskerud?
0: Fra Buskerud. Nei, første mannlige fotballspilleren ever.
1: Ja, det hadde vært sjukt.
0: Første mannlige fotballspilleren fra Buskerud.
1: Og arrestere oss hvis det feil.
0: Ja, men vi klarte ikke å finne noen andre, så vi rimelig sikre på det. Uansett, ser ut til at han begynner å toppe formen inn mot VM, og det egentlig det eneste jeg bryr meg om. Takk skal du ha, Kristine, som tilbake med flere lokale nyheter etter klokka blir 7.

0: med Beggen her I NRK PN. Og det Eik og Kroken som har stått opp grisetidlig den onsdagsmorgen her for å være sammen med deg. Håper du synes det greit. Det mange andre som har stått opp grisetidlig for å komme seg på jobb?
1: Kan starte med reisa mi til jobb som litt før fem på morgenen. Allerede da det overraskende mange som ute på veien. En drøss av Oda-sjåfører, bare hvit. De oppe tidlig de også for å få ut matvarene dine. Heder, ære og ros skal deles ut til alle egentlig som bidrar inn tidlig på morgenen, og det gjør også folk som oppe tidlig og sender også en melding, setter veldig pris på det. Føler liksom at tjukke slekta litt sånn med oss og tar seg tid til det. Anne Stine har sendt oss en melding fordi det en kald morgen, og vi spurte hvor liksom, kallet nesten det kaldeste stedet da, i Buskerud. Minus 5,3 på Simostranda. Kunne hun fortelle oss.
0: Og så har vi jo, jeg føler vi ofte vender tilbake til Sokna når det skal handle om kulle. Kulle hører det.
1: Ja.
0: På Ringerike. Roger som sier hei på dere på Sokna. Ringerike det 7,7 minus nå på morgenen.
1: Ja, brr.
0: Og strålende sol.
1: Det lov å legge på en brr der, altså når vi skriver.
0: Ha en fin dag, smilefjes og hjerteøyne og herlig.
1: En liten bærtbært til deg, Roger. Takk for meldingen. Minus 7,7!
0: Wow.
1: Hvis vi nærmer oss tosiffra minusgrader 6. mai. Ja, jeg måtte bare få det ut. Odd Henning har gjort det samme. Hytta på Ringkollen kunne melde om minus 5,3 grader klokka 05.00.
0: Ja.
1: Ja, vi måtte til Drammen og Svelvik for å finne null og pluss i dag, bare sånn at det sagt, så vi kan fortsette å holde slusene åpne for deg som har tid og anledning i appen NRK Radio til Buskerud-sendinga, hvor i Buskerud vel andre steder, og hva temperaturen
0: Vi har ikke fått noen meldinger om at det glatte vær, men det kan jo være sleipt, og særlig noen som folk har byttet til sommerdekk også, i hvert fall i lavlandet. Så opps.
1: Jeg må bare si det at disse kameraene til vegvesen.no på Breistølen, der det bart i veien, altså der så jeg snø i går, men det ligger snø rett på siden av veien, så ja. Ta hensyn til det, i hvert fall hvis du skal reise videre. Jeg vet ikke om vi skal skru klokka frem eller tilbake til varmere tider, men det i hvert fall et lite pop-ikon her.

0: Johnny Hates Jazz Turn Back the Clock, og nå nærmere 7:50 så er det på tide å melde seg på I musikkkonkurransen vår som vi går I gang med om en times tid. Da har vi med oss en på lufta som skal ja, briljere, eller I hvert fall være med og konkurrere
1: ja.
0: I musikkens verden, og vi fortsetter vel med tema kroppsdeler?
1: Ja, vi ja. Gjør det. Altså, vi har vurdert om vi skal utvide til også å ta med organer. Begrenset hvor mange man skal høre folk som synger om øyne, eller føtter, eller fingre, ja. Eller hva det måtte være. Mm. Men det skal vi komme tilbake til. Vi kom oss I mål med 4 ganske kjente låter I dag også, så du skal tenke kroppsdel I enten artist eller låttitel, og jeg vil si at denne starten her såpass ja. Kjent. Du får ikke noe vokal.
0: Nei.
1: Jeg har spilt masse. Kjent film. Ja, stor film.

0: Oh, hero, synger CC Evelyn, og vi sier riktig god morgen til deg, Siri Wiberg.
1: God morgen.
0: Det en beinkald morgen I Buskerud.
1: Uff, ja. Det beinkaldt. Det jo faktisk helt ned I minus 10 grader på dagarlig. Det jo alt for kaldt.
0: Ja, hvordan blir dagen I dag da?
1: Ellers så blir det veldig fint, og derfor det så kaldt, og fordi det lite vind og lite skyer, og vi har kald luft over oss, og da blir det ekstra kaldt på natten. Men solen skal klare å kanskje komme opp I litt høyere temperaturer enn I går. Faktisk så var Lier varmest I landet I går, varm med gåseøyne, for det var 13,4 grader da. Så jeg tror kanskje vi kommer opp igjen 14, kanskje 15 I dag.
0: Ok, og hvordan utvikler seg dette seg gjennom natta? Blir en like kald natt og morgen I morgen?
1: Nå det ventet lite skyer også til natten og ganske lite vind, så ja, det blir minusgrader til natten igjen, så får man ta det når man får lite skyer, tenker jeg.
0: Værmessig I morgen da?
1: Ja, det blir strålende vær, lettskyet og pent.
0: Kommentar?
2: Jeg bare lurer på hvor denne hersens kalde vinden kommer fra, Siri.
1: Ja, det trekkes ned kald luft fra nord. Vi har lavtrykk som ligger nordøst for landet vårt, og så har vi et lite høytrykk over Sør-Sverige, som gjør at vi får mye nordavind som trekker ned kald luft.
0: Skåne, altså.
2: Jeg holdt på å si det kald vind og Bodø-glimt, men det ikke lov å si.
0: Nei, men veldig bra, Siri. Det bra du ærlig, I hvert fall.
1: Jeg prøver så godt jeg kan.
0: Nei, men bra. Ha en strålende dag, da.
1: Takk, I like måte.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter I dag I Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrott, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfaret, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte I varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får I fengsel.
0: Og Høyby nekter straffskuld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land I området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip I Hormuzsundet. USA ber også Kina og Russland om å la være å legge ned veto. Forslaget en helt ny utvikling I konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip I Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer I området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak I tillegg til USA Bahrain, Saudi-Arabia, Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det ventet en avstemning I Sikkerhetsrådet I løpet av noen dager.
0: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom

0: nord for Prestfoss I Sigdal. Flere mål, kratt og skog har brent, og et helikopter ble satt inn I slokkejobben I går kveld. Skogbrannen ble meldt inn ved 16-tida I går, da folk hadde sett røyk fra området. Anders Øyehaug, vaktleder hos Sør-Øst 110-sentralen, sier det blir arbeid på stedet utover dagen.
1: Brannvesenet på plass. De har vært på stedet gjennom hele natta. Status at det ryker litt I branntomta per nå. Brannvesenet kommer nå til å dynke området fra ytterkant og innover og overvåke hele området. Så det vil pågå etterslukking godt utover dagen I dag.
0: Tilfluktsrommet I Buskerud ikke gode nok, mener selskapet som utfører befaring og vedlikehold på oppdrag fra eier og forvaltere. Det fysiske tilfluktsrom rundt 40% av befolkningen, men tilstanden varierer, sier Thomas Solli I TP Miljøteknikk.
2: Men det kanskje av de 40% så det kanskje 10-20% som gir det vernet de ment å gi.
0: Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet blir tilstanden av både offentlige og private tilfluktsrom fulgt opp, men kommunen har fått beskjed om å jobbe med egne tjenester til befolkningen slik at de sikra I en krisesituasjon. Venstre har etterlyst tydeligere krav til vedlikehold av tilfluktsrom. Og Martin Ødegaard og Arsenal klare for mesterligafinale etter at de slo Atletico Madrid I går. Drammenseren har slitt mye med skader denne sesongen, men kom på banen et lite kvarter ut I andre omgang. I finalen møter de enten PSG eller Bayern München. Det blir lokale nyhetene I studio, Kristine Breivik Øen.

0: Melanie C og Lisa Lopez var det Never Be The Same Again her I NRK PN. Det Buskerud-sendingen du har nettopp skrudd på, eller hatt på en drøy times tid. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestadhall som til, ja, står til tjeneste frem til klokka blir ni nå, straks 7:10. Hvordan ser trafikkbildet ut?
1: Ja, det ser egentlig veldig greit ut. Litt grann rødt etter Holmen når du på vei innover på E18. Videre tett trafikk du kommer til sånn cirka på høyde med IKEA, der det noe kø til å komme deg videre gjennom Sandvika et lite stykke etter, la oss si på høyde med Høvik kirke da, sånn cirka. Ingen meldinger fra togtrafikken.
0: Så greit. Vi skal straks få besøk her I studio, for det var mye som skjedde I kommunestyremøtet I Drammen I går kveld. Kommunedirektør I Drammen, Trude Andresen, hun beholdt jobben med en stemmes overvekt under en mistillitsvotering I kommunestyret I går kveld altså, og vi får straks besøk av Simon Nordanger I Senterpartiet. Han var en av de som sto bak dette mistillitsforslaget. Skal høre litt mer om hvorfor, men først litt mer musikk. Billy Idol, White Wedding.

0: Det var Billy Idol det, med White Wedding her I NRK P1.
1: Med bare en stemmes overvekt valgte kommunestyret I Drammen å ikke stemme for mistillitsforslaget mot kommunedirektør Trude Andresen I går kveld. Bakgrunnen for forslaget om mistillit var misnøye som hadde bygget seg opp over tid, etter blant annet flyktningssaken for et par år siden, og skolenedleggelsene, som ikke det ble noe av da, også for en stund tilbake.
0: Den utløsende årsaken det var at kommunens internkontroll nylig visste at en rekke kommunale barnehager I flere år har kjøpt vikartjenester av andre vikarbyråer, enn de som en del av den såkalte rammeavtalen, som det heter. Og, dette gjorde altså at Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Pensionistpartiet, Industri- og Næringspartiet og uavhengig Lars Kroksund mente at de ikke kunne ha tillit lenger til kommunen. Kommunedirektøren. Vi har besøk av Simon Nordanger fra Senterpartiet. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hvorfor har ikke du tillit til kommunedirektøren?
2: Nei, nå har jo I og for seg ramset det opp. Altså, tillit det handler jo om et forhold mellom kommunedirektøren og kommunestyret, hvor man har tiltro til hverandre. Og så har vi gang etter gang opplevd det at vi må søke etter mer informasjon, stille de spørsmålene som man kanskje må da, for å få de svarene man nødt til å ha for å kunne behandle dette. Og så det jo flere forhold I løpet av denne kommunestyreperioden som viser det at ikke nødvendigvis oppdraget har blitt utført, slik kommunestyret har bedt kommunedirektøren å gjøre.
0: Og så presiserer vi bare, hun ikke her for å svare for seg, hun har gitt oss en kort kommentar som vi skal ta litt senere, men hvorfor mener dere at det grunn til å tro at Andresen ikke gir dere informasjon som korrekt og sannferdig, som du mente I kommunestyret I går?
2: Vi har jo sett flere ganger at det kommer spørsmål I forbindelse med saker, fordi man opplever at all informasjonen ikke ligger på bordet, og så kommer det svar løpende som bekrefter antagelsen. Og nå I forbindelse med innkjøpene av barnehagevikarer, så fikk vi jo dette igjen, hvor informasjonen endrer seg fortløpende til politikere og til presse, avhengig av hvordan spørsmålene ble stilt. Og så det jo ikke dermed sagt at man ljuger. Når man kommunedirektør informerer politikerne. Men det ikke nødvendigvis sånn at man forer politikerne heller med den korrekte informasjonen. Og så det jo andre forhold her også, som har også blitt tatt opp I kommunestyret, som ikke nødvendigvis går direkte på det med informasjon ut til politikerne, men det ble også tatt opp I partsammensatt samarbeidsutvalg fra fagforeningenes side gjentatte ganger, at drøftingsprosessene som ligger forankret I hovedtariffavtalen ikke blir opprettholdt. Fra administrasjonens side, og sånn sett at den lovfestede inkluderingen av arbeidstakerne I det administrative arbeidet ikke blir gjennomført slik det forventet. Dette har vært påpekt gang på gang på gang, men det blir ikke gjort noe med. Og senest da I PSU så bekreftet de nok en gang at nei, det gjør vi ikke.
1: Nei, dette skal jo undersøkes grundig av kontrollutvalget I kommunen. Var det ikke litt prematurt å stille et mistillitsforslag allerede nå?
2: Kontrollutvalget de skal undersøke prosessen de rundt innkjøp av barnehagevikarer og om systemet har feilet, om det kunne vært gjort noe annet. Det vi stilte mistillitsforslag for, det var forholdet mellom kommunestyret og kommunedirektøren basert på hele ansettelsesperioden frem til nå og hva som har skjedd. Og det jo, ja, for å stille et annet perspektiv, det sjeldent du tar ut skilsmisse på grunn av en hendelse. Det gjerne det totale foreløpet som gjør at man eventuelt mister det som man en gang hadde.
0: Nå vedtok kommunestyret å beholde kommunedirektøren. Hvordan skal du klare å samarbeide videre med en ledelse som du nå offisielt har sagt at du ikke stoler på?
2: Nei, altså tillit, den kan bygges opp igjen. Og så handler det også om hvordan kommunedirektøren møter den kritikken fra kommunestyret som du nå har fått. Resultatet jo, selv om det et flertall, så det ikke akkurat et sterkt flertall. Og kommunedirektøren har alle muligheter nå til å gå I dialog med arbeidsgiverutvalget og faktisk være med på å identifisere utfordringer og fremme tiltak fra sin side som hun kanskje har en oppfatning at faktisk vil kunne bøte på den kritikken som har blitt fremmet. Men veien videre helt avhengig av hvordan man møter den utfordringen vi nå står overfor.
1: Det har jo vært mye turbulens I Drammenspolitikken helt siden forrige lokalvalg for 2,5 år siden. Kan du forstå at innbyggerne kanskje tenker at nå har det vært veldig mye greier?
2: Ja, det kan jeg forstå. Men så må man også ta inn over seg at media ikke nødvendigvis speiler alt arbeidet som gjøres i kommunestyret eller i hovedutvalgene. Det er ekstremt mange saker hvor man i det brede lag mellom partiene faktisk arbeider fram løsninger man er enige om. Men det er noe sånn da at det er uenighetene som løftes fram, og så har det dessverre vært noen saker som har vært veldig store, og hvor konsekvensene av dem har vært massive, sånn som da flyktningesaken som vi hadde tidligere.
0: Ja. Tusen takk for at du kom hit, Simon Nordhanger fra Senterpartiet. Trude Andresen skriver i en tekstmelding til NRK at hun ikke har noe annen kommentar enn at saken er alvorlig, at hun har ansvaret for dette, og at hun må bruke litt tid på å fordøye gårsdagen. Det er det vi har fått fra kommunedirektør Trude Andresen.

0: Gabrielle var det, med Hjemme her i NRK P1, hvor det begynner, og ja da, det P1, ja, ja, det hyggelig, hyggelig med applaus.
1: Men,
0: ja. Klokka 4 minutter, 4 minutter, sier jeg, 6 minutter på 7:30, så vil det si at det omtrent 20 minutter til vi skal konkurrere i musikkkonkurransen vår. Hvor mange tar du? Det kroppsdeler som tema for dagen i dag også.
1: Hele uka.
0: Kroppsdeler. Ja, og kanskje vi må hive på noen organer også etter hvert.
1: Vi snakket om det.
0: Ja, men ikke
1: kan
0: i dag.
1: At vi begynner å gå tom for kroppsdeler, rett og slett, at vi må utvide litt. Men akkurat i dag, Erik, så har jeg klart å spa fram nok kroppsdeler til at vi har...
0: Det høres jo ikke bra ut.
1: Ja, jeg vet det. Nei, det noe bizarr over det her, greien her.
0: Ja.
1: Men vi har kroppsdeler å ta fortsatt, og så opp til deg å løse hva eventuelt det må være av kroppsdel inni dette her. Det ikke kroppsdel vi skal fram til, bare sånn at det presisert.
0: Det navnet på låta, eller artisten hører etter. Ja, det ikke noen millionspørsmål det her.
1: Neida, men det ikke greia heller, men det skal være akkurat såpass vrient at du kanskje må gå en runde med deg selv, og eventuelt om du har noen ut, hva den der den der sangen fra den der dansefilmen for en del 10 år siden, med han der, hva navnet på hans skuespilleren og etternavn som noe du spiser i frokost.
0: Ja.
1: Det tok den.
0: Ja. Du svarer oss i appen NRK Radio. Hvilken låt eller hvilken artist var det du hørte litt av der, så du påmeldt i konkurransen vår. Love is all around fram mot nyhetene.

0: God morgon, här är Dagsnytt 7.30. Krigen i Midtausten ger skyhöga intäkter för Equinor. Det blir ingen butikstrejk, mäklingar kom nettopp i hamn. Och hjälmen din kan gå ut på dato. Men först alltså, olje- och gasgiganten Equinor har idag fått bland sina bästa resultat någonsin efter att Irankrigen har sänkt oljeprisen kraftigt upp. I första kvartal tjente sällskapet 90 miljarder kronor. Det visar talen som kom nu i morgontimmarna och reporter Tore Tollersrud, hur gode är egentligen talen?
1: De slo forventningene og er knalltall fra Equinor, de sterkeste siden energikrisen i 22-23. Da var det jo en annen krig som drev prisen opp, nemlig Ukraina-krigen. Nå er det høye olje- og gasspriser som følge av krigen i Iran, og gir da altså Equinor et kvartalsresultat på 9,7 milliarder dollar, eller om lag 90 milliarder kroner. Det slår forventningene som analytikerne hadde på forhånd og kan legge grunnlaget for en god dag for Equinor på Oslo Børs. Så skal det også legges til at Equinor hadde bedre produksjon i dette kvartalet.
0: Og hva skal de bruke disse høye overskottene til?
1: Ja, det faller jo en god del på aksjonærene. Der er jo norske stat den desidert største, som da får sin andel av overskudd i form av utbytte. I tillegg skal Equinor fortsette å investere i olje og gass og fornybar, og mer om strategien kommer på selskapets kapitalmarkedsdag, som skal være i New York i juni.
0: Takk skal du ha, Tore Tollersrud. Knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land i Persiabukta med et forslag til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i sundet. Utenriksreporter Anja Strønen, du er med oss fra Dubai, og nå skjer det mye på en gang her. Først etter prosjektet til Trump, hvorfor pauser han det nå?
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Så forslaget til sikkerhetsrådet, hva går det ut på?
2: Sammen med fem andre land i regionen her, så kommer altså USA med et forslag til en resolusjon som det skal stemmes over i sikkerhetsrådet om et par dager. Og det går ut på at de ber Iran slutte å angripe, slutte å minelegge og slutte å kreve den avgiften som Iran faktisk kommer etter at USA og Israel angrep Iran. Så nå er det bare å vente og se hva iranerne vil svare på dette.
0: Du følger med utenriksreporter Anja Strøne. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd. Flere av disse skal ha skjedd på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
3: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
4: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
5: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke, å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
4: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
6: Så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefonen og hindre tilgang på sosiale medier.
4: Bruken av varetekt med fotlenke låg. Bare 12 personer for tiden under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
6: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
4: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
6: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke er vanlig og som mange andre ønsker å ha, så er jeg jo redd for at noen kommer til å spille forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter her var Regine Hattvik. Så er det klart, det blir ikke butikkstreik fra i dag. Det er klart etter at fagforeninger, handel og kontor ble samlet med butikkkjedene organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke nå i morgentimene. Dersom meklinga ikke hadde ført fram, ville rundt 1000 butikktilsette gått ut i streik om en times tid. Så skal vi høre at Trygg Trafikk ber deg byte sykkelhjelm oftere enn du tror. 11 syklister omkom i trafikken i fjor. Det det høyeste tallet på 10 år, ifølge Vegvesenet.
7: Ja, jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler.
8: Ja.
7: Det gjør jeg.
9: Det gjør jeg, alltid.
10: Ja, en fin vårdag i Stavanger bruker de fleste syklisterne NRK treff på hjelm. En ting å ha hjelmen på. Men de klar over rådet til Trygg Trafikk om å byte den ut etter 5-7 år, selv om du sykler uten knall og fall?
7: Nei, det har jeg ikke vært opptatt av.
9: Ja, og, men ikke opptatt av nok, fordi jeg burde ha skiftet.
11: Hva står det?
12: Nei, det var 2022-11, altså november 2022.
10: Det tidspunktet da hjelmen til Elisabeth Haaland i Trygg Trafikk i Rogaland ble produsert. Det fann hun enkelt ut ved å ta en kikk inne i hjelmen sin.
11: Er du opptatt av å sjekke årstallet selv på hjelmen?
12: Nei, jeg sjekket det nå.
11: Ja.
12: Men vi anbefaler jo det.
10: Og oppfordringen til Trygg Trafikk klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
12: Mellom 5-7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
11: Og hvis du er så uheldig å ramle i bakken?
12: Hvis han har da fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
0: Reporter på sykkel her og med hjelm, det var Magnus Stokka. Matvaregiganten Coop flytter nå hovedkontoret sitt med flere hundre tilsette fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum, fordi folk synes reisevegen for lang. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener Coop burde tatt ansvar og flytte en helt annen veg.
13: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men nødvendig føler at de må ha det i Oslo sentrum.
14: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
15: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
14: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
13: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
14: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening i 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer i sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen i Akershus Eiendom mener det snakker om en trend.
16: Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
14: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien, foreslår Vedum.
13: Når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
14: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
15: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det er en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Reporter Mats Rønning. Og vi gjentekker vi at olje- og gassgiganten Equinor I dag har fått blant sine beste resultat noensinne. Straks kommer konsernsjef Anders Opedal til politisk kvarter på P2 og på NRK 1 for å kommentere de eventyrlige resultatene. Krigen I Midtøsten og påverknad på oljeprisen blir også tema. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og Hanna Kolås.

0: Veronica Maggio var det 17 år her I NRK P1.
1: Det ikke den tiden det tar å komme seg fra Drammen til Oslo, heldigvis.
0: Så bra.
1: Det har vært sånn tidligere denne uka, men I dag så har det I hvert fall vært en litt roligere start på dagen. Inntil nå så det sammenhengende kø da, fra Holmen til forbi Sandvika, så løsner det litt derfra. Det den verste køen I, ja, for folk fra distriktet vårt som skal ut og farte. Tar en liten swipe innom loggen til politiet. Ser greit ut. Dette gjør vi I real time, som det heter på godt engelsk.
0: In real time.
1: Og så swiper jeg nå innom Vy sine trafikksider, og det ser også greit ut. Ja.
0: Så bra.
1: De vanlige køene kan vi vel kanskje si.
0: Mm. Foran oss på programmet, det skal handle om dårlig vedlikeholdt tilfluktsrom. Vi får besøk om en snau halvtime. Det skal handle om, for det handler ikke bare om mistillit på kommunestyremøtet I Drammen I går, det handler også om
2: skjenking, fotball, drikka.
0: Helt riktig.
2: Det kort oppsummert.
0: Ja, det blir skjenking døgnet rundt I Drammen under fotballfem I en drøy måned. Det egentlig så lurt? Vi skal med oss Lavrans Kjærulf I FRP. Han kommer hit I studio. Han entusiastisk.
2: Drammestad kommer til å flytte over sine bredder av folk som står der døgnet rundt og later vannet etter døgning på pub.
0: Ja.
2: Det blir mye overtid her også da, kanskje for en del utesteder som skal holde dette gående.
0: Det blir spennende å se hvordan de skal løse det.
2: Politiet må jo antageligvis sette inn litt ekstra ressurser for å løse dette.
0: Jeg kan avsløre at de bekymret.
2: Ja, det skjønner
0: jeg.
2: Ikke bare overtid? Belastninga,
0: de går jo I gang med ferieavvikling og litt sånn. Så det blir spennende hvordan dette skal gå opp.
2: Mm. Ja.
0: Før den tid så skal vi konkurrere I musikkens verden. Om noen få minutter så det tid for hvor mange tar du?
2: Ja da.
0: Ja,
2: skulle vi sagt det I kor egentlig, bare for å være litt sånn entusiastiske?
0: Hvor mange tar du? Om bare noen få strakser, men aller siste mulighet til å melde seg på nå, det kroppsdeler I enten låttitel eller artistnavn, og for å melde deg på, så må du svare rett på denne da, hvilken artist eller låt du hører her.

0: hvem denne svensken?
1: Det Petra Marklund.
0: Hva heter låta da?
1: Henderne mot himmelen. Ja.
2: Hvorfor du så god I dette her da?
1: Nei, si det. Det ikke godt å vete.
2: Nei. Altså, nå skal det sies, dette jo originalen. Låta skrevet av vokalisten I Kent, ja. For ordens skyld. Og nå Uvdals store datter, Madeleine, ute med en ny versjon av denne. Men dette altså originalen, så har vi fått på plass det også. Alexander Tømrer på sitt 13. År har 2 av 2 riktige. Det betyr at tar du den siste, så skal du få 4 flakslåd av oss I dag. Husk kroppsdel... Vi kjører
0: på.

0: Klokka 8, her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttall, for i fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 i løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass i at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men i fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallet for første kvartal som kom i dag tidlig. Driftsoverskott i første kvartal blei på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal fornøyd.
1: Altså det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser, og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskott på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken som har vært i over to veker. Daglig leier på nabolagskaféen Nobel Bopel Marte Teigen sier situasjonen dramatisk.
2: Det veldig, veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som sånn, skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hanta virus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Med bare én stemmes overvekt valgte kommunestyret i Drammen å ikke stemme for

0: Nyhetene fra Buskerud. Du finner flere nyheter på nrk.no/buskerud. Nyhetene fikk du av Kristine Breivik Øen.
1: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Bruno Mars var det, Marry You her I NRK PN. Det Buskerud-sendingen du hører på. Tom Espen Kroken og Eirik Leivestadhall står deg bi I en snau time til klokka 8:09. Hvordan ser trafikkbildet ut nå?
1: Nei, altså, det greit, vil jeg si, for utenom at det kø fra Holmen-området og inn videre gjennom forbi Sandvika, så det ingen hendelser som gjør at det skal gå noe saktere enn vanlig. Skal vi si at det tar en 55 minutter. Mm. Ja, hvis det mulig, jeg litt for laus I svingene der på minuttene, men det sånn cirka der omkring. Det noe rødt, noe mørkerødt på den strekningen sammenhengen.
0: Jeg har sett halvannen time og mer enn det.

0: Så det kunne vært verre.
1: I går så hadde vi jo en MC som var i autoverne, bil, ja, i Sandvika-området, og da ble det fort litt ekstra kø. Vi har heldigvis unnsluppet det der. Så vår oppfordring, den er... Hold øya på bilen foran, vær konsentrert i trafikken, ikke vær den ene som litt slumsete borti mobilen, gjør noe tull, som derav skaper ekstra kø, fordi da skal man inn til siden, og så skal man begynne med skademeldinger. Mm. Og da er løpet kjørt for ganske mange hundre, om ikke tusener av mennesker bak deg som skal rekke jobben. Det var ikke det en grei oppfordring?
0: Jo, jeg synes det. Skal jeg bare inn og dobbeltsjekke?
1: Det var forståelig, den.
0: Ja da, skal jeg bare inn og dobbeltsjekke hvordan det var med snø oppe i fjellet. Det jo meldt, men det har ikke kommet noe snø enda, så vidt vi kan se på veiene, men det jo, hvert fall var det vi hørte, minus 10 på daglig, så det har vært en veldig, veldig kald natt, så det kan være glatt enkelte steder. Ta det med dere, særlig dere som har skiftet til sommerdekk.
1: Som de vel fleste har gjort nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vil jeg jo tro.
1: Da har vi nevnt det i hvert fall.
0: Ja da, vi skal straks få besøk her i studio. Det blir skjenking døgnet rundt i Drammen under fotball-VM. Ble vedtatt på kommunestyret i går, gitt at regjeringen, eller Stortinget, vedtar å utvide skjenketidene. Men er det egentlig så lurt? Vi får straks besøk av Lavrans Kjærulf i FRP. Han entusiastisk til dette, så vidt jeg har fått med meg.
1: Bunner ikke alt dette her, at det en kamp Norge spiller som går utover, hva skal vi si, normal skjenking? Jo. Er det den første kampen?
0: Nummer to mot Irak.
1: Nummer to mot
0: den
1: Irak.
0: Den begynner klokka to.
1: Og den skal danne grunnlag for å ha fri flyt av alko i, hvor lenge er det? 4-5-6 uker?
0: Helt riktig.
1: Ja,
0: ja
1: vi får høre hva folk... Ja, hva som blir sagt her.
0: Ja da, vi skal først høre fra meteorolog Siri Wiberg. Hvordan blir været i Buskerud i dag, og hva kan du si om temperaturene?
2: Ja, det blir strålende vær, lettskyet og pent. Det er derfor det så kaldt, og fordi det lite vind og lite skyer, og vi har kald luft over oss, og da blir det ekstra kaldt på natten. Men solen skal klare å kanskje komme opp i litt høyere temperaturer enn i går. Faktisk så var Lier varmest i land i går, varme med gåseøyne, for det var 13,4 grader da. Så jeg tror kanskje vi kommer opp igjen 14, kanskje 15 i dag.

0: skikkelig gjenhør fra 80-tallet det der.
1: Får ikke mer 80-tallslyd enn det Taylor Dayen går for her.
0: Tell it to my heart. Nå skal det handle om skjenking.
1: Ja, kommunestyret i Drammen vedtok i går og gå lengre enn de fleste andre kommuner når det gjelder alkoholskjenking under fotball-VM mellom 11. juni og 19. juli, som altså datoen. I stedet for å utvide til klokka 04 og bare utvide skjenketiden når Norge spiller sine kamper, eller å beholde de nåværende skjenketiden, da, som altså frem til klokka 03, så bestemte Drammen seg for å tillate døgnåpen skjenking ved utested I kommunen.
0: Lavrans Kjærulf, du leder for hovedutvalget for kultur, idrett og byliv for Fremskrittspartiet og stemte for forslaget. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Hva tenker du om at det nå blir skjenking døgnet rundt i Drammen i en drøy måneds tid?
2: Nei, på et møte som vi hadde i går med mange tunge saker, så var det godt å ha en sånn skikkelig glasak også, en sånn hyggelig sak.
1: Ja, du kaller det det.
2: Ja, absolutt. Altså, når Norge i fotball-VM, så må vi jo feire det på skikkelig vis, og da må vi gi utestedene den muligheten der å holde oppe døgnet rundt. Dersom de selv ønsker det, så understreker vi at dette jo ikke noe tvang. Altså, folk tvinges ikke til å gå ut og drikke øl, og utestedene tvinges heller ikke til å holde oppe. Men de som ønsker det, de skal få lov til det, og det i en liberal by som Drammen, så det som seg hører og bør.
0: Flere har uttrykt bekymringer rundt sikkerheten i sentrum, at det blir enda større alkoholforbruk. Hva sier du til det?
2: Nei, det overdrevet. Alle de utestedene som skal oppe pålagt å ha dørvakter og ordenspersonell og så videre og så videre. Så dette her kommer til å bli håndtert på en god måte.
1: Du sier jo her nå at det jo opp til utesteder selv å gjøre disse vurderingene. Hvilke signaler har utestedene gitt til dere som politikere rundt dette temaet i forkant?
2: Nei, noen sier at de ikke kommer til å holde oppe, fordi at de ikke en fotballpub, de har en helt annen profil og så videre, så de vil jo selvfølgelig ikke rigge seg til for å holde oppe.
0: Ja, det et krav at du må ha TV og vise VM?
2: Helt korrekt, du må ha TV og vise kampen. Noen ønsker ikke det, og andre lever seg veldig til å rigge seg til for dette.
0: Mm. Hva tilsier egentlig at dette, for nå det jo en drøy måned, hvor vi får lengre skjenking døgnet rundt. Hva tilsier at dette ikke vil lede til at det blir sånn fast, og går liksom grensa?
2: Nei, for Fremskrittspartiet sin del, som jeg representerer, så kunne vi ønske oss at dette her ble permanent året rundt, for å si det rett ut. Altså, det at folk får den friheten, at de få som ønsker det, kan gå ut, og hvis utestedene selv ønsker å holde opp, altså den, jeg synes ikke at vi politikere skal sitte og detaljregulere når utesteder skal åpne og stenge generelt, så for FRP sin del, så hadde kun dette gjerne vært permanent.
1: Men du ser ingen bekymring i at folk faktisk da, selv de som kanskje bør beskyttes mot seg selv, kan få utfordringer med skjenking døgnet rundt?
2: De som har utfordringer knyttet til dette, det ikke de som blir rammet av at man holder disse stedene oppe lenger. Det helt andre faktorer som spiller inn da. Så dette klarer man veldig mange steder i verden på en veldig god måte, og da burde vi kunne klare det også i Norge og i Drammen. Så dette en gledens nyhet.
0: Politiet meldte jo sitt høringssvar, som jeg var inne og leste, at de bekymret for den økte belastningen som vil komme som følge av flere oppdrag, som det jo sannsynligvis vil komme på dem. Naboer i sentrum, som også har uttrykt bekymring rundt økte støyplager. Hva tenker du om disse bekymringene?
2: Jeg tenker at hvis du flytter til sentrum, hvis du velger å bosette deg i en norsk by, så må du ha det byen, så må du ta det byen har å by på, og da det at det skjer ting i byen. Det rett og slett, det handler om byliv og et levende by. Hvis du ser på storby rundt omkring i hele verden, så det forventet at det aktivitet også til andre tider av døgnet enn på dagtid.
1: Kanskje ikke nødvendigvis noe man flytter til, skjenking døgnet rundt, men like fullt, nå jo dette en periode i første gang da det en drøy måned igjen til det altså braker løs. Hvordan vil kommunen hjelpe utestedene å få gjennomført den utvidede skjenkingen da, på en tryggest mulig måte?
2: Nei, det ikke kommunens oppgave å drive utesteder. De har, altså de som driver steder, de har lover og regler å forholde seg til. Dette her veldig tydelig definert. Kravet til ordenspersonell, 100 personer som står i barn, og så videre, og så videre. Dette gjennomregulert I Norge, så dette skal vi klare på en god måte.
1: Skal du ut og ta den kallen I glasset klokka 6:30 på morgenen?
2: Altså, når Norge spiller kamp, den skal jeg prøve å få prioritert og få med meg, men det jo veldig mange andre kamper, og det viste jo debatten I kommunestyret I går, at Drammen en mangfoldig by, ikke sant? Og jeg gleder meg veldig til Norge skal spille kamp, og min gode kollega Rutkay Sabri gleder seg veldig til Tyrkia skal spille, for det hans foreldres hjemland, så det mange ulike perspektiver, men akkurat Norges kamp jo den jeg selvfølgelig gleder meg mest til.
0: Mm. Tusen takk skal du ha for besøket, Lavrans Kjærhulf I FRP, som leder hovedutvalget for kultur, idrett og byliv I Drammen. Denne debatten ruller jo videre I Buskerud, skal diskuteres I kommunestyret både Ringerike og Kongsberg I dag og I morgen, så vi skal se hva de lander på der. Dette Jonas Benjobb og Mo Ein, flagg på

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Jenseth var det med gåsehud. Vi nærmer oss halv ni, og etter det så skal det handle om dårlig vedlikeholdte tilfluktsrom, men først...

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. I fjor passerte for første gang antall krefttilfeller her til lands 40 000 i løpet av ett år. Det en uvanlig stor øke fra året før. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp taler. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan øke bruk av hormon i forbindelse med overgangsalder være en medverkende årsak til at flere får brystkreft. Til Midtøsten nå for knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Det kan tyde på at Donald Trump har fått positive signal fra fredsforhandlingene, sier reporter Anja Strønen i Dubai.
1: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli regnet med i pensjonsutrekninga. Dommen den kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier de nå ser på en løsning.
2: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og om vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som er rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rute fly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbruddet av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tek imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord på Kanariøyene. Vi tar med at Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Altså klart Toto, det med Rose Hanna, klokka 8:08. Vi skal ta morgens siste kikk på de lokale nyhetene, Kristine Breivikøen, og først så skal det handle om skogbrannen I Sigdal.
1: Ja, fordi der har brannvesenet drivet med etterslokking og kontroll I hele natt, etter at det blussa opp en skogbrann nord for Prestfoss I Sigdal. Flere mål kratt og skog har brent, og et helikopter ble altså satt inn I slokkinga I går kveld. Skogbrannen ble meldt inn ved 16-tida da folk hadde sett røyk fra området. Og Anders Øyehaug, vaktleder hos Røst 110-sentralen, sier det blir arbeid på stedet utover dagen.
2: Brannvesenet på plass. De har vært på stedet gjennom hele natta. Status at det ryker litt I branntomta per nå. Brannvesenet kommer nå til å dynke området fra ytterkant og innover og overvåke hele området. Så det vil pågå etterslukking godt utover dagen I dag.
1: Og Kongsberg-gruppens inntekter økte med 26% til 9,2 milliarder kroner I første kvartal I 2026. Bedriften utvikler og leverer teknologi og løsninger til det norske forsvaret og allierte nasjoner. Særlig innen missiler, luftvern, våpenstasjoner og antidroneløsninger opplever det stor etterspørsel. Og tilfluktsrommet I Buskerud ikke gode nok, det mener selskapet som utfører befaring og vedlikehold på oppdrag fra eier og forvaltere. Det fysiske tilfluktsrom til rundt 40% av befolkningen, men tilstanden varierer, sier Thomas Solli I TP Miljøteknikk.
3: Men det kanskje av de 40%, så det kanskje 10-20% som gir det vernet de ment å gi.
1: Og ifølge Justis- og Beredskapsdepartementet blir tilstanden av både offentlige og private tilfluktsrom følt opp, men kommunene har fått beskjed om å jobbe med egen tjenester til befolkningen, slik at de sikret I en krisesituasjon. Venstre har etterlyst tydeligere krav til vedlikehold av tilfluktsrom. Det var de lokale nyhetene.
0: Takk skal du ha, Kristine. Minner om at du finner flere lokale nyheter gjennom hele dagen, når du vil, I Buskerudboksen på nrk.no. Nå får du litt mer musikk. Dette Vant her I NRK P1.

0: Liten fugl synger vant. Det Eirik og Kroken som fortsatt her en liten stund til frem til klokka blir ni. Da tar ni-timen over, og vi skal fortsatt ja, vi skal fortsette med tilfluktsrom. Vi hørte jo litt om det I nyhetene, for hvis krisen først inntreffer, stoler vi på at tilfluktsrommene våre skal holde seg trygge og redde oss. Hvordan egentlig tilstanden på norske tilfluktsrom?
1: I Buskerud har selskapet TP Miljøteknikk ansvaret for vedlikehold, og da reporter Anders Haverland ble med Thomas Soli ut til nettopp et slikt rom I Lier, ja, så var det ikke så mye som var på stell.
2: Ja, dette en nødutgang som går rett opp I en platting.
3: Sykkelskur, lager, treningsrom. Kjært barn har mange navn, men I en krisesituasjon den viktigste funksjonen til dette rommet å være tilfluktsrom.
2: Det ryddig, det ikke alle som Det lett å få oversikt over den tekniske tilstanden, men de grunnleggende beskyttelsene tilfluktsrommet skal beskytte imot ikke varetatt her som I veldig, veldig mange andre tilfluktsrom.
3: Nylig svarte justisministeren Stortinget at vedlikeholdet av norske tilfluktsrom går bra. Det får Venstre-leder Guri Melby til å reagere og etterspør tydeligere krav om vedlikehold av tilfluktsrommene.
4: Hvis justisministeren tror det, så blir jeg både alvorlig bekymret for hennes kunnskap om tilfluktsrommet I Norge. Og det gjør jo også dessverre da, at justisministeren ikke gjør noen ting for å sikre at disse tilfluktsrommene I god stand.
3: Statssekretær I Justis- og Beredskapsdepartementet Kristine Joy Nordensson Kalseth sier de først og fremst har bedt kommunene jobbe med egne tjenester I en krisesituasjon, men jobber også med oppfølging av tilfluktsrommene.
5: I brevet som vi har sendt ut til kommunene har vi vært opptatt av å gi kommunene trygghet for hva som det viktigste de starter med nå I sitt arbeid, som å tenke gjennom de tjenestene de yter til vanlig, og hvordan de skal kunne fortsette å yte de tjenestene til innbyggerne sine, også hvis vi en krise eller krigstilstand. Og så vi også I gang med arbeidet med å følge opp de tilfluktsrommene som og de som eiere av tilfluktsrom, både offentlige og private, sånn at de ser på sine forpliktelser til å holde tilfluktsrommene I en ålreit stand.
3: Thomas Soli I TP Miljøteknikk, en av de få aktørene som jobber ved vedlikehold av tilfluktsrom, bekrefter at tilstanden I norske tilfluktsrom dårlig.
2: Man har fysiske tilfluktsrom til rundt 40% av befolkningen, men det kanskje av de 40%, så det kanskje 10-20% som I det vernet de ment å gi.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe. Tre stemmer, uten filter.
2: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
3: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
2: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Santana og Rob Thomas, det med Smooth Santana som fortsatt holder på. Han nesten 80.
1: Ja, det helt rått. Ja,
0: 78, og han holder fortsatt på. Jeg ser han skal ha noen sånn residency, som det heter, i Las Vegas, hvor du spiller samme sted i, hva det, sånn to uker på rad eller noe sånt.
1: Ja, nå i mai. Han har jo mange bra låter, og har jo gjort ting alene, og sammen med andre, så det tror jeg nok definitivt kan være en kul greie. Men du, nå må vi overlate alt til 9-timen, og fra to herrer gjennom denne morgenen, så det to damer i ettermiddag, når Buskerudstjeningen tilbake igjen klokka to. Karoline Line Bekkelund Hauge og Tina Brokk.
0: Du, nei, jeg Erik Leivestad.
1: Ja, og jeg Thomas Ben Kroken, og med det Erik, så sier vi
0: Erik og Kroken på døra. Elton John.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Cruiseskipet med virus ombord har lagt et kai i Tenerife på Kanarieøyene, melder spansk TV. Tre mennesker døde på skipet etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Men det ingen grunn til å tro at dette starten på noen ny pandemi, sier Helena Niemi Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter.
0: Flyselskapet SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken er de høye prisene på drivstoff til fly som kommer etter blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Men krigen gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt fram i dag. Også Kongsberg-gruppen tjener på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliard kroner i første kvartal, opp 55% fra året før. I fjor var det for første gang flere enn 40 000 krefttilfeller her i landet, og det var en uvanlig høy økning fra året før. Det er særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan økt bruk av hormoner i samband med overgangsalder være en medvirkende årsak til at flere får brystkreft. Det blir ikke noen streik i butikkene i dag, etter at meklingen mellom handel og kontor og virke kom i land i dag tidlig, men i hotell- og restaurantnæringen fortsetter streiken, der over 4000 fagorganiserte har lagt ned arbeidet. Etter 2,5 uker frykter flere små virksomheter konkurs. Og daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen er dramatisk.
2: Det er vel veldig utfordrende tid for oss. Det var usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det er liksom livsverket vårt som er noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
0: Og vi skal slutte med hotell- og restaurantnæringen i et annet land. 5 uker før fotball-VM startet i Nord-Amerika er nemlig flere hoteller i vertsbyene i USA urolige. 80% av disse hotellene har solgt færre overnattinger enn ventet, melder den amerikanske sportsavisa The Athletic. Tallene kommer fra den amerikanske hotellbransjens egen organisasjon, og blant årsakene de trekker fram er vanskelig med å få visum til USA, all uroen i verden som demper reiselyst, og ikke minst høye priser. Jeg heter Jon Branes, se nå Knut i 9-timen i NRK PN. Blir ikke noe USA-tur?
3: Nei, det har jeg aldri tenkt på det, Jon. Skal du ha gårde?
0: Jeg har ikke råd til det.
3: Nei, jeg vet det er ingen som har det. Det er vel derfor som er ikke det som er problemet, Knut.
4: Ja, vi gjør om 9-timen til hotell i dag for alle. Et hjem for oss, et hjem for deg. Velkommen til oss!

0: Fredrik Mathiesen.
1: Med skråblikk på såkalte vanlige nordmenn, så har han samlet flere hundre tusener av lattermilde følgere på Instagram og TikTok.
2: Ja, vi har så

0: Man må alltid finne en identifikasjonsmarkør når du har med tvillinger å gjøre. Altså knoll og tott på plass i nitimen i dag. Og når vi først går til Yes og starter med Owner of a Lonely Heart, så kom jeg på første gang jeg hørte denne låten her. Jeg var på en ungdomsklubb. Og så tenkte jeg, det her var litt kult, men hva er det for noe? Jeg ble veldig forvirret. Jeg var opptatt en gang at det skulle være, liksom, enten må det være rock, eller så må det være synt. Og når jeg hører det her på nytt igjen, så skjønner jeg hvorfor lille knoll Folkestad ble så forvirret. Bullitt. Så kommer det gitarsolo. Ja, det er litt rocka likevel.
1: Det er jo kjempebra.
0: Men det jeg hørte rett før, det var jo noe Michael Jackson
1: Jeg mener å vite at dette her var en av de første låtene som virkelig brukte sampling som en del av det å sette sammen låtet. Jeg har fått opp noe av disse uendelige reelsene jeg har med å bli fanget opp i, der en forklarer låta, og det var millioner, det er jo ikke det, men veldig, veldig mange samples, og det var jo nybrottsarbeid i 1983.
0: Klart man blir forvirret da på en ungdomsklubb med samples for første gang.
1: Jeg vet det, du skjønner jo ingenting, men jeg forstår veldig godt hva du mener, Knut. Vanskelig å desifrisere. Jeg skal slutte å bruke vanskelige ord i dag, for det får jeg ikke til, men godt observert, godt observert. Det er ikke så vanskelig, eller det skal vi finne ut av, om det blir vanskelig å forstå Javad El Bakali, som er gjest i dag. Han er ute med roman, han er jo en veldig morsom fyr, vi ser han jo i Humoretaten stadigvæk, fast medlem der, Knut, nå som sagt ute med bok.
0: Han har skrevet roman, der vi har mistanke om at romanfiguren ikke er så helt ulik Javad selv. Det skal vi selvfølgelig finne ut av om ikke så veldig mange minutter. Ja.
1: Den der opplevelsen du hadde med Yes og Owner of a Lonely Heart, bare for å ta den igjen, den hadde jeg første gang jeg hørte den låta her. Kiss med Prince, jeg skjønte ingenting. Jeg lå på rommet mitt, hadde den på, jeg tror det var 10 skudd, bare hva er dette her for noe? Skjønner ikke.

0: kiss.
1: Jeg høres ikke så rar ut nå, men første gang jeg hørte den, som sagt, synes jeg den var kjemperar. Jeg har lært så mye om Bodøs kulinariske forhold nå, etter at du kom inn I studio, Javad.
2: Ja, jeg en kjent matanmelder av byen Bodø.
1: Ja, for det, vi ser jo, Knut, du jo I Bodø, og ja. Du jo på en tv-skjerm her I studio, men bak deg så ser vi jo hele Bodø sentrum. Og det yes. første du spurte om, Javad, det var, hvor Annas? Hvor Annas?
2: Annas, den crack-inducing hamburgeren der. Jeg vet ikke hva Anna putter I den, men jeg liker det.
3: Men for å ta det, altså, du reiser selvfølgelig mye rundt, også som komiker, da, og gjør ulike jobber I ulike byer. Altså, det var vel en lytter også som skrev helt utilsiktet, tror jeg, I hvert fall uten sammenheng med det vi skal snakke om. Men vi blir hva vi spiser, og det starter I munnen. Ergo, munn og tenner det viktigste vi har. Det startet Vigdis dagen med å sende inn en melding om... Men når du reiser rundt, sånn som du beskriver her, da, blir det mye sånn gatekjøkkenmat?
2: Jeg kan først si at det hun Vigdis skriver stemmer, og det Annas feil at jeg ser ut som jeg gjør I dag. Du har blod, på, du har blod og baconfett på hendene dine, Anna. Nei, men jo, altså det blir mye. Altså, jeg prøv, når jeg på en måte hos meg selv, så prøver jeg liksom å starte dagen med skyr og liksom holder det ordentlig liksom en neve blåbær. Men sekundene jeg tar et fly, så det bare, da det baconpølser og monster og liksom sånn. Du liksom på ferie hele tiden.
1: Feriefølelse.
2: Så det boller og bakst og ja, det et svin, altså sekundet jeg tar flytoget, så går det til helvete.
1: Så ryker du rett og slett på og smeller.
2: Smell etter smell.
3: Ganske gjenkjennelig, tror jeg, for mange som ute på, på farta, og sånn skal det vel kanskje også være. Altså, vi kjenner det, som vi sa innvis, blant annet fra humoretaten, fra utlending memes på Instagram og TikTok. Nå du aktuell med roman, altså ikke humorbok.
2: Nei.
3: Engstelig svarting, og vi ser jo på det, Javad, som ganske fersk forfatter da, og ganske sikker på at vi kan lokke deg ut på når vi skal få deg til å fortelle. Det mye fra eget liv I romanen Engstelig svarting?
2: Jo, jeg, som jeg har sagt tidligere, så jo på en måte Kamal, altså hovedrollen, jo basert veldig mye på meg selv. Det liksom, han et slags sånn worst case scenario med seg, for jeg har sagt det veldig, veldig mye nå, men nå sier jeg det igjen for 18. gang. Men han det, og han alle ting jeg var livredd for å ende opp som da jeg var I tidlig 20-årene. Så gikk jeg rundt og var veldig engstelig over hvordan ting kommer til å se ut om 10 år, altså ergo der jeg nå. Og jeg føler liksom at der han I boka, der jeg grua meg til å ende opp da.
1: Men hvorfor trodde du, eller hva var det som gjorde at du var engstelig for at du skulle ende opp? Fortell litt om, altså han jo på et ganske kjipt sted da.
2: Ja, han altså boka følger han fra dagen han går fra altså, å være innlagt på psykiatrisk avdeling til å flytte inn I en psykiatrisk bolig, der på en måte, målet å klare seg selv etter hvert.
1: Omsorgsbolig ikke det?
2: Ja, helse. Ikke omsorgsbolig, for det mer en slags kommunalbolig, men at du på en måte får det som botrening. Da. Og jeg har jo vært ansatt på en sånn bolig selv, og det på en måte mye der inspirasjonen kom fra. Det på en måte der jeg fikk se folk som var ung, ufør og vanlig ufør, holdt jeg på å si. Og det jo harde skjebner der ute. Det jo folk som liksom har 16 000 I måneden å leve på, og så må de I tillegg betale 12 for den kommunale boligen de har. Da. Ja. Så det jo på en måte et slags sånn, man lever et sånn økonomisk fengsel. Ja. Og det jo litt der Kamal kommer inn, da, som på det tilsyneratende litt mer vanlig enn de på en måte aller mest alvorlige casene der. Mm. Og så handler det på en måte om hans vei til aksept. Da. Han føler liksom at alle rundt han har fått seg utdanning, jobb, bil, barn, altså dame, alt da. Ja. Mens han på en måte henger igjen med omtrent like mye livserfaring som han hadde da han startet på videregående da.
3: Men hvis vi ser det fra hans synspunkt, fra Kamal sitt synspunkt, da, ja. Hva gjør det på en måte å bli... Altså, alle vil jo ha det beste, altså det en fra kommunen der som låser opp døra og sier her, nå skal du få litt sånn, som du sa, botrening, ja. Så kommer samme person tilbake litt etterpå, ja, men har du ikke pakket ut den nå? Og så Kamal ligger og støv, for han har tatt noen medisiner som gjør at han...
2: Trøtt, ja, ja, døser. Ja, trøtt,
3: døgnet rundt der, sagt. Ja. Men hva gjør det å liksom bli sett på som en slags, ikke offer da, men... ja.
2: Altså, jeg kan i hvert fall sånn av egen erfaring, så på en måte har jeg har jo på en måte i store deler av egentlig barndom og tidlig 20-årene følt meg veldig sånn evneveik. At sånn var dårlig på skolen og følte liksom at nå må jeg bare liksom, men altså nå er heldigvis alle sammen unge som meg, så på en måte nå bare har vi det gøy og drikker pils og hører på musikk og snuser liksom, mens så er det liksom det her med at når man på en måte, det er vrient å se at man ikke får til noe når alle sammen er liksom unge, men så snart tida går så begynner det å bli mer og mer synlig at man selv på en måte henger veldig langt bak da. Og det er vel det Kamal føler på, og som du sa nå, at, liksom at det kommer en fyr inn og sier, har du ikke pakket ut?
1: Ja, ja.
2: Du er 29, bro! Ja.
1: Liksom, kom igjen, liksom. Ja, ja. Ut av de to IKEA-baggene du har, det er ikke så vanskelig.
2: Nei, men det er akkurat det, og jeg tenker at sånn, for noen folk så er å pakke ut en vrien oppgave det, ja. Så ja.
1: Mm. Men hvordan var det du ikke havna der? Hva var det eller om det var et vendepunkt? Jeg vet ikke,
2: men
1: hvordan
2: kom... mitt vendepunkt var, unnskyld, det var ikke meningen å komme her og avbryte, men mitt vendepunkt var nok at jeg begynte med humor, egentlig, og da på en måte innså jeg at det her er noe jeg synes er ekstremt gøy, og som jeg jo kan leve av. Det tok jo riktig nok tid da, jeg har jo hatt veldig mye jobb på siden, liksom alt fra Kiwi til eldrehjem til psykiatribolig, men på en måte hadde jeg liksom ikke funnet det drivet, så tror jeg nok at, hvem vet, da hadde jeg kanskje sittet i en form for bolig på Sagene nå. Ja, det er liksom sånn, ja, man vet jo aldri hvordan ting går, men da jeg var liksom 21, 22, 23, så var liksom ting så ganske blekt ut da, altså. Mm.
3: Mm. Men hvordan merket du at humor funket da, liksom? Var det at du gikk fra klassens kloven til å gjøre mer stand-up og ting, eller du skjønner at, ok, her er det noe som fortsatt er gøy?
2: Ja, det var vel klassens kloven det begynte med, altså sånn, jeg sugde jo i alt på skolen, bortsett fra å få folk til å le, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo bare...
1: Ikke et fag. Ja, det er jo ikke et fag.
2: Det er dessverre ikke et fag. Det er ikke et fag. Og jeg blir eid av av 9-timen her, vi blir roast av en fyr som er i Bodø. Så bare, det er ikke et fag.
1: Beklager på vegne
2: av... Nei, men vet du hva, herregud, det er på sin plass. Men nei, som du sier, det er jo ikke et fag, og det endte jo opp med at jeg ble sendt ut i gangen, og det var veldig mye BUP og PPT og mye instanser. Og så innså jeg halvveis inn i 20 at faen, det her er jeg jo god på. Og så... eller liker jeg å tro da, og så klarte jeg på en måte å omformulere det om til 9-5 liksom, og det er det jeg gjør nå, og jeg er evig takknemlig for at det går.
1: Ja. Men du, det går fordi du er veldig, veldig god, ellers så hadde du ikke hatt 100 000 av følgere på Instagram. Ja,
2: men,
1: tusen, og TikTok,
2: men hva sier fyren i Bodø, er du enig?
3: Nei, helt enig, Jalad. Og humorfag, det er jo noe som kalles for humorfag, ja. At det er humorfag, det er bare ikke inne i skolesystemet enda.
2: Nei, men snart kommer det inn.
1: Vi begynte, eller det vil si du her, vi hadde jo besøk her av Christian Christensen for noen dager siden, Knut, da snakket vi om det der med å ligge bak skjema, som vi snakker om nå også, og det der med å ikke, jeg føler at livet passerer og venner gjør ditt og datt og alt mulig. Da begynte du å synge på en sang.
3: Jeg begynte å synge på Glir forbi av Jonny og Onkel P, og tematisk så passer det å dra opp den låten igjen, men da i originalversjon, ikke med noe nynning og humorfaglig.
2: Passer perfekt.
3: Ja.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Vi hadde jo en idé sånn om at et intervju med Javad El-Barkali skulle på en måte avsløre at veldig mye av den hovedkarakteren I hans bok Engstelige Svarting var en del av det han selv har opplevd. Ja. Så når han, Javad, mener at det her var en ønskelåt fra Kamal, så skjønte du at ok, det nok nærmere egen musikksmak enn man skulle tro.
3: Jeg tror det Kendrick Lamar der all right her I 90 minutter. Så ofte vi spiller Kendrick Lamar, men det gjorde vi I dag. Knut, jeg opplevde noe fint I går, som jeg så heldig å gjøre et par ganger I året. Jeg har to veldig gode venner, og I går så skulle vi spise lunsj sammen. Det derfor jeg dro litt tidlig, bare så du vet, fra arbeidsplassen, rett etter møtet vårt. Han ene kompisen her, han inviterer oss to andre ut på en litt fin restaurant, og det gjør han et par tre ganger I året. Og jeg må si, det der med å bli spandert på, det så koselig og så stas at jeg har lyst til nesten å oppfordre folk, altså hvis man har noe ekstra kroner da, eller har råd til det, det å spandere, ikke bare en pils eller to, eller et glass vin eller noe sånt, men en hel middag, som, eller lunsj da, som vi fikk I går, det altså jeg følte meg så heldig og en fin opplevelse, og det, jeg vet ikke om vi gjør det altså vi drar ikke så ofte ut og spandere på folk, men jeg bare innrømmer, kona mi og jeg.
2: Jeg tror kanskje du var inne på noen eksempler som mer vanlig at man spanderer, om det en runde eller en øl, eller ok, jeg tar denne kaffen og denne bollen her, for å referere til bollekøen vi snakket lenge om i sted. Ja. Men helt enig, det å bli spandert på utrolig flott, og man setter seg kanskje selv litt sånn, nei, jeg vil ikke ta imot, og det blir mye frem og tilbake med det, men at man kanskje da, hvis man så heller blir spandert på, så skal man I alle fall tenker at ja, men så utrolig hyggelig at du gjør det, jeg tar imot.
3: Ja.
2: Og I den grad man har muligheten til å gjøre det selv, på lavt eller høyt nivå, så heier jeg på det innspillet ditt, at det å spandere på andre en utrolig bra ting.
3: Ja,
2: hvis man har råd til det, eller tar seg råd til det, så det bare så superkult å gjøre.
3: Ja.
2: Og jeg merker også de få gangene jeg selv kanskje I den situasjonen, at nå kan jeg spandere på noe, så blir folk sånn, nei.
3: Ja, ikke.
2: Jo, nei, men jeg tar det her, og det blir for dyrt, nei, men jeg tar det her. Og da bruker jeg å legge inn et siste ord, og det ordet å insistere.
3: Ok, ja.
2: Hvis vi nå krangler frem og tilbake om jeg skal få ta din regning, så sier jeg insister.
3: Ja.
2: Og så kommer du og sier, nei, men når ordet insister er brukt, så bruker jeg å legge på litt ekstra, så sier jeg, det en verdensomfattende måte å avslutte dette på, at hvis du har sagt insistere, så har det ikke den andre lov til å si noe mer.
3: Ok, da
2: det
3: du ferdig.
2: Ok, ja, men det greit.
3: Ok.
2: Derfor jeg insister.
3: Men ok, og det vet alle som kjenner deg, at det det vi, når Knut Folkestad sier, jeg insisterer, der diskusjonen over, der sånn der.
2: Og jeg mener, jeg legger det også frem på en måte som at uansett hvor I verden ordet insisterer blir brukt, så betyr det faktisk end of discussion.
3: Ja,
2: så da blir det sånn.
3: Ja, og da må folk høre etter, for da blir det jo, nei ja, da kan ikke lage noe mer nummer ut av det da. Og, men det jo også sånn som så fint med han kompisen min her, at det er underforstått, altså det ikke noe, ingen skal krangle her, sånn det. Og igjen altså, ja, jeg skjønner, insistere, og det å få en pils spandert på seg veldig, veldig hyggelig, og jeg må si at jeg blir alltid glad av det, og ja, igjen, jeg nesten så har lyst til å oppfordre folk til å være litt rausere og spandere på hverandre, og ikke liksom måtte forvente noe særlig.
2: Hvis alle spanderer på hverandre, så blir det jo likt det siden og siste, så noen må være litt mer spandabel enn oss andre.
3: Jeg er enig. Ok, greit, Knut. Jeg er enig.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Violet Road, der People of the Sun, Violet Road, liker å ha på seg hatter når de spiller, og de ser veldig, veldig fine ut.
1: Og nå sport! Det ikke så ofte vi har sport i ni-timen, men akkurat nå så jo nyheten om at Geir Bakke blir løst fra kontrakten, som det heter. Han har vært trener for Vålerenga siden 2023. Vålerenga som nå ligger på 11. plass i Eliteserien. Etter 7 kamper, jeg tenker, ok, det har gått 7 kamper nå, da er ikke dette bra nok. Vi gjør som Rosenborg og sparker treneren. Alfred Johansson måtte jo gå i går. Ja. Det er utrygg jobb å ha, sånn, å være fotballtrener.
0: Ja, det får han si om tanke på Vålerenga. Det ligger på 11. plass tross alt. Det jo 5 plasser ned til nedrykk. De har 8 poeng, jeg synes ikke, men det der tenker jeg man har litt dårlig, ikke selvtillit, men dårlig tid, at de litt utålmodige. Jeg skjønner ikke, og Geir Bakke, ikke hadde en veldig flink trener, jeg vet da, Søren, er det ikke det?
1: Det var vel det samme med Brann, som hadde litt sånn tung start på årets sesong, og etter 3-4 kamper så ble det jo, om det var en trener eller spiller, blir stoppet liksom i spillertunnelen der, og er det fare for nedrykk? Og så vinner de 3 neste kampene og skal i cupfinale mot Glimt og så videre, så det snur jo så utrolig fort, man må tenke langsiktig.
0: Men er de klar over det, tror du? Altså, som fotballtrener så må du vite at hvis det ikke klaffer umiddelbart, så... Men for en slitsom jobb, ja. Jeg hadde ikke orket det.
1: Jeg måtte finne noen statistikk fra Premier League, der de skiftet manager enda oftere. Det var rekordantallet i 2023. 90 manager bytta i løpet av den sesongen der.
0: Jeg tenker at nå som Bodø Glimt ligger jo helt ned på 4. plass, jeg mener jo at nå må Kjetil Knudsen gå, tenker jeg, Bodø, fyf, Knut.

0: Gud, kvåle, Vilja Gamborg. Luft her i nitimen etter nyheten klokka ti, så skal vi blant annet ut på gata sammen med vår reporter Øyvind Bekkevold. Det var litt artig i går da han ble avslørt av en lytter på direkten. Han er jo ute der direkte hver dag, at han hadde liksom, noen flekker på jakka si.
1: Ja, han hadde noen flekker på. Jeg fikk jo se den jakka etterpå, og greit, han, jeg skal ikke si at Øyvind så ut som en $1 million i går. Det må være lov å si, men jeg synes nok han overdrev litt grann. Han så ikke ut som han bodde på Plata heller.
0: Nei, det var jo kanskje med lytteren da som ja. Overdrev, for det ble liksom plutselig sånn jakkeprat, og vi måtte si, ja, men det var en jakke han skulle bruke til noe jogging etterpå, litt senere på dagen, så heldigvis så er det ikke så viktig hvordan vi ser ut på radio. Jeg står jo bare overkropp selv i dag.
1: Ja, faktisk, jeg sitter bare i trusa. Men Øyvind sa at hun mente det på ekte. Du må få deg en ny jakke, Øyvind. Det var helt på ekte, liksom.

0: Klokka er 10, vi skal til NRK Nyheter. Marius Borg Høyby skal I retten igjen, Jon Brannes.
1: Ja, for nå klokka 10 så skal Oslo Tingrett bestemme om han får sitte hjemme I varetekt med fotlenke. Men først skal du høre at tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. To av dem varetektsfengsla, og en tredje framstilles for retten I dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen I Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Etter tre måneder I isolasjon ber Marius Borg Høyby I dag om å få sone resten av varetektstidens tid hjemme. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd og nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til det fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å bo der med fotlenke. Synne Eng Hellesvik, som regiondirektør I kriminalomsorgen, forteller hvorfor denne ordningen finnes.
2: Man jo ikke dømt, man siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det fare for isolasjonsskader, og det nok også, sier mange, den tøffeste perioden I fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du har da fått en dom, og du faktisk dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
3: Det rundt 800 som I varetekt I Norge I dag, men det ikke mange som får ha varetekt hjemme.
2: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august I fjor, og akkurat I dag så det 12.
1: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennenes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass. Det sa konsernsjef I energiselskapet Equinor, altså Anders Opedal, I politiske kvarter I dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare I de tre første månedene I år, og det var mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil I år. Og lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanariene likevel. De har altså ikke lagt til kai der allerede, som kommet I skade for å si for en time siden. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som I slekt med musepest. Sjån og Knut, for en time siden så avviste vi jo USA-tur til fotball-VM I sommer, men det blir ikke cruiseferie heller, kanskje.
0: Musepest og hotellproblem og så videre.
4: Vi ikke ha det. Jeg orker ikke.

0: Sabrina Carpenter der Taste her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Mathieson.
1: Jeg har så lyst til å kalle Sabrina Carpenter for Sabrura. At det ligger en sånn Sabrina Sabrura Carpenter-aktig vits der, men jeg har ikke jobbet den helt ferdig, som dere skjønner.
0: Nei, men du på gang, og jeg gleder meg til den her ferdig utviklet, Knut. Jeg scrollet ned på NRK.no her mens vi hørte på nyhetene med Jon, og kom til en sak om oljefondet, pensjonsfondet vårt. Vi har bare ett mål, det å tjene penger, er overskriften, og det jeg 100% enig i. Jeg liker at de holder på med det. Ja, det må jo være ærlig å si det, for det handler jo om pensjonen vår. Men så jeg at summene, så går den der, du vet, den tikkeren, eller hva den heter, den der summen, sto og spant her på 20 000 milliarder 448 millioner, og så videre. Jeg synes det var litt lite, og ble litt engstelig, men det var ikke ekte tall, viser det seg, for da vi gikk inn på oljefondets offisielle side, så er den opp på 20 730 milliarder, og den går, nei, den gikk ned! Nå har vi begynt å tape penger igjen. Vi var veldig på vei opp der en lang periode, Knut, mens vi hadde den oppe her.
1: Ja, jeg husker da vi hadde Nikolai Tangen som gjest, og det gikk det bare nedover og nedover og nedover gjennom hele samtalen, og jeg bare tenkte, ok, det går ikke så bra med oljefondets verdi.
0: Vi har satt 3 milliarder bare på de sekundene du snakket nå. Ja.
2: Nei!
1: Og vi hørte jo i nyhetene som Jon Branes fortalte om Equinor, som gjør det superbra på grunn av olje- og gassprisene som går til himmels, og de kan ikke gjøre noe med krigene.
0: Nei.
1: Og vet ikke, jeg har ikke plassert noen penger i noen aksjer og så videre, men kunne man da kjent seg som en krigsprofitør selv, hvis man tenker, ok, men nå skal jeg investere i aksjer innenfor olje og gass, og kjøpe penger i Equinor, for at jeg vet at oljeprisene går oppover når det er vanskelige tider og brutale tider i verden.
0: Interessant etisk dilemma der. Hvis jeg mener ikke avbryter deg nå, er det greit at jeg hopper inn der, Knut? Ja, takk. Fordi jeg har en kompis som for noen år siden kjøpte aksjer i Kongsberg-gruppen, som nå heter noe sånn tullete Kongsberg-teknologi, for å liksom late som at ikke de holder på med å lage missiler og raketter og krigsmateriell. Han synes det var litt vanskelig å se, for den aksjen gikk jo veldig, veldig, den dro jo på selvfølgelig, ikke noe rart det med krigen i Ukraina og alle mulige ting, så han synes det opplevde det som litt vanskelig, men jeg tror ikke han solgte seg ut.
1: Og vi som nå vokser opp med det her oljefondet har jo fått hørt før, gått selv i Londons gater, i Oxford Street, jeg har kjent på julestemninger, jeg har kjent de tunge bæreposene laget av eksklusiv papp, og sånne stoffhåndtak og snorhåndtak som du går og bærer gjennom gaten, så ser du rundt deg, så får du høre, liksom, ja, men vi eier faktisk alt her i Oxford Street, og man kan kjenne på det. Og så har jeg lest veldig mye om oljefondet det siste av en eller annen grunn.
0: Jeg
1: er jo kanskje opptatt av meg selv og fremtidige generasjoner, og tenker at nå er en alder der jeg må begynne å tenke på dette virkelig. Og nå har det jo vært en slags sånn høring der, og nå får vi høre at de har lagt veldig mye av pengene i KI, for Nikolai Tangen, han elsker jo KI, og alt skal være der. Og de har gått bort fra eiendom nå. Det er liksom, det er ikke så mye å hente i eiendom. Og nå er jeg redd for at vi legger alle eggene i den samme kurven, altså i denne KI-kurven.
0: Ja.
1: Og der er det i bobler, rett og slett, at det er for masse tro på amerikanske teknologiselskap. Det kommer til å gå dårlig der også. Altså.
0: Ja, men jeg skjønner engstelsen din. Nå har ikke nok... Nei, der snudde det ned. Den gikk opp en liten stund her igjen, men tallene altså på oljefondet. Jeg skjønner hva du mener. Det er mange som snakker om den der KI-bobla, og at det er amerikansk teknologi først og fremst, og det med Amerika nå, som vi vet fjerner seg fra resten av verden, og spesielt oss i Europa, det er jo skremmende, og hvis vi da har, hvis vi KI-egene skulle knuse der borte, og de ikke vil ha noe mer med oss å gjøre, og vi ikke vil ha noe mer med dem å gjøre, er det livsfarlig. Jeg har også hørt at eiendom, hvis du kan se på statistikken opp gjennom de siste 2000 årene, er det ett sted du alltid har tjent penger, så er det eiendom. Skal vi gi opp det, altså? Det som er en sikker greie.
1: Altså, jeg tar pengene mine og legger de i madrassen.
0: Ja, jeg skal også gjøre det nå. Og alle som hører på må ta imot våre vurderinger.

0: Chris Holsen der og hoppe på månen her I 90, men fikk en melding fra Morten her. Kjøpte nettopp aksjer I Kongsberggruppen og Aker BP, olje. Kona mi sier jeg burde skamme meg. Burde jeg det? Det renner jo inn med spenn.
1: Ja, men det jo en grei mix da. Kjenn på skam og kjenn penger samtidig. Det jo livet I et nøtteskall.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Vi drar ut på gata til der reporter Øyvind Bekkevold som hver dag treffer ukjente mennesker på sin ferd gjennom livet. Småpraten I gang der ute, men nu blir det alvorsprat, men vi jo alltid interessert I navn og slikt. Hvem står det sammen med, Øyvind?
2: Kan jeg få lov til å se navneskiltet en gang til, for at nå skal vi ta det ordentlig her. Og du jo den siste, som du sier. Du heter Gustav Adolf, og så Gustav Adolf Ditter. Knut, var den...
3: Det meg.
2: Det deg, ja. Og når du I Venezuela, så blir du kalt for...
3: Gustavo.
2: Gustavo. Og det samme som undulaten vår, for vi trodde at den hadde latinamerikanske aner, men det viser seg at undulater fra Australia. Du, så det var en bom, men han heter nok Gustavo. Og han prater fælt og masse fælt, det skal jeg love dere hvis man tenker å få undulat. Du, vi skal lære litt om Platon og så videre, Platon og Sokrates, for du var interessert I det jobbet som teknisk mann på Blindern I alle år, yeah. Gustav Adolf. Vi snakket faktisk om det der, de navnene der, blant annet Adolf, at det ikke så veldig mange som heter det.
3: Nej, ikke noe lenger. Men før var... Og så I Sverige litt mer.
2: Ja, der det mer Adolf også.
3: Gustav Adolf I Sverige mer.
2: Akkurat.
3: Det flere.
2: Ja, men du kaller deg din siste Gustav?
3: Gustav, ja. Alle kaller meg Gustav, selvfølgelig.
2: Ja. Men den siste Gustav?
3: Ja, den siste Gustav I Norge, tror jeg.
2: Ja, jeg den siste Gustav I Norge. Ja, du blir pensjonist, ja, ikke sant? Så det ikke så vanlig som det var med han Gustav. Nå kan jo Gustavene bare sende inn masse meldinger, for jeg tipper at det en del der ute, tross alt, både her og der. Du, vi går tilbake, nå må vi komme til kjernen her. Duene venter bak, de tripper I solen og kurrer så fint, og venter på, for dette her kjernen for hele vår sivilisasjon, altså når vi kommer til Sokrates.
3: Fundamentet.
2: Ikke sant? Jeg på en måte Sokrates, jeg går ut og stiller spørsmålene. Det var ikke så mange som ville være med og prate med meg før du kom, Gustav, og fortell litt om dette fundamentet her.
3: Ja, altså Plato og Aristoteles, det fundamentet for hele vestlige tankegang, hele. Og, men det begynte med Sokrates som stilte spørsmål til alt som var rundt han. Alle hva grekerne trodde, grekerne, folk I Atenas, trodde på, og han satt alt I kvestion, og så ble han lærte ungdommen til å tvile på alt og spørre. Og da ble han sett som farlig, en farlig mann, for de etablerte trossystem og sånn, og så ble han drept. Han ble anklaget for å påvirke folket og ungdommen negativ.
2: Ja, ved å stille spørsmål, altså, ja. Så tok han giftbegere, som vi jo husker.
3: Ja, og så du som en journalistmann, og så stiller spørsmål til folk. Folk liker ikke det, ikke sant? Og folk blir skremt. Men om du blir rett I Oslo eller I Norge, tyder jeg på.
2: Og du store min Gustav Adolf, for en lettere sensitiv reporter så må vi ikke snakke om dette her, at jeg sammenligner meg på den måten der med Sokrates. Men altså, morsomt at jeg da går rundt her og prøver å komme I tale og sliter med 30, 40, 50 mennesker altså, som jeg prøver før jeg da møter deg. Jeg som til og med har vært hos tannlegen og pyntet meg litt I dag ettersom jeg fikk litt kritikk her på gaten I det jeg var ute som Sokrates I går, og jeg hadde litt feil klær, skjønner du, I går. Jeg var på joggetur og så videre. Du, Platon, vi rekker jo ikke... Bare først før det, Gustav Adolf, hvor kommer du fra? For du virkelig en blanding av hele verden.
3: Ja, jeg opprinnelig tysk. Min far tysk, fra grensen mot Luxemburg. Fra Trier, og min mor fra Venezuela. Og jeg har bodd I Franco-Spania 11 år som tysk.
2: Ja, nettopp, for det hører vi. Når du prater, så hører vi hele verden. Vi hører Tyskland, vi hører Spania, men vi hører Venezuela.
3: Ja, det har vi. En ting som jeg har interesse for LOs historie.
2: LOs, landsorganisasjonen?
3: Ja, historie, arbeiderbevegelses historie I Norge.
2: Ja, vi rekker ikke mye, men la oss nå være veldig, veldig to the point. Nå smiler du. Altså sånn veldig, hvis du skal si en ting om LOs, landsorganisasjonens historie I Norge.
3: Ja, hvordan, I sammenligning med Franco-Spania, hvor sosiale problemer ble løst med de militære rådgivende.
2: Ja.
3: Folk ble banket opp.
2: Ja.
3: Streik ble forbudt. I Norge valgte de I 1930 en annen vei, dialog og ikke voldelig. Og så via skattekortet. Noe som den andre spanske republikk ikke hadde.
2: Skattekortet?
3: Ja, skattekortet var en genial ting. Skattekort for alle. Og da får staten inntekter. Och då kan de fördela, sant? Men ja. Självklart har man till Arbeiderpartiet, alltså Arbeiderbevegelsen organiserar sig, nu som de inte kunde göra i Spanien under Franco. Och när skatterna kommer in så kunde de fördela och lösa problemen, sociala problemen, men det kunde de inte göra i Spanien. Det kunde inte göra. Och så i lite för Franco, det andra republik i Spanien, det andra republik, de lovade mycket. Arbeiderklassen kom till makten, men de hade inte skattekort. Men de får betalt skatt och folk blev oroliga, folk blev utålmodiga. Ja. Regeringen klart inte levererade tingene som de hade lovat och så ändå i borgerkrigen.
4: Nej.
3: Ja, ja. Och därför när jag ser den norska modellen, jag läser om den norska modellen, jag har jag ser den med förundring och respekt, men dessa tingene blir borta efterhvert.
4: Ja.
3: Alltså arbeiderklassen mister efterhvert sin makt. Arbeiderklassen i Norge har mistet sin identitet. Ah. Ideale blev akademiker och som utan att säga något kritisk, men när arbetarklassens söner i 1960-1970 blev akademiker, så inte med den sista, han Raoul Steen, den sista arbetsmannen, resten av akademiker.
4: Ja.
3: Och så det norska folk, ja, sönern till arbetarklassen, han blev akademiker.
4: Ja.
3: Så arbetarklassen försvann.
2: Du, arbeiderklassen forsvant, her kommer det litt sterke analyser, han har bøkene, han har Platon. Du går egentlig bare på Platon, men det må vi ta en annen gang, for det ble Sokrates, det ble Franco, og det ble LO, og så var vi inne på skattekort, Sjån og Knut, og jeg vet at dere følger med på oljefondet, så kan du tenke dere at også skattekort svært viktig.
1: Ja, jeg savner den tiden vi fikk skattekortet tilsendt i posten. Det ikke samme å få en sånn digipost eller et eller annet. Skattekortet nå klart.
0: Og husker du da, man fikk skattelistene som en stor bok, i postkassa, så måtte man som idrettslag være med på å dele ut som en del av en dugnad i skattebøkene. Det var koselig.

0: Score, I Could Miss You Forever. Vi snakker jo varmt om det å spandere. Hvis man har muligheten til det, så kan man gjøre det. Og det føles veldig fint å bli spandert på, og vi anbefaler folk å gjøre det på alle nivåer. Men klart, får du en bedre middag og en opplevelse der du virkelig føler at oi, nå er det noen som tar i her, så må man rett og slett si tusen takk for at du spanderer på det her. Det var hyggelig gjort.
1: Ja.
0: Og i forlengelse av det så la jeg merke til at Norge nå kan få en person. NRK.no skriver om Eivind på 31 som er håndplukket av en YouTube-stjerne, og Eivind kan da bli med og kjempe om 53 millioner kroner i en reality-serie. Og da er det da Mr. Beast som er YouTuber som har denne reality-serien, og han er, i forlengelse av denne spanderingspraten vi hadde, kjent for nettopp det, og så han gir bort enorme pengesummer, og har visst nok heller ikke noe sånn at det er noe catch med det, at hvis du gjør det, så må du abonnere på noe, eller du må gjøre et eller annet som gjør at du på en måte blir fanget av et eller annet i det hele.
1: Ja, jeg har hørt om Mr. Beast, jeg har sett at unga mine har sett ham på disse YouTube-reelene sine innimellom. Nei, han skal vel gå jo for å være, er det verdens rikeste YouTuber, tror jeg. Han tjener jo selv enorme summer, visst nok, samtidig som han sier at nei, det har jo, er jo egentlig ingenting, alt er liksom bundet opp i dette prosjektet hans, som er Mr. Beast, men at han liksom skal være god for noen milliarder, faktisk.
0: Det tror jeg, og så er han jo filantrop, som det blir sagt, så han jobber for å gjøre det beste for menneskeheten, men han da, så jeg tror ikke han er den verste YouTuberen, hvis man først skal begynne å tenke litt på det da. Og så viste det seg at denne NRK-saken handler om Eivind Woll, som er god padler, lå an til å være helt oppe i OL-toppen, og så har han fått kreft, vært syk, men nå kan han altså bli Norges ansikt i et av de største reality-konseptene i verden, og jeg har som du sa, fått med meg litt av det her Mr. Beast, det han holdt på med, og Beast Games. Altså, vi kan jo sette her i vår egen lenestol og se på boksen og spille og tenke, wow, alt de får til.
1: Ja, ja,
0: her kommer de altså inn i en stor nedlagt lagerhall, og så henger det en kran i taket, og du ser noen lyskastere, og der er noen gule bokser. Fantastisk at de får det til. Men hvis du ser på Beast Games, så er det altså, da snakker vi flyhangarer, der alt er liksom helt shiny.
1: Wow.
0: Alt har en farge. Det ser ut som det er slikket rent for han, har sagt, altså med ansiktet.
1: For tunge.
0: For tunge. Og det er der vi kanskje tenker, oi, det her må de ha brukt, har de hatt, er det fem kamera i boksen eller i spillet? Så er det liksom 700 kamera når Mr. Beast går i gang. Og så er det helt sånn tilfeldig allikevel, sånn, det starter med 200 deltakere, og en skal stå igjen, om det da blir Eivind Woll fra Norge, han kjemper visst nok med to andre nordmenn om å kanskje komme inn der, så er det altså en av de her 200 som kan vinne 50 millioner kroner. Men det er sånne tulloppgaver, sånn, ok, nå skal du kaste en gul ball til en i grønn trøye, men hvis han i grønn trøye tar imot en rød ball, ja, da er du ute.
1: Ja, for du kan aldri vite hva som skjer på en vits.
0: Nei, det er litt sånne leker som noen finner på i skolegården i langfri.
1: Wow.
0: Rett og slett. Men det er altså så store summer som står på spill, så folk blir jo helt gal, og alle har en historie, alle Eivind Woll, som har hatt sitt sykdomsmareritt og klart å kjempe seg tilbake, og har en utrolig sterk historie der. Men det lille er å sette av Beast Games. Det er mange Eivind Wolls med der. Oh, I'm gonna give it to all my neighbors in Bronx.
1: Yeah, man.
0: My brother has leukemia in all his bones.
1: Oh my god.
0: Og alle har en historie. Selvfølgelig, det er bra TV, i den grad det er TV, for alt er jo på YouTube. Men litt gøy hvis det kommer med en nordmann der, det må jeg innrømme. Da skal jeg på Norge.
1: Ja, for vi elsker jo nordmenn som gjør stort i utlandet, nesten samme hva det dreier seg om. Jeg synes til og med innerst inne at det har vært litt stas at Guatemala hadde en norsk ettet diktator en gang på 70-tallet. Altså, så lenge du gjør det stort, så synes jeg det
0: er... Jeg synes til og med nordmenn som gjør det dårlig i utlandet. Jeg synes også det er kult.
1: Også litt rann stas, jeg er helt enig. Du, apropos det å være spandabel, vi skal spille The Verve nå, Bittersweet Symphony. Dette riffet som... altså stryker riffet som kommer i starten her, tilhørte jo Rolling Stones. Vi brukte den på en låt som heter The Last Time fra 1966. The Verve ba ikke om å få låne disse strykerne, og med det så krevde Rolling Stones hver bidige krone av denne gigantiske hitten som var på 90-tallet. Men for noen år siden så møttes da Keith Richards og Mick Jagger og sa, nå skal vi slutte, er ikke vi litt kjipe nå? Kom igjen da, vi kan ikke være så kjipe. Så de bestemte seg for å gi da Richard Ashcroft og The Verve tilbake alle penger. Visst nok 50 millioner kroner i royalties.
0: Ja, tror det ble samme glad, som Mr. Beast har som premie.
1: Nøyaktig, det samme som Mr. Beast.
0: Men låten er fantastisk, og vi hører den her i 9 timer klokka 10:30. Det her er The Verve, Bittersweet Symphony.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Rebecca Bankfield, og før det The Verve med Bittersweet Symphony, og du sa at til slutt i det lange løp så var Mick Jagger og Keith Richards i det gavmilde hjørnet og ga Richard Ashcroft og de andre i The Verve en god pengesum, fordi at det de hadde klart å ha gjort var å løfte den kjente strykerdelen til nye høyder i sin låt.
1: Ja, helt riktig.
0: Og så, mens vi hørte på musikken, så måtte jeg springe på do en tur,
1: ja.
0: Og mens jeg stod der så kom jeg på, men fikk ikke jeg opp i går på sosiale medier at Rolling Stones kommer med nytt album, at det er rart å bare snakke om Bittersweet Symphony og det de har gjort der, uten å på en måte gi et slags anerkjennende nikk, men også med hevet øyenbryn til at det kommer et nytt album fra Stones, for det tror jeg kommer litt sånn overraskende på. Det har vel vært noe sånn hva heter det, The Cockroaches eller et eller annet, de har sluppet noen låter uten at man helt skjønt hvem det var.
1: Det stemmer det, de har vært anonyme, eller hva heter det når du skriver bok under et pseudonym, The Cockroaches, men dette musikken du snakker om, den er offisiell The Rolling Stones musikk, eller?
0: Yes, kommer ut 10. juli, albumet heter Foreign Tongues.
1: Wow.
0: Og i går da, så kom første single fra albumet In The Stars, og det kom såpass brått på, tror jeg også de som jobber i NRKs musikk arkiv, at den lå ikke inne der, så nå går det rett til min egen strømmetjeneste. Så hører vi da In The Stars fra Rolling Stones. Helt ny musikk fra de eldste

0: Ja, og der Keith Richards.
1: Ja, her mer Stones eller Frank, synes jeg. Frank var litt svagt. Var det noen Robbie Williams kunne gitt ut på en dårlig dag?
0: Hva det du snakker om, Knut?
1: Du likte det, Frank?
0: Ja. Synes ikke det var noe galt med det i det hele tatt, ja. All the judges in their robes got their rubber stamp. Ai. Som musikkanmelder her i 9-timen, så kaster jeg terningkast. Jeg gir dem 6. Jeg vet du hva? Dette er, synes jeg,
1: bra,
0: var så
1: stort. Basert på 2 minutter og 6 sekunder av den nye låta In the Stars.
0: Jo, men du, Mick Jagger, 82 år gammel. Hør på den vokalen hans.
1: Ja, det er veldig, veldig stert, altså.
0: Og det deilige gitarriffene til, hva heter det igjen? Keith Richards.
1: Ja.
0: Nei, fy faen. Ok, nei, jeg står ved 6-eren min, uten å mukke. Bra, dette var stas.

0: blomsk som å komme hjem.
1: Vi var kanskje litt opptatt av Keith Richards og Mick Jagger og glemte Ron Wood oppi det hele, men ingen nevnt, ingen glemt. Rolling Stones tilbake med nytt album. Jeg har sett noen videoer fra musikkinspilling, alle har sånne litt, sånne litt sånne store skjorter med sånn polkadot-mønster, og det er mye sjal og ja. Gamle rocketøy.
0: Vi holder koken, altså, fantastisk. Nei, det var stas å høre. Antar at med tanke på den der mot faux pan Øyvind kjørte i går, du har vel bare sjal, polkadots og skjerf du også, Øyvind, der du står ute i gaten og snakker med folk?
2: Exactement.
0: Ja, ja. Bare,
2: vi lar det bare med det, sånn helt, helt korrekt. Vi står her med Mjuka, og hun er violinist i Oslo-filharmonien, så det synes jeg er litt gjevt, må jeg si. For jeg har, jeg kan si det med en gang, jeg har en pappa som har tatt med meg i filharmonien en del ganger, og han er blant de som roper sånn, dere vet det, der, det klappes, og så hører du en sånn, bravo! Bravo! Nå fikk jeg også ropt der utenfor Nationaltheatret. Hva synes du om sånne forresten? De der entusiastiske når dere sitter der og har spilt Schubert og Dvorak og...
3: Det elsker vi. Det er bare velkomment. Så hvis du sitter og lurer på om det er greit å rope, så er det kjempegøy.
2: Er det rare ting folk roper?
3: Nej, egentlig mest sånn... bravo! Ah. Og så noen som, altså plister, eller hva heter det på norsk, noen, ja. Noen sånn, sånn skikkelig hei, så, høyt, sånn, jeg kan ikke sånn med to fingre, så var det...
2: Ja, ja, ja, det kan ikke jeg heller, det kan Sean og Knut øve seg på til etterpå, men vi må, vi hadde besøk av Tabita, altså kommende, eller startet som sjefsdirigent i Bergen, i nylig 9-timen, og lærte det liksom fra dirigentståsted. Nå skal vi høre litt fra Mjuka, opprinnelig fra Polen, bor her med familie i Oslo, og spiller av fiolin. Du, hvordan er det? Altså på forhånd så er du kjempenervøs, du kjenner på nervene før hver gang Oslofilharmonien og hele fiolinrekka og publikum sitter der i sitt peneste tøy. Jeg kunne nesten kommet inn i mitt tøy i dag, ikke i går.
3: Ja, altså hvordan det føles for konserten, det er alltid spenning. Jeg vil si at jeg kan ikke huske å liksom skulle sette meg på podiet og tenke at dette her, vi må bare gjøre det. Nei, det er alltid litt sånn nerver, selvfølgelig litt forskjellig avhengig av program. Men alltid spenning, alltid nerver og litt sånn, ok, nå er det full fokus i 2 timer eller halvannen eller hvor lenge konserten varer. Så det, ja. Selv om man har holdt på med det i mange år, så...
2: Og hvordan da? Etterpå må man avreagere? Må man ut på puben og ta noen brune? Altså, eller dama? Eller hvordan avreagerer man etterpå? Noen skuespillere har du jo litt sånn. Vi står utenfor Nationaltheatret her nå.
3: Ja, det, jeg vet ikke om hvor politisk korrekt det er å si, men ja, det frister nesten alltid med en øl eller et glass bobler eller noe sånt.
2: Ja, for så, man blir litt høy,
3: ja. Man blir litt sånn, eller utladet på en måte, og så trenger man litt tid på å lande. Så vi har fantastiske folk i festkomiteen i Oslofilharmonien som stiller opp etter siste konsert alltid. Så der kan vi gå ned i kjelleren, som vi kaller det for, og kose oss litt og snakke med andre. Og, ja. Det er ikke alltid man kan det, for man må kanskje hjem til familien, men ja, det blir ofte det.
2: Hvordan er det? Jeg har så mange spørsmål når jeg møter, for jeg er jo interessert i klassisk musikk, men altså det der med å sitte i fiolinrekka og skulle følges av en dirigent, bare lære oss litt om det, se på notene, følge første fiolinisten, altså det, og hvor mange er dere? Lære oss litt.
3: Ja, gjerne. Vi er 16 første fiolinister, og bare for å si det litt sånn rettferdighetssansen sier at jeg må si om andre fiolinister, det er 14, så det er så mange. Det, vi sitter litt på utstilling, fordi vi sitter nærmest kanten, så det er virkelig sånn folk ser på oss på en måte hele tiden. Det er multitasking på høyt nivå, fordi du skal både spille på fiolin, altså bruke begge hender på 2 forskjellige måter, en med strenger, en med buen, og så skal du spille masse noter, og så skal du se på dirigenten som på en måte viser veien, kan du si. Og så skal du også forholde deg til din gruppeleder, altså som kalles for konsertmester. Så det er på en måte den personen som styrer litt hvordan gruppa skal forme en frase, for eksempel. Så det er veldig, veldig mange ting på en gang. Så det er ikke tid til noe som helst annet.
2: Og hvis du gjør en feil da, Mjuka? Hva?
3: Da later jeg som ingenting, pokerface.
2: Ja!
3: Neida, men altså, det skjer feil, og det er egentlig helt greit. Helst prøve å unngå å spille i sånne generalpauser og sånt. Men det er ikke til å unngå, men det viktigste er egentlig å virkelig leve i musikken og på en måte formidle det vi Ja, vill det är därför vi gör det. Vi vill spela musik som berörer och rörer och ja, gör att folk kommer och hör på oss och liksom kan glömma lite vardagen och ja. Rett og slett nyte fin musikk.
2: Ja, det veldig fint det her med å glemme hverdagen. Mm. Vi må bare også vite, siden Tabita var på besøk hos oss, liksom, hvordan det stor forskjell fra dirigent til dirigent.
3: Ekstreme forskjeller, det egentlig, det veldig rart, men det har alt å si. En dirigent kan være skikkelig sånn, styre alt, eller prøve i hvert fall å styre alt, og da kan nesten det gå gærent. Og så det dirigenter som på en måte viser litt vei, men uten å være veldig kontrollerende, det absolutt det beste, i hvert fall i et orkester som Oslo Filharmonien da, som på veldig høyt nivå. Så da blir det så naturlig at vi lytter til hverandre på en veldig god måte. Og da hvis vi har en dirigent som styrer for mye, da blir det litt sånn lost. Så vi foretrekker nok dirigenter som på en måte fine musikere og ja, lærer oss gjøre jobben, kan du si, men samle oss i viktige punkter under stykket. Så veldig, veldig stor forskjell på dirigenter, og så det veldig interessant å se at forskjellige orkester foretrekker forskjellige dirigenter. Sånn det rett og slett, akkurat som i kjærlighet, man liker forskjellige folk.
2: Akkurat, ja, den var veldig fin, altså som i kjærlighet, vi foretrekker forskjellige, derfor også forskjellige dirigenter og så videre, kjemi med forskjellige. Tusen hjertelig takk, dette var en gave for meg, litt røff dag her ute med 30, 40, 50, 60 jeg har prøvd å få tak i, så kommer da Mjuka tilbake i det jeg var omringet av en skoleklasse som hadde omfavnet meg, som jeg måtte komme bortifra, og tok meg med ut og lærte oss altså fra ståsted fiolinisten, så nå har vi dekket hele orkestret fra dirigent til fiolinist. Tusen hjertelig takk. Og lykke til med alle konserter videre.
3: Tusen hjertelig takk. Veldig, veldig hyggelig å snakke med deg. Og ja, god dag til alle lyttere.
0: Så koselig.

0: Peder Elias der, vår store stjerne I Asia, spesielt Korea, der selger han som Hakamøkk, som det heter.
1: Ser at folk enige med det. Terningkast 6 ja. Til Rolling Stones. Noen lot seg også irritere litt at vi snakket opp på låta, men det var jo på en måte en slags premiere der vi måtte bare fange opp at den var der ute, og det var litt sånn avspillingstekniske løsninger som måtte improviseres litt rundt der, så alle dere som kom litt sent inn I Rolling Stones lyttinga, dere finner den nye låta In the Stars på din foretrukne strømmetjeneste.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har den I arkivene våre. Skal vi satse på at den kommer I morgen, Knut? Det har vært immer fint å spille den I high definition sånn at vi kan få nyte godt av den og ikke prate opp på det helt tatt. Hva sier du? Skal vi søke å få til det?
1: Ja, og se prøve på det I morgen. I morgen det jo mathistorisk torsdag. Kristoffer Sjuve kommer og skal snakke om et fenomen som ikke gir helt slipp, nemlig bolle. Kanelbolle tror jeg blir det store temaet I morgen.
0: Ikke det danske bolle, men det norske bolle. Ja, ok, fint. Men da høres vi I morgen da.

0: Fy søren selveste her altså, må jeg si. Stage Scholes, Love Don't Bother Me.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk.
1: Men nu klokka 11, du hører NRK P1. Har du gode eller dårlige nyheter, Jon Brandes?
2: Det kommer faktisk an på det, det sier eksperten som jeg begynner med. For over 40 000 mennesker fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor, og det flere enn noen gang før på ett år. Likevel dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet I Oslo.
3: Og kreft nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
2: Tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. Det var natt til søndag at de skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot seks arbeidere. Trine Rjukan bistandsadvokat for ett av offrene.
4: Hun ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun I en sjokkfase. Hun sterkt preget av det som har skjedd.
2: To av de tre sikta guttene varetektsfengsla, den tredje fremstilles for fengsling I dag, og de tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Krigen I Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det var mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem I dag. Men konsernsjef Anders Opdal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
5: Så det klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
2: Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennenes eliteserie. Klubben ligger på 7. Plass på tabellen og sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023, kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Tidligere denne uka ble Alfred Johansson erstattet som trener I Rosenborg. Og prisene I Sverige steg langt mindre enn ventet I forrige måned. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% I april, og det var halvparten så mye som I måneden før. Og dette viktig, fordi I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente, samtidig som Norges Bank skal bestemme det som skjer med renta her I landet. Og det at regjeringen I Sverige senket matmomsen, det regnes som en av årsakene til at prisene har gått ned. Så når Sven og Torfinn kaller inn til landsmøte I NRK P1, så det kanskje billige svenske kjøttboller på buffeten da, med eller uten rotmos.
6: Det stemmer, Jon.
7: Jeg sitter faktisk og ser på noe surstrømming her nå, Jon.
2: Ja, det ikke godt, så det kan...
7: Jo, det ikke så verst. 40 kroner boksen.
6: Du sitter og ser på surstrømming?
7: Ja, på internett.
6: Ja, ja, heldigvis.

0: Landsmøte, velkommen til Lille Lørdags sending.
1: Hey.
0: Det er onsdag 6. mai i dag, og det er den internasjonale slankefridagen. I dag skal alle kropper hylles i alle størrelser og former og fasonger, og det her er nok viktigere enn noen gang. Elsk deg selv, akkurat slik du er.
2: Perfekt for oss.
0: Ja, det skal være sikkert. Det er jo veldig kjekt for oss radiotryner. I Portugal så feires det noe veldig spesifikt i dag, Sven. Der er det nemlig Azulejo-dagen.
2: Azulejo.
0: Azulejos, det er dekorative keramiske fliser som brukes i Portugal, Spania og Brasil, blant annet. Og disse flisene her, de er så populære at de har fått sin egen dag.
2: Yes,
0: det er dag.
2: Ja, jeg har fraktet sånne fra Spania til Norge, unge.
0: Det har du nok, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Sønn av langtransportsjåfør. Det er Sven Biskård Sunde, du hører oss. Han er med fra ukjent sted i dag.
2: Ja, hemmelig adresse.
0: Ja, og landsmøtesekretariatets produsent er i dag, som i går, Mai Reppen.
2: Åh, heldigvis.
0: Ja, heldigvis. Jeg heter Torfinn Markus, og jeg har teknisk armbind i dag. Også for så hvordan det går. På agendaen står det koselige russeknuter, tatt på fersken, høyr, gitarhelt, bokklubben 52, og en oppdatering fra Kvardagklubben.
2: Oi, oi, oi.
0: Men hvor begynner det her kalaset her, Sven?
2: Vi må finne fram notatbøkene, folkens.
0: Notatbøkene våre,
2: ja. Ja, eller tar imot elektronisk notat hvis du noterer på telefon.
0: Ok. Skulle du få lyst til å sende oss noen ting, så er det NRK Radio-appen som gjelder. Der kan du også bidra til dagens statistikk.
2: Oh!
0: Innkalling er godkjent. Agenda er sett.
2: Donkey Boy!
0: Ja, det er Donkey Boy! Donkey Boy! Det er crazy something normal!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. Ikke bare fysisk, men også psykisk. For eksempel det å starte en gruppesamtale på Face i kantina, der du ringer opp fem av dem du har logget med, altså hatt sex med. Og det skjønner jo alle at det ikke er bra, og det er ikke verdt en Face-logo i lua. Herregud, det er jo som å stemple et stort rødt flagg i panna di. Du kan bli tatt for å være narsissist, sosiopat, og ja, ingen vil ligge med deg igjen. Jeg foreslår at du heller ringer hele familiegruppa di på Face, eller kanskje mamma, eller ja, du kan jo ringe om bestemor. Det blir koselig. Du kan foreslå at dere skal se i familiealbumet. Du kan fortelle at du er veldig glad i dem, at du setter pris på alt de har gjort for deg opp gjennom årene. Trøste deg for eksempel, satt på plaster. Kanskje du også skal takke for lommepenger, selv om du ikke er så flink til å ta ut oppvaskmaskinen. Klarer du å komme på 10 ting å takke for, ja, da synes jeg du fortjener å få en Face-logo i lua di.

0: Ja da, Alicia Keys, If I Ain't Got You, heter den. Og nå, Sven, nå må du spisse øyrene. Velkommen til Høyr.
1: Tusen takk.
0: Du skal nå få høre lyden til en samtale. Det en mørk stemme og noen lysere stemmer, og det den mørke stemmen jeg vil du skal legge merke til, for her skal du nemlig si meg hva i alle dager den mørke stemmen for slags vesen.
2: Сейчас очень много снимается сказок. Хорош, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
3: Конечно.
4: Конечно.
3: Хорошечка.
0: Karlusha. Ja, Sven, hva tror du? Dette var jo en samtale, men samtale mellom hvem?
1: ja, det høres ut som å bli dame her.
0: Ja.
1: Og de kommer fra et eller annet land med et språk som ikke er helt å kjenne igjen. Det kanskje, vi kanskje i Kazakhstan, Russland, Ukraina?
0: Det Russland.
1: Russland, ikke
0: sant? Det russisk, det prates her.
1: Ah, kunne ønske kun russisk, vet du, da hadde dette blitt mye lettere for meg. Men i alle dager vi har snakket med, det første jeg tenkte jo at dette her bare et eller annet sånn KI-tull du har funnet opp, så det er noe KI jeg har lagd, en alien eller noe sånt, med en forvrengt stemme, for det høres mest ut som noen som snakker baklengs.
0: Ja, det høres litt slik ut.
1: Og da så begynte jeg å tenke, kanskje det kan være et eller annet dyr, og hvilke dyr er det som prater? Jo, det jo for eksempel papegøye, eller emmi på nos, eller det noe fra havet? Emmi en dyrepark? Det en sjøløve, tenkte jeg kanskje?
0: ja, den har begynt å prate,
1: En sel eller noe sånt. Ja. Lager ikke det når de sultne sånn?
0: Jo da, de kan.
1: Lager ikke de sånn sulten lyd?
0: Absolutt.
1: Ja. Og det går jo litt sånn, inn og utpust!
0: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje at det kunne, jeg tror, hvis jeg skulle måtte med en pistol mot tinningen svare, så tror jeg kanskje jeg hadde svart sjøløve.
0: Og du tror det sjøløve som står bak den mørke stemmen?
1: Ja, er det et menneske, eller?
0: Nei, det ikke et menneske.
1: Okay,
0: men jeg vil si du var nærmere når du var på det, når du var på papegøyesporet.
1: Ja, ok.
0: Så for oss å skal til fugleverden.
1: Det en fugl, ja, ok. Mm.
0: Og det en fugl som har lært seg noen russiske ord, blant annet sitt eget navn, for det dyret her heter Carl.
1: Det heter Carl, ok.
0: Ja, og på russisk så kan de si Karlusha, som da en litt sånn søt versjon til navnet, og så sier jo etterpå det dyret her Karlushenka, som da på en måte en enda søtere versjon til Carl. Vil du høre det en gang til? Skal jeg si ikke det?
1: Jeg vil gjerne høre det egentlig.
0: Ja,
1: Karlusha. Jeg heter Karlusha.
0: Ja.
1: Karlusha. Åh, han søt! Kalush!
2: Сейчас очень много снимается сказок. Ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
3: Конечно!
1: Det kjempegøy. Kalush!
0: Og det han sier her til slutt, når han sier «Hæ?», så sier hun «Nå avbryter meg, Carl», og så sier han «Så klart!» Karlushenka sin etterpå, så flir han. Men nå har du siste sjans til å avgi svar. Hva slags dyr det?
1: Jeg sier som de sier Monty Python, it's an albatross. It's an albatross.
0: Ja, nei, det dessverre feil, Sven. Det her en russisk ravn.
1: Det en ravn som kan prate?
0: Jep, og den Jesus. Sitter på armen til henne, og har da en liten samtale i ring, han og to russiske damer. Så,
1: helt utrolig.
0: Ja, og han jo veldig glad i sitt eget navn.
1: Ja, Karlush.
0: Karlushenka. Så, og det var dagens Høyr. Takk skal du ha. Velbekomme, og Jan Eggum, kjør på.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Hugo og Miguel det, Remind Me To Forget, og dere som driver med å spille hitster, den ifra 2017. Velbekomme! Ja, men da klokka 12, og oljeprisen på vei ned, Jon Brannes.
1: For nå det optimisme flere steder om dette Hormuz-stredet. Men først, Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved gården til kronprinsparet på Skøgum, men da ville ikke varetekt ha virket som tenkt, mener Oda Karterud ved påtalemyndigheten.
2: Formålet med varetekten i denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger, og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse i tilstrekkelig grad.
1: Oljeprisen 6% lavere enn i går og fortsetter å synke i dag. Årsaken at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. Og en fredsavtale mellom USA og Iran ser ut til å være innen rekkevidde, sa også utenriksminister Espen Barth Eide i Stortinget i dag. Det 2 måneder siden USA og Israel angrep Iran, og prisen på et fat nordsjøolje akkurat nå rundt 101 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Så verdens øyne ellers rettet mot Atlanterhavet og cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus ombord. Og reporter Anna Ruth Tørresen, hva det som siste nytt her?
3: Ja, det siste nå at det 3 passasjerer som skal være evakuert fra dette skipet, det melder Verdens helseorganisasjon. I tillegg til dette så det en mann som var passasjer på dette cruiseskipet som nå lagt inn på sykehuset i Zürich i Schweiz etter at han kom hjem. Myndigheten der sier at han smittet, men at det ikke fare for andre i landet. Ombord på dette skipet som fortsatt ligger ankret opp utenfor Kap Verde, så 3 passasjerer døde av dette viruset, og flere altså smittet. Og så har det vært en del frem og tilbake om skipet kan dra i land på Kanarieøyene eller ikke. Spanias helsedepartement har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife, men så kom kontrabeskjeden ganske kort tid etter det at myndighetene på Kanarieøyene nekter å ta skipet imot. Kanarieøyenes leder har også bedt om et hastemøte med Spania sin statsminister etter dette. Så de rundt 140 passasjerene cirka da, som fortsatt ombord og isolert på dette kruset må nok forberede seg på at de ikke kan komme i land helt med det første, men altså det nye 3 personer evakuert.
1: Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen. Og Folkehelseinstituttet sier til NRK at det ikke frykt for noen ny pandemi, og at dette viruset et helt annet enn koronaviruset. Sven og Torfinn, det i hvert fall godt nytt.
0: Veldig gode nyheter, Jon. Tusen takk skal du ha. Da landsmøtet straks frem på gitarhelt-innslaget. Hvis du har en liten gitarrist i magen, da du nok gravid. Hvis ikke, så det bare å melde seg på i konkurransen.

0: Du hører Damn, I Wish I Was Your Lover. Og det er, ja, det er Sophie B. Hawkins og den sangen der til Duck Hitster fanatikere der ute. 1992.
1: Åh, jeg hadde 91 på tunga der.
0: Særlig
2: lett å si etterpå.
0: Ja, lille luring. Sitter i Kristiansand og sier at du tenker på ditt og datt.
1: Kan melde om utbredt softis-spising i Markens i dag, hvor det er strålende vær. Markens er jo det, altså hovedgata i Kristiansand. Vi har samsending i dag med våre gode venner på NRK Sørlandet, ja. Og de har jo et fantastisk de har en fantastisk lokasjon midt i gågata i Kristiansand.
0: Ja, de har det, ja.
1: Utrolig.
0: Så NRK Sørlandet, det er liksom sentralt plassert.
1: Absolutt, absolutt. NRK vil jo gjerne være der det skjer, og det er i Markens det skjer tydeligvis, det det. Kristiansand.
0: Jeg spilte Jan Eggum tidligere, og da sendte Stians melding, hørte Jan Eggum nevnt. Han skal spille på vakre Ringholmen Sjøhus på Nordmøre på lørdag. Gleder meg til konsert. Okay. Og jeg er like sikker på at gode Eggum gleder seg til å oppleve sjølukt og salt på Nordmørskysten til helga. Ja, det kan godt skje.
1: Det blir vel litt jassing der, kjenner vår kollega rett. Fått en veldig bra melding fra Espen, som går igjennom notatene sine.
0: Ja.
1: Og han skriver: hei, her er mitt siste notat. 2 cm ventil, 25x30. Kjekt, ja. For lytterne å vite, og ikke minst dere, tenker jeg. Og dette er akkurat det jeg vil ha. Og jeg tror jeg skjønner hva som skjer her nå. Espen, du driver på å pusse opp, eller det er et eller annet du skal ha. Du skal skifte noen greier. Så har du tatt noen mål.
0: Ja.
1: Perfekt bruk av notatblokk.
0: Men, hva tror du det her er da? For det her sendte Lena oss nå. Hei, bladd opp på tilsynelatende meningsløst notat fra august 2008. Og her kommer notatet. Eple, fisk, blad, skje, tang, sykkel, hjelm, ball, sko, bål, skråstrekk, ild, skråstrekk, varme, fly, obo, bil, hus, skråstrekk, hjem, gris og tre.
1: I alle dager da.
0: Og under står det obo pluss y. Meget mulig en tidlig kreativ fase i forsøk på rebuslaging.
1: Ja.
0: Skriv Lena.
1: Ja, ja, her er det noen som skal ha rebus i konfirmasjonen.
0: Ja, det var kryptisk.
1: Obo pluss y, oboi. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Ok. Men dette er veldig bra. Finn gjerne noen andre notater fra 2008. Det er der gullet ligger, noe dere har glemt.
0: Det er nok det. Evi har sett oss melding der hun skriver: hei flotte folk, notat lagt inn på ønskeliste på mobilen når jeg gikk på AFP 1.1.24. En av dem var besøk på Trasti og Trine Alta, og dit skal vi 2 par i juli for å feire vår 40-års bryllupsdag, gourmetmat og drikke og overnatte i kule hytter. Flere ting gjenstår heldigvis på lista, og andre er gjennomført, så hun har en slik
1: hytteliste.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi har ut en ny spørreundersøkelse.
0: Er det sant?
1: Det er vel ikke en avstemning. Det er rett og slett en spørreundersøkelse, og det er, vi lurer på av delegatene, hvor ofte kjøper du bil? En som sa at han vil gjerne vite det, synes det er et veldig bra ting å få oversikt over.
0: Ja.
1: Leaser du? Kjøper du ny bil hvert år eller hvert andre år? Bytter du 3-5 år, eller må du ha bilen i minimum 10 år? Jeg kan jo inn og stemme, og gjerne dere da som har bilen til en dør, som jeg vil stemt.
0: Ja.
1: Oh!
0: Ja, Nico Vinse.
1: Den er fin.
0: Jeg kjøper bil så sjeldent som mulig. Har du et alternativ til å si det?
1: Ja, har bilen til den dør.
0: Ja, den er min, takk Sven.
1: Oh!

0: Ja, det var Nico og Vince det. When the day comes. Sven, har du lyst til å tippe når den kom da?
1: Åh, 2010. 2008, 7, 9. 9.
0: Du går for 2009.
1: Ja, etter Let It Be. Det vel sånn man skal svare det i hitster egentlig.
0: Ja, etter Let It Be, ja. Det jo riktig da, men årstallet 2014.
1: Ah, det var så sent, ja.
0: Ok, det klart for gitarhelt i landsmøte. Gitarhelt med en vri i dag.
1: Ja.
0: I den konkurransen her så er det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Og i dag kan alle sammen få være gitarhelter, for i dag gjøres det på følgende måte. Jeg skal nå straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Det er veldig kort.
1: Det er veldig, veldig kort.
0: Så hvis du kjenner at en gitarsolo bare etter å ha hørt 0,66 sekund, da kan du vinne full pott. Det vil si væskebæreveske, plekter, CD-er, hele sulamitten.
1: Hele the whole shebang, yep. Som de sier i Frankrike blant annet.
0: Det stemmer. Og ja, det stemmer. Engelsk på norsk knappen funker ikke.
1: Ja.
0: Og hvis ingen klarer å gjette etter 0,66 sekund, så skal dere få høre 3,66 sekund. Men altså, når dere har spilt 0,66 sekund, så gir jeg dere en hel låt å gjette på.
1: Ja, veldig bra.
0: For det er noen av dere som hører ganske forsinket. Noen av dere er kanskje en 30-40 sekund etter. Derfor må vi gjøre det på det viset for at det skal bli rettferdig. Men, skal vi bare dundre i gang da, Sven?
1: Åh, kan vi vente 3 sekunder?
0: Ja, ja, absolutt.
1: 3, 2, 1.
0: Ok, her kommer 0,66 sekund til en veldig kjent gitarsolo. Det var det du fikk. Det er kort. Hvis du skjønte hva for en gitarsolo her var, altså det vil si hva for en sang den er hentet ifra. Hva for en sang er den gitarsoloen der i? Må du sende en melding i NRK radioappen, skriv hva for en sang det er, ta med adressa di, i tilfelle du vinner, for vinner du det på den her, da vinner du full pott. Skal spille den der snutten en gang til, Sven?
1: Nei,
0: det var det du fikk.
1: Nei, det var det du fikk.
0: Det var det du fikk. Da kjører oss en låt.
1: Ja, men tenk tilfredsstillende hvis du klarer det. Oi, oi, oi.
0: Ja, da er du gitarhelt.
1: Da er du gitarhelt på pen. Hør alt

0: Ja, jag men det var Vilde, sangen Plass til meg, og da Plass til meg, Vilde, årstallet der.
1: Oh,
0: ja, jeg måtte jo videre sjekke
1: det da. Ja, det en vanskelig posisjon nå.
0: Ja, når du også sette i gang det her, så... Ja, den er ikke... Jeg tror det fjoråret, 2025.
1: 2025?
0: Ja. Her har vi drivet med helt andre ting i mellomtida. Her nemlig gitar-solo-konkurransen Gitar helt vært arrangert.
1: Ja, det jo en veldig, veldig tilfredsstillende konkurranse, og, men kanskje for noen da veldig, veldig irriterende, for du får bare høre 0,66 sekunder av en kjent gitar-solo. Og så hvis du hører det, så skal du sende går en melding til oss i appen NRK Radio og svare da så fort som mulig.
0: Mm-hmm. I dag så var det klippet her.
1: Ja.
0: Det 0,66 sekunder til en gitarsolo, og inboxen vår, den har gløda.
1: Fantastisk.
0: Det altså, det 250 stykker som bare har banka inn melding nå mens Vilde spilte sang Plass til meg. Og jeg vil si at flesteparten av meldingene helt riktig.
1: Ja da, men jeg tenker det jo utrolig frustrerende hvis du sitter nå. Jeg tror jeg vet hva det jeg synes du skal få lov til å høre et litt lengre klipp nå.
0: Ok da. Ja, for all del, for vinnerne allerede kåret.
1: Ja da, men det likevel for dere som vil være med og være med i konkurransen litt her. Ja,
0: som ikke skjønte det enda, hør på her, skal du få 3,66 sekunder.
1: Ja.
0: Ja, begynte det å demre litt nå.
1: Nå står det folk og roper til høyttaleren sine. Det jo beep!
0: Og her altså da beistets nummer 6,66 sekunder til å nevnte gitarsolo.
1: Ja.
0: Dette nok musikk som føles som det sitter litt i DNA til folk, og dagens vinner skriver «Dette var Nothing Else Matters av Metallica». Det hørte nok alle!
1: Jeg var meget imponert over nivået.
0: Ja, og det var Torgeir Vestrum fra Hokksund. Gratulerer, Torgeir. Da kommer det full pott, full pakke i posten fra oss i landsmøtet. Og så...
1: Hysj, vi kan ikke snakke med Metallica.
0: Det er greit. Da hører oss den.

0: Ja, og der feida radioversjonen av seg selv, så det var det ikke jeg som gjorde alt sånn.
1: Åh, Torfinn, det der er livsfarlig.
0: Ja, jeg vet det. Du skal ikke tulle med Metallica.
1: Jeg har jobbet 19 år og 11 år.
0: Jeg tuller litt med trommisen i Metallica iblant, det gjør jeg, men jeg tuller ikke med Metallica som helhet.
1: Nei, trommisen må du vel lov å tulle med. Men man tuller ikke med... Nei, altså, jeg jobbet i radio i 19 år og 11 måneder.
0: Ja.
1: Og det tror jeg har fått mest kjeft for på radio.
0: Ja.
1: Ikke mye kjeft man får, heldigvis.
0: Nei.
1: Men det jeg har fått mest kjeft for er å snakke opp på Metallica. Hvis du snakker på Metallica, så kommer det helt garantert og uten uten unntak. Du får alltid 3-4 meldinger. Ikke snakk på Metallica.
0: Ja, det er veldig tydelig tilbakemelding.
1: Ja.
0: Sven, i går kveld så kom det en melding fra Terje. Jeg tror Terje satt og kanskje hørte på landsmøtet i går kveld, for han sendte oss to meldinger på rappen, og et av dem sier Bokklubben 52.
1: Ja, ja.
0: Har noen av dere lest lydbokversjonen av Are Kalvø, Våre venner kineserne?
1: Nei.
0: Du har ikke lest eller hørt lydbokversjonen til den?
1: Jeg har ikke hørt lydbokversjonen, men det virker som en veldig, veldig morsom bok, for dette det er jo en bok der Are Kalvø, jeg lurer på om han besøkte alle Kina-restaurant i Norge.
0: Oi, alle dager!
1: Det er en bok jeg har veldig lyst til å lese, eller eventuelt få gjenfortalt det beste fra boka av Are Kalvø, så den setter jeg på min liste i bokklubben 52.
0: Ok!
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK PN.
1: Ja, det er det. Jassa stemning og bokklubb stemning. Vi driver på med et veldig artig prosjekt, synes jeg da, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Vi prøver å lese 52 bøker på et år.
0: Ja.
1: Mm. Og jeg er i gang med årets 20. bok, og vi er i uke 19, så da skjønner jo dere som er gode med matematikk, at jeg ligger litt foran skjema til å klare 52 bøker.
0: Ja.
1: Men jeg lå jo mye lenger foran skjema for noen måneder siden.
0: Det gjorde du.
1: Så jeg sakker litt akterut, og nå har jeg nettopp begynt på en veldig stor og flott og tung, tykk bok.
0: Ok.
1: Så det spørs om jeg klarer å ligge på skjema fremover. Hva leser du for tida, Torfinn?
0: Jeg leser en bok til Ingo Swann, som heter Everybody's Guide to Natural ESP, Unlocking the Extrasensory Power of Your Mind.
1: Wow.
0: Ja. Ingo Swann var jo en av de beste remote viewerne. Altså, han var jo sånn som kunne ha sett seg i en slags meditativ tilstand og bare se hva som sto i et dokument i en skuff i en hemmelig plass i Murmansk.
1: Ah.
0: Så han der, han er nysgjerrig på, han lever jo ikke lenger, men han ga jo ut noen bøk som er ganske fascinerende. Altså.
1: Du, dette høres litt egentlig ut som noe av det samme som jeg leser, for nå leser jeg Jeg var lenge død av Karl Ove Knausgård.
0: Ja, der er det jo greier, ja.
1: Og der er det mye sånn, mye greier om hva er ekte, og hva er nå, og er vi i livet, og hva er tid? Og hvorfor skjer ting, og hva er en tilfeldighet, og hva er en drøm, og mye greier.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk spart denne boka, for dette er jo da den sjette boka i den her fantastiske morgenstjerneserien til Karl Ove Knausgård. Og jeg har lest de fem første med og kost meg, og så tenkte jeg den siste boka, for jeg visste jo at jeg skulle til Sørlandet nå i mai.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, nå skal jeg lese Knausgård når jeg er på Sørlandet.
0: Det er jo helt perfekt, det er jo der den må lese den.
1: Ja, og da tenkte jeg, det der er jo egentlig en sånn greie som dere jo gjerne må bidra inn til Bokklubben 52 med. Har dere noen geografiske tips til bøker man bør lese hvis man skal være på spesielle steder? Altså Knausgård, det er bra på Sørlandet. Hva bør man lese hvis man skal til Folldal, Torfinn?
0: Da bør du lese den, du bør lese Færøyingesagaen.
1: Ok.
0: Ja, altså den eldste skriftlige kilda til Færøyens historie, der blir det jo skrevet om Tore Beinesson og Sigurd Brestesson, to høvdingesønner,
1: ja,
0: som legger ut på en lang, lang reise til Håkon Jarl i Nidaros, og de havner da i et skikkelig ovær over Dovrefjell, og der ser de et bål eller en flamme, og så finner de da en fredløs. Torkjell Barfrost.
1: Torkjell Barfrost, en av de største legendene fra Folldalstraktene.
0: Ja, og der krangler jo Folldalen og Kvikne og Oppdal litt om hvor Torkjell Barfrost egentlig bodde, men jeg påstår nå at han bodde I Folldalen.
1: Jeg sier at han bodde på Borkhus. Jeg har noen flere tips, for jeg har bare pirket så vidt I denne tematikken da. Men hvis du besøker litt på Google eller andre nettsteder, så kommer det mange gode tips. Og et tips som går igjen at hvis du skal til New York på ferie, eller si at du skal på fotball-VM nå da, du skal se Norge utenfor New York, så bør du lese The Great Gatsby. Det den store boka, den store klassikeren som utspiller seg I New York. Skal du til Oslo I sommer? Les Beatles.
0: Ja, Saabye Christensen, ja. Her mange gater du kan gå I og lese om.
1: Har du tenkt til Byneset I sommer?
0: Byneset, ja. Da det Anne B.
1: Da må du lese
0: Berliner Poplene, ja.
1: Og mitt tips hvis du skal på teaterkaféen, så bør du lese The Hills, som en utrolig fin bok av Mathias Fallbakken.
0: Oh, ja.
1: Og den tror jeg faktisk også har... Altså, det handler jo om en kafé, som minner meg veldig om teaterkaféen.
0: Ja.
1: Men de har faktisk gjort noe så sprøtt som at de har bygd en kafé I Stockholm, tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på den som heter The Hills. Så du kan faktisk dra til Stockholm, lese The Hills på The Hills.
0: Øyvind skriver, kjære landsmøte, skal man til Larvik, bør man ha med seg en bok eller to av Jørn Lierhorst?
1: Ja, den ikke dum.
0: Og Vera skriver, boka Kilden av Gabriel Scott bør du lese I Brekkestø.
1: Ja, den her? Kjempebra.
0: Nå får jeg plutselig en lang liste med bøker og steder.
1: Du, Kilden går faktisk som teaterstykke I Kristiansand I dag. Nei, ikke det en tilfeldighet, så vet jeg.
0: Skal du kanskje gå og se den, eller?
1: Jeg tror det utsolgt. Men jeg burde jo gjort det.
0: Kristian anbefaler boka Støy hvis man I Bø I Telemark. Er det støy liksom sånn I sommerland? Sånn badebråk og støy fra...
1: Jeg kjenner ikke til boka.
0: Nei, ikke helt. Nei, men fantastisk. Uansett å få opp litt... få I gang leselysten litt her.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Dette landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde på NRK P1.

0: Ny låt fra Stein Torleif Bjella. Der har han med seg Mark Ribault, og sangen heter Sundreberg, og til dere hitster-folkene så den altså fra I år, så 2026. Mai Reppen, hjertelig velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
2: Hva står det I dine notater, Mai?
1: Ja, men jeg fant den her. Det står sanger med mer hverdagslige problemer, ladeangst langs E6. Hvem lot det bare være en skvett igjen I melkekartongen og satt den inn igjen?
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Og så har jeg ikke skrevet mer.
0: Nei, men så her driver du og pønsker på å lage musikk.
1: Tydeligvis med litt mer hverdagslige problemer.
0: Ja, for det trenger oss. Det tilhenger til.
1: Men vi skal jo høre Hverdagsklubben.
2: Ja, ja. Hold oss I den hverdagslige. Vi har jo en helt utrolig konkurransegående hvor vi ber folk om å ringe inn hverdag.
0: På telefonsvareren vår. Så her har du logget et lite potpuri nå, Mai.
1: Bare å kjøre på.
0: Ok!
3: Ja, hei Hverdagsklubben, Arnold på Kolsås som ringer fortsatt. En fin dag på Kolsås. Bra temperatur, ja. Helt all right.
4: Hei, Vigdis. Oppdatering. Måse, jeg tror han kommet. Jeg var I vinduet I morges, og da kom han flaksende rett over og kikket på meg. Og foten hang, så det var hardt å pikke. Så nå blir det liv og røre rundt husene.
5: Det han delegat Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. I går så var du igjen litt grann I prat på sendingen om hvor lenge det her hverdagsklubben vår kommer til å vare. Så da måtte jeg var bare nødt til å google litt grann. Da Nora introduserte denne klubben, så var det jo sånn at hun var inspirert av den striken som ungdommene I stor grad driver på Snapchat, og så lurte hun på om det var mulig og hvor lenge de ville holde på radio. Så da har jeg altså googlet og funnet ut, og det her hold dere fast, da har jeg googlet og funnet ut at den lengste striken på Snapchat, den har passert 4000 dager. Den har pågått helt siden Snapchat introduserte greia i 2015.
0: Oi.
5: Det altså 11 år siden. Så da ser dere hva vi har å gjøre. Da ser dere hva vi har å gjøre med her. Jeg kom til å tenke på noe. Hvor god radio det egentlig det her? Det bare vi 11 som synes det artig, liksom?
6: 80 dager har vi kommet til. I vår lille klubb som så gild. Redaksjonen lurer nå stadig på om noen falt av og at mange blitt få. Men vi blir her vi, hver eneste dag, vi 11, som nå et fotballlag.
7: Ja. Marianne melder seg I kveld, og ja, det var lurt med sånn ønskelåt, men jeg ønsker meg Black Ingvars sin versjon av Fanget av en stormvind.
0: Ja. Du ønsker deg Black Ingvars, faktisk.
1: Takk, jeg tror.
0: I alle dager. Du, jeg har jo et veldig nært forhold til Black Ingvars. For jeg husker I 1995, da, det mitt første radiominne. Jeg satt klar ved radioen for jeg skulle ha med Black Ingvars. Da var det jo mitt eget Blue Hawaii, som de hadde gitt ut. Eller de ga jo ut albumet Ear Candy 6. I 95. Og da klarte programlederen på NRK P3 å si når turen var kommet til Black Ingvars at det her det ikke et ordentlig band, det bare tull, så derfor spilles ikke den I dagens tid I skudd eller hva nå. Jo, og jeg husker jeg ble så forbannet, det mitt første radiominne, og jeg ble sur. For at DJ'en ikke ville spille Black Ingvars som jo var på lista.
2: Sensurerte de Black Ingvars på NRK?
0: Ja. Så det skal ikke oss I landsmøte I hvert fall.
1: Nå skal du få igjen.
0: Her Black Ingvars med Fanget av en stormvind. Velbekomme. Tre minutter med Black. Hva det?
1: Liksom metal.
0: Swedish dance metal. Tror jeg det de kaller seg.

0: Victoria Nadine der med Real to Me.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, ja, og den neste timen på kanalen serverer jeg som heter Mathias Nylund av dagens bestående av nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi snakke om trening og kosthold og pumping og løping og alt som skal gjøre kroppene våre friskere og raskere. Og man skulle jo kanskje tro at med alt fokuset på helse som omgir oss, så vi friskere og raskere enn noen gang. Men så det motsatt. Posisjon tar forsvaret inn ungdom i stadig dårligere forfatning. Nå roper de varsko og ber storsamfunnet ta grep. Det beredskapen vår som står på spill. Intet mindre. Og så skal jeg snakke med Pernille som opplevde et ekte drama på nattoget og som delte spenningen med tusenvis av Facebook-følgere. Og nede i Tyskland markerer forbundskansleren Friedrich Merz et år bak rattet, men på meningsmålingene gjør han det helt elendig. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, vi skal ha nyheter, og oljeprisen faller kraftig i dag, Jon Brandes.
2: Og bak det ligger et håp om fred i Persiabukta. Oljeprisen under 100 dollar igjen, den mot 98 dollar faktisk, ser jeg akkurat nå. Det har gått ned rundt 11% siden i går. Den amerikanske nettavisen Axios har meldt at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Og statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. En avtale kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og vare igjen etter mer enn 2 måneder med krig. Men Bjarne Skjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisa i oljemarkedet går mot slutten ennå.
3: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
2: Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef i energiselskapet Anders Opedal i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare i de første 3 månedene i år. Opedal sier også at Equinor aldri har produsert så mye olje og gass som de har i år. Men mens oljeprisen faller, går også Equinor-aksjen kraftig ned på Oslo Børs. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen mot seg ved kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. 3 gutter under 18 år sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått 2 grove ran med bruk av skytevåpen mot 6 arbeidere i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. Og så en flyplass i Florida i ferd med å bli oppkalt etter Donald Trump. Den politiske prosessen i Palm Beach i USA skjer noen måneder etter at presidenten tok patent på begrepet Trump internasjonale flyplass, melder avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og hans arvinger får inntekter fra produksjon og salg av blant annet suvenirer. Og selv om mange flyplasser i USA oppkalt etter personer, så har ingen andre sikret seg inntekter fra dette før, ifølge avisa. Det blir vel heller tog i dagens da, Mathias?
0: Det blir det, men nattoget kan være dramatisk nok det. Pernille med oss etter hvert, men vi starter med folkehelsa. Det faktisk den europeiske folkehelseuken denne uken. Det passer jo bra. Aller først, musikk på P1. Her Billie Eilish.

0: Låta som ble et stort gjennombrudd for Billie Eilish, du fikk Bad Guy her I dagens på NRK P1. Løp du mila I helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og I sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
1: Forløpig går det kjempebra, gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi. Dette dritbra.
0: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold viktig underveis, eller carb-loading, som Snorre kaller det.
1: Carb-loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha I meg. Så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. I dag.
0: Honning og salt og intervalltreninger I sola ga resultater I helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var I kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
2: Tusen takk for det.
0: Du har ansvaret for militær idrett og trening I forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
2: Forsvaret har jo I mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
0: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
2: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker. Så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som tre for å gjennomføre soldatutdanning på de rutskolene.
0: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
3: Hei, hei.
0: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
3: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I to litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
0: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
3: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda aspektere. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, mm. men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
0: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
2: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet

0: samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille i hverdagen, og da har jeg også sagt at det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer i et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap i et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
1: Og dere i Forsvaret tar nå til ordet for mer testing i skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
0: Nej, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så i skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats i fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, mm. men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg i resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så i løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
1: André Ringdal, du ansvarer for militær idrett og trening i forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André, og til deg som hører på som langt over sesjonsalderen, du slipper ikke unna, for selv om nordmenn har byttet bilen med elsykkel og stumpet røyken, legekontorene stadig fulle av pasienter og sykefraværet. Vel, det noe muffins der også, det ikke det da? Kave, du blir sittende, vi skal ha en folkehelseinstituttet også for å snakke om den gåtefulle folkehelsa. Først musikk på P1 fra Makosir. Dette Jessica. Du

0: Mackel sier på NRK Peter Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Jessica her I dagens. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
1: Takk for det, hei.
0: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
1: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen I dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive I hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå I nærområdet, det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
0: Men holder vi ikke på litt sånn I storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
1: Jo, det burde det absolutt, men det nok som du sier, det mange, og som Kave var inne på, det nok mange samfunnstrender som trekker I ulike retninger her. Så det viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som hverdagsaktive, rett og slett.
0: Kave Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker lege forandret seg. Si litt om det.
2: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, I andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust I utgangspunktet av nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
0: Men Guri, som direktør I Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
1: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kave og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også I skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak I skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det I hvert fall, det den unge generasjonen vi må satse på I første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
0: For vi litt oppe I året mye borte fra jobb, og det koster, altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger I år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
1: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive I hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
2: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem I livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
1: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt I der de I her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen. En halvtimes gange I, da man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
0: Jeg sitter og noterer her, Guri Vakave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre I hverdagen for å holde på helsa I denne europeiske folkehelseuka vi inne I nå, så hører vi altså at norsk ungdom løper tregere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør I Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Musikk på P1 fra Train. Du fikk Angel in Blue Jeans, og før det hørte vi Hanna Storm og hennes special. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit var I retten igjen I dag. Marius Borg Høyby har nemlig bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, I stedet for å sitte I Oslo fengsel og vente på dommen mot ham som han gjør nå. I over 3 måneder har han sittet helt isolert fra andre innsatte, og I retten I dag sa Høyby at han har hatt ekstremt lite menneskelig kontakt. Han hevder at han merker skadevirkninger av å sitte isolert, forteller krimreporter Dennis Ravndal.
1: Han sitter stort sett I isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte I fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står I risiko for å bli utsatt for vold I fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk.
0: Og Høyby og forsvarerne mente at å sitte I varetekt med fotlenke ville kunne dempe skadene man kan få av å sitte isolert. Men retten brukte bare 15 minutter på å bestemme seg, og de sa nei. De mener faren for gjentakelse stor, særlig mot den fornærmede som kalles Frognerkvinnen. Politiadvokat Oda Karterud var fornøyd med det, fordi de frykter nye lovbrudd.
2: Grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som I denne saken.
0: Ja, det sier politiadvokaten, mens forsvarer René Ibsen reagerte slik.
3: Avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
4: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
3: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt I løpet av 7 minutter. Jeg har ikke noe mer formening enn det.
5: Hvor aktuelt det å anke?
3: Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
0: Ja, mer om saken finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Så blir det sikkert mer om dette også I NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Klokken passert 1:30. Jeg står klar med værmeldingen til deg etter musikk på P1 fra Unni Wilhelmsen. Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me

0: har gått 30 år siden Unni Wilhelmsen album debuterte med To Whom It May Concern. Og dette ble en stor hit fra plata I 1996, Won't Go Near You Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I natt var det kaldt på Østlandet. 5 målestasjoner satte stasjonsrekord for minimumstemperatur I mai, så det svinger altså. Kaldest var Trysil med minus 8 grader. En hel grad under forrige mai-rekord. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av onsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og en del sol I dag. Longyearbyen får minus 2 grader. I Finnmark og I Troms blir det spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. Kirkenes får 5 grader og Tromsø 6. I Nordland kan det blåse perioder med sørvestlig frisk bris I sør. Det vil gå sludd- og regnbyger. Lokalt kan det også komme hagl, snø I høyden. Bygene holder seg vesentlig I sør og beveger seg gradvis nordover og avtar I mengde og intensitet. Men det kan legge seg litt snø på veiene I høyden. Det vil bli litt sol innimellom bygene. Bodø får 7 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane blir det perioder med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. Det fortsetter med spredte regn eller sluddbyger og snøbyger I høyden, men snøgrensen stiger litt utover dagen. Det blir varierende skydekke, men også perioder med sol mange steder. Trondheim får 8 grader. Og I Hordaland vil det også gå noen spredte byger, men det kommer ned som snø I høyere strøk. Bergen, 8 grader der også. Sørlandet og Østlandet får mye sol I dag, men også her kan det dukke opp spredte regn- eller sluddbyger, vesentlig lengst nord I innlandet. Og det vil blåse en kald nordvestlig bris, med opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Til natten, en ny natt med mulig frost mange steder. Kristiansand, 12 grader. Oslo, 14 grader. I dag. Vi skal utenriks og til Tyskland etter musikk fra Prince. Dette Sign of the Times I NRK P1.

0: Sign of the Times der fra selveste Prince på PN. Klokken har blitt 2:30. Og nå skal vi altså til Tyskland, der Friedrich Merz I dag kan krysse av ett år som landets regjeringssjef. Men feiringen jo ikke uten bismak, for både Merz og partiet hans CDU raser på meningsmålingene. Ja, så ille det at Euronews for noen uker siden skrev at Merz var den regjeringssjefen I verden som hadde minst oppslutning I sitt eget land. I verden! Marianne Riddervold, du forsker ved Arena Senter for Europastudier ved Universitetet I Oslo. En ting jo utfordringene på hjemmebane, men la oss snakke litt om europeeren Merz og Tyskland på den internasjonale arenaen først, for der har Merz vært aktiv.
1: Ja, det har han fordi at Tyskland ser vi nå at har en mye viktigere internasjonal rolle og mye større rolle I Europa også. I den forstand at Tyskland har jo på grunn av 2. verdenskrig av historiske grunner på en måte holdt igjen litt I forhold til den størrelsen og økonomiske tyngden man har hatt, så man har liksom ikke tatt en rolle som en stor makt på et vis. Men nå ser vi etter hvert som verden endrer seg, det krig I Europa, usikkerhet rundt USAs sikkerhetsgarantier og så videre til Europa, så Tyskland nå mye, mye mer villig til å ta en stor rolle I Europa, også militært, og man tar snakket med en mye sterkere stemme også internasjonalt, så det en tydelig endring vi har sett.
0: Men vi har lest om knute på tråden mellom Merz og Trump etter krigen I Iran, og forrige uke så ble det kjent at USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland. Var det et slags takk for sist fra Trump?
1: Ja, det var det nok. For det vi har sett med Merz at når han møter Trump i det valgkontor eller I det hvite hus, så han forsiktig, stryker Trump med hårene, men så har man vært veldig tydelig også med å fordømme Iran-krigen, for eksempel. Det vi nå ser jo at disse troppeuttrekningen, det som kanskje spesielt med det, at vi har jo sett endring I amerikanske styrker I Europa gjennom siden 2. verdenskrig, større eller mindre troppstyrker. Og vi har også visst at USA kommer til å trekke tilbake styrker fra Europa. Det ville skjedd under en annen president også. Men det som spesielt med denne situasjonen jo som du sier at det eksplisitt som en straff mot Merz og mot Tyskland, og ikke minst at det skjer uten at man koordinerer det med europeiske allierte og med NATO. Så det kom som en overraskelse på NATO, som er rart, fordi normalt sett så vil man ha endringer, men da gjøres det I samarbeid med europeiske allierte, og det ser vi ikke nå. Det gjør at den situasjonen spesiell, selv om det kanskje ikke har så stor praktisk betydning med disse 5000 styrkene.
0: Men du nevnte jo denne dreiningen I tysk utenrikspolitikk, og landet går jo gjennom en militær forvandling her. Verneplikten endret, investeringene enorme. Hva kan vi se for oss at Tysklands militære rolle blir fremover?
1: Tyskland sier noe helt eksplisitt, at man villig til å ta på seg den rollen som en europeisk militær stormakt. Og det en stor endring, for tidligere har, som jeg nevnte, altså Tyskland holdt igjen på det, man har vært en økonomisk stormakt, men det det største landet I EU, og nå har man virkelig gått inn for en kraftig opprustning, som man nødvendigvis må, fordi hvis Europa skal bli sterkere og kunne stå på egne ben, så må også Tyskland bidra. Så der det skiftet, det kommer til å fortsette.
0: Men samtidig som Merz erklærer dette, så går det altså politisk elendig på hjemmebane. Har han folket med seg på politikken?
1: Altså det I Tyskland og I Europa generelt så det veldig sterk støtte til å øke det europeiske forsvaret og styrke Europa sin motstandskraft. Altså veldig liten støtte til Trump, og det en meningsmåling som Politico hadde publisert her nylig, viste at det bare faktisk langt under 20% av tyskere som tror på eller stoler på at USA en sikkerhetsgaranti. Så når det gjelder akkurat den delen, så har han nok med seg det. Men så det mange andre grunner til at kanskje man sliter innenrikspolitisk. Men akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken, så den generelt populær.
0: Men disse innenrikspolitiske problemene Merz har støtt på, har han kanskje ikke tid til å fikse, for timeplanen hans jo bundet opp av Ukraina-krig og Midtøsten og tolltvister og USA-sikkerhet og NATO-spørsmål, og akkurat det vel litt typisk for europeiske statsledere for tiden. Altså, hvor krevende blir det at det så mye utenrikspolitikk?
1: Altså, jeg tror det som kanskje spesielt krevende jo at veldig mye av innenrikspolitikken, av den økonomiske utviklingen, av folks opplevelse av trygghet, av velferd, tilgang til velferdsgoder og så videre, så påvirkes veldig mye av det som skjer internasjonalt. Om det Iran-krigen, om det Ukraina-krigen, hvordan det påvirker energipriser, for eksempel. Sånn at... Og det å klare å da håndtere de to tingene samtidig, man må forholde seg til utenrikspolitikken og respondere på den, og så får det konsekvenser som kanskje ikke så lett å håndtere. Men det man gjør da i EU jo å prøve å finne måter å håndtere en del av disse økonomiske problemene sammen ved å øke konkurransekraften i Europa, ved å øke produksjonen, ved å prøve å gi sammen, kunne gi folk et større velferdsgoder. Men dette jo, alt dette jo ting som tar tid, men også den altså, når man produserer mer forsvarsmateriell, hvis man klarer å gjøre det i Europa, og tysk industri for eksempel omstiller seg til det, så vil det også kunne gi økonomisk vekst. Men det et vanskelig dilemma, for forsvar koster også penger, og pengene må tas fra et sted. Så dette vanskelig, og dette noe alle regjeringer ser, og derfor så blir også ofte de sittende regjeringene, ser vi ofte bli straffet i valg i Europa nå.
0: Og Friedrich Merz straffes av sine egne, gjør det svagt på meningsmålingene i dag, hvor han altså feirer ett år som landets forbundskansler. Du skal ha takk for at du var med oss, Marianne Riddervold. Du forsker ved Arena, Senter for Europastudier ved Universitetet i Oslo. Straks skal vi snakke med ei som tok toget fra Tyskland med blandet hell etter musikk på P1 fra Maria Mena og Molly Hammer.

0: Musikk på NRK P1 fra Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win fikk vi her I dagens på en onsdag. I går kunne en gruppe norske togentusiaster følge norske Pernille Hansens nattdrama på et tog gjennom Europa. Pernille ba nemlig medlemmer I en Facebook-gruppe for togferie om tips for å komme I kontakt med de som kjørte toget. For noe hadde skjedd ombord. Og med meg nå har jeg deg, Pernille. Hei, Pernille.
1: Hei, hei.
0: Du nå fremme I Norge og Oslo. Men altså, hva var det som skjedde ombord på nattoget på vei hjem?
1: Jo, altså vi hadde reist fra Orléans I Frankrike på morgenen hjem fra VM I roller derby. Og så vi tre stykk da, som har nattogkupé sammen.
0: Ja.
1: Fra Hamburg, og det toget går til Stockholm, men I og mannen skal det av I Lund, fordi vi gjerne vil til Oslo. Og I det vi liksom, vi har pusset tennene, vi har gått på do, og så skal en av oss bare ut og hente noe, innser at, oi, nå døra gått I lås. Og det jo ingen I nærheten som kan hjelpe.
0: Så du sitter sammen med mannen din og, inne I en nattogkupé, og rett og slett innelåst midt på natta, mens toget farer av gårde fra Tyskland til Sverige?
1: Ja da, vi to og en finsk venn av oss noe stykk. Og det jo, vi prøver litt rann, innser at det går ikke, og tenker at vi legger oss I fikser dette I morgen. Ja. Og så våkner jeg da opp sånn I sjutida, og dette toget står ganske lenge på Malmø stasjon, ja. Det vet vi. Sånn at planen min jo liksom tredelt. Mm. Enten så får jeg tak I selskapet, sånn at jeg sender dem en melding I chat, for dette det eneste som finnes.
0: Ja.
1: Eller så... Jeg kan liksom sitte I vinduet og prøve å banke og få noens oppmerksomhet. Og så har jeg en tredje løsning som jeg legger ut et innlegg om det her I ja. Den nydelige Facebook-gruppa Togferie, der jeg også moderator, så jeg kjenner den godt.
0: Ok, for der folk online, om ikke annet. Der sitter det en liten gjeng på togferie, og plutselig så fikk de en melding fra administrator som sa «Hjelp, jeg sitter innelåst I en togkupé I Sverige».
1: Det jo 80 000 medlemmer her, sånn at det jo det ingen liten gruppe. Og blant dem 80 000 så det jo en og annen som jobber I togseksjon.
0: Ja.
1: Jeg tenkte at det kan jo godt dukke opp noen hvis jeg får litt oppmerksomhet på denne posten, som kan finne fram numret til den lokføreren eller konduktøren. Og det skjedde også akkurat I det. Denne bankingen min på ruta, og så visker jeg da ut til passasjerer, ja. Konduktør! For at de prøver å få dem til å hente en konduktør uten å vekke reisefølget mitt, sant?
0: Og det var da veldig omtenksomt.
1: Akkurat I det konduktøren har låst opp, så ser jeg at det har kommet en kommentar fra en som sier, jeg lokfører I Sverige, og jeg kan ringe lokføreren hvis du forteller meg tognummeret.
0: Ja. For en operasjon, det høres ut som det gikk bra til slutt, og at du kom deg ut av den innelåste kupéen da, Pernille. Ja,
1: altså, vi visste jo at vi hadde kommet oss ut før eller senere, men det var veldig fint å også få komme av der vi skulle av.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo si, altså, jeg opplevde mange rare ting på tog, det pleier alltid å ordne seg.
0: Ja, altså vi har fått en e-post forhåndsskyld fra toget her, snelltoget, om det som har skjedd. Og de viser til nødbremsen som finnes I hver kupé og sier at de kommer til å utrede internt hva som kan ha skjedd med kupéen din, altså. For de vil forebygge at noe sånt skjer igjen, skriver altså snelltoget til NRK. Og videre sier de at hvis det ikke akutt, men man behøver å komme seg ut, som I dette tilfellet, så kan man dra I nødbremsen og toget står stille. Da får de visst beskjed, da. Så da har vi lært det. Men jeg må jo også for den skyld si at du I tillegg til å være en togentusiast nestleder I Naturvernforbundet, og du ivrer jo for at alle skal reise mer med tog. Men ingen har lyst til å være innelåst på en nattkupé, da. Har det her satt en støkk I din forkjærlighet for togreising?
1: Overhovedet ikke. Altså, vi vurderte den nødbremsen og tenkte at det var litt drastisk for oss, og vi ville ikke skape noe trøbbel, og så jo etter noe sånn plakat med hva gjør du for å få kontakt, sant? Og det som greit å vite sånn på norske nattog, for den som måtte lure på det, så det en alarmknapp som man kan trykke på, da kommer konduktøren. Sånn at det ikke et problem der.
0: Nei.
1: Og I denne situasjonen så var det jo liksom vindu ut mot gangen, så det var ikke så vanskelig å få tak I folk når bare andre var våkne. Men det har skjedd mange rare ting på togturer jeg har vært på. Stort sett kjempehyggelig. Har vært I en 6-sengskupé med 4 gode venner og en tysker som vi ikke kjente. Da blir man gode venner.
0: Og du ble jo enda bedre kjent med mannen din og med denne vennen fra Finland.
1: Nei, vi sov, da. De andre sov. Vi sov greit det, gjennom natta. Det var bare at jeg måtte opp litt tidligere for å være sikker på å komme ut.
0: Det er ganske kaldt gjort, altså, å legge seg til å sove når dere vet at døra er låst, det må jeg si. Men du har vært ute en vinternatt før, du, Pernille.
1: Nødhammer, så hadde det vært krise, så hadde vi jo slått oss ut.
0: Du hadde slått dere ut. Pernille Bonnevie Hansen, du var innelåst i kupéen, men det gikk bra, og folk som fulgte Facebook-sida Togferie fikk følge litt av dramatikken på direkten, Pernille Hansen. Nå er du trygt tilbake i Norge. Takk for at du var med og delte din sterke historie fra nattoget.
1: Ja, gå inn i togferiegruppa når du står fast selv.

0: sin På The Streets Where I Belong Som fades ut En moderne pop-perle signert Nasjonalskatten Annie fikk avslutte dagens sending Som var ved Venke Glørstad Kari Stenheim og Siri Narverud Moen ansvarlig for sendingen Var Even Nilsen Mitt navn Mathias Nylna Og som jeg pleier å si Vi tilbake igjen I morgen til samme tid Klokken har blitt 14, du står frem med nyheter, Jon Brannes, og varetekten til Marius Borg Høyby kommer til retten igjen.
1: Han vil anke kjennelsen om at han ikke får vente på dommen sin med fotlenke. Sønnen til kronprinsessa sier han isolert I fengsel og vil sone varetekten på Skaugum I stedet. Aktor ba retten si nei til det fordi de mener han kan begå ny kriminalitet, og forsvarer René Ibsen skuffet over rettens raske avgjørelse.
2: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og det frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Minst 26 personer har mistet livet I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet. Dette de dødeligste enkeltangrep så langt I år. Og det ser ikke ut til at Russland overholder våpenhvilen som skulle tre I kraft sist natt, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja I sør-øst og Kramatorsk I Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert I forkant av 9. mai, altså fra midnatt I natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: I Tyskland har politiet pågrepet et titall ledere I forbudte ytre høyre grupper. Politiet sier de unge mennene med I organisasjoner som har stått bak flere angrep.
4: Politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som unge voksne og ungdommer som knyttet til to organisasjoner. Det forbudt å være med I disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle. Og det altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder I Tyskland.
1: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz I Berlin. Og oljeprisen faller I dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen I Midtøsten. Det to måneder siden USA og Israel angriper Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar I går, og så hovedindeksen på Oslo Børs har falt. Jeg heter Jon Brannes.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
6: Det har vært nok en solskinsdag I Buskerud, men en litt kald sådan. I Drammen henger en lett grilllukt I lufta, som ikke kommer fra brandøvelsene på landfallskjern, men heller en kringkaster som valgte å grille pølser på kulegrillen til lunsj. Løvet på trærne spretter, en pappa I babypermisjon triller på en barnevogn, og en knallgul løvetann strekker seg mot sola. La oss gå løs på denne ettermiddagen sammen. Caroline Bekkelund Haug og Tina Brokk hilser velkommen. Og så synes jeg det passer ypperlig da, at vi på denne solskinsdagen kan by på ekte reggaetoner med Bob Marley and the Wailers. Is this love, kjære venner?

0: Det bare å nyte våren og sola, folkens. Vi vet jo aldri hvor lenge det varer, selv om værvarslet ser egentlig ganske greit ut. Vi skal jo få med oss meteorologen om ikke så lenge. Hva har vi å by på i dag?
1: Vi har val å by på i ettermiddag. Ja, for valen. Valdemar fortsatt i Hokksund, og vi har prøvd å finne ut litt grann i dag. Hvem har ansvaret, og hvem kan hjelpe han ut i fjorden igjen?
0: Og da skal jeg fortelle deg at da havner vi hos sjuende far i huset. Og hvem det er, det får vi komme tilbake til litt senere.
1: Det er storkamp i Drammenshallen i kveld, når DHK tar imot Elverum i andre semifinalekamp.
0: Og så har vi Ula Branda, som rider igjen med ny musikk, og Trond Vagelid kommer på besøk hos oss.
1: Det gleder vi oss til, og hva med litt sofakos med ordføreren i Ringerike. Hilde Volmerhaus er også med oss denne ettermiddagen, men dog ikke fra sofakroken.
0: Så har vi sol og vårvær da, og to damer i strålende humør, og dette er ettermiddagen i Buskerud med Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge og Kate Barth Nilsen, som gir oss nyheter utover ettermiddagen.
2: Ja, først skal vi høre at fire personer ble redda ut etter at det begynte å brenne i en flermannsbolig på Brakerøya i Drammen ved 13-tida nå i ettermiddag. Ifølge politiet så skyldes brannen trolig et sykkelbatteri som eksploderte. Alle evakuerte er undersøkt av helsepersonell, og en av dem sendt videre til sykehus. Kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg får gjennom samarbeidet Buskerudbyen tilbud om en ny avtale med staten for 4 år. Avtalen gir nærmere 500 millioner kroner til tiltak som skal gjøre det enklere å reise kollektivt, gå og sykle og bidra til mindre utslipp fra biltrafikk. Og lørdag åpner blåfarveverket i Modum sesongen. Da starter også feiringen av at det er 250 år siden det kongelige modumske blåfarveverk ble stiftet av kong Kristian den 7. i 1776. Hovedutstillingen i sommer viser mesterverk av Munch, Krog, Bakker og Kittelsen. Eller ja. Munch heter det vel strengt tatt, kanskje?
0: Ja, ble man egentlig enig til slutt, eller gikk man tilbake igjen? Det er ikke godt å si, men...
1: Nei.
0: Men uansett så blir det mer om utstillingen fra Blåfarveverket her i NRK i Buskerud på fredag ettermiddag, og da skal vi blant annet høre at mange av disse bildene kommer fra Kode i Bergen og har blitt lånt ut derfra, og det er jo ikke hverdagskost, bare det. Men som sagt, la det gå noen dager til, så får du høre mer. Nå, Bob Junior.
1: Er det...
0: Ja, det var nesten så tenkte jeg, ja, det kunne vært det. Ja, og Evan Clark, Even Clark kanskje? Lost Without You.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe. Tre stemmer, uten filter.
2: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
3: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
2: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Camilla North her og nå. Og det mange som bekymret for valen som ligger motstrøms og stanger, eller det vil si kanskje han bare koser seg altså, som et slags motstrømsbasseng i Hokksund.
1: Ja, for det vet vi jo ikke, ikke sant?
0: Det kan jo tenkes at han har det veldig bra, eller hun, eller altså, jeg har ikke helt klart å få tak i hvilket kjønn det på denne her valen. Men mange bekymret, flere sender oss meldinger, lurer veldig på hvordan dette går, og vi har jo prøvd å bringe rede på det og skal få med oss noen på tråden her om ikke så lenge som har litt oversikt og som har ansvaret. Og det å finne ut hvem det som egentlig hadde ansvaret, det skal jeg si dere at det var ikke nødvendigvis så lett.
1: Vi har klart å finne det ut,
0: ja, da,
1: og vedkommende har vi med oss om cirka 15 minutter. Men det var jo litt sånn usikkerhet i går da, for hvor var valen hen? Var den fortsatt i Hokksund? Ingen hadde sett den på en del timer. Hadde den snudd og reist nedover elva igjen og forhåpentligvis ut i fjorden og åpent hav der han hører hjemme. Mm. Men så fikk jeg altså en melding av vår gode venn og lytter Laila i går kveld. Klokka var 9. Laila var på plass i Hokksund oppe ved der hvor valen da har ligget ganske stabilt. Risøra heter det der.
0: Mm.
1: Der var den. Var på plass den.
0: Ja, så den hadde ikke reist noen steder.
1: Ikke reist.
0: Nei,
1: okay. Så i går kveld klokka 9 var valen fortsatt i Hokksund, og hun synes den så litt slapper ut.
0: Så litt pjusk ut.
1: Enn i forrige uke, for jeg har sett den flere ganger, og litt bekymret, og mener at den så ganske mye smalere ut langs ryggraden, stakkar.
0: Nei, men i all verden.
1: Ja.
0: Ja, altså det, vi kan ikke baller, men vi får vel få med litt ekspertise etter hvert, da, som kan fortelle oss litt hvordan disse tingene henger sammen.
1: Ja, for har den fått i seg mat? Blir den sliten av å stå i motstrømsbassenget, for å si det sånn?
0: På andre uka, for det er jo det. Nå har det gått 14 dager. Hvem som har ansvaret her, det skal vi høre etter at vi har fått med oss Mai her, og så kommer Kate Bart Nilsen med de lokale nyhetene, og så fortsetter denne sendingen helt frem til klokka 17.

0: might try to forget you. Kate Barth Nilsen, du gir oss nyhetene denne ettermiddagen, og aller først så skal vi høre om branden på Brakerøya I Drammen.
1: Ja, det endte heldigvis bra. Fire personer ble redda ut etter at det begynte å brenne der I en flermannsbolig, altså på Brakerøya I Drammen ved 13-tida nå I ettermiddag. Ifølge politiet så skyldes branden trolig et sykkelbatteri som eksploderte. Det var I alle fall kraftig røykutvikling, og to av beboerne de ble hentet ut med stige fra andre etasje av brandvesenet, sier innsatsleder I politiet Tom Richard Jansen.
2: Litt dramatisk melding I starten. Det registrert fire beboere på adressen. Fått korrigert det antallet, så det tre som bor der nå, men det var fire til stede på adressen når branden brøt ut. En kjørt til sykehus med noen røykskader, og tre har blitt sett til av helse på stedet og ikke behov for noe videre oppfølging.
1: Det sa innsatsleder I politiet Tom Richard Jansen. Kommunene Lier, Drammen, Øvre, Eiker og Kongsberg får gjennom samarbeidet Buskerudbyen tilbud om en ny avtale med staten for fire år. Avtalen gir nærmere 500 millioner kroner til tiltak som skal gjøre det enklere å reise kollektivt, gå og sykle og skal bidra til mindre utslipp fra biltrafikk. Drift av busstilbudet får mest penger, men også utbedring av skoleveier og andre viktige strekninger for gående og syklende. Etter råd fra politiet har Hokksund barneskole sendt ut melding til alle foresatte etter at en elev skal ha blitt forsøkt lokket med I en bil etter skoletid på mandag. Ifølge skolen skal en mann ha stoppet bilen slik at eleven ikke kom forbi med sykkelen, skriver Eikebladet. Skolen beskriver hendelsen som alvorlig, og politiet informert om det som skjedde. Kommunestyret I Drammen tillater døgnåpen alkoholskjenking ved utestedene under fotball-VM mellom 11. juni og 19. juli. Fremskrittspartiets Lavrans Kjærulf, som leder av hovedutvalget for kultur, idrett og byliv, stemte for forslaget.
3: Når Norge I fotball-VM, så må vi jo feire det på skikkelig vis, og da må vi gi utestedene den muligheten der å holde oppe døgn rundt. Dersom de selv ønsker det, så understreker vi at dette jo ikke noe tvang. Altså, folk tvinges ikke til å gå ut og drikke øl, og utestedene tvinges heller ikke til å holde oppe. Men de som ønsker det, de skal få lov til det, og det I en liberal by som Drammen, så det som seg hører og bør.
1: Og det kun utesteder som viser kamper under fotball-VM som får tillatelse til døgnåpen alkoholskjenking. Og lørdag åpner blåfarveverket I Modum sesongen. Da starter også feiringen av at det 250 år siden det kongelige modumske blåfarveverk ble stiftet av kong Christian den 7. I 1776. Hovedutstillingen I sommer viser mesterverk av Munch, Krog, Bakker og Kittelsen, og prins Sverre Magnus skal være på åpningen på lørdag. Og det var lokale nyheter I denne omgangen.

0: En klassiker fra The Kinks, Don't Forget to Dance, og det noe vi tar med oss ut i dagen i dag. Ikke glem å danse. Noen ganger så må vi altså bare slippe oss løs, og kanskje det nå i våren, eller i dette fine vårvær vi har da, at vi kan få lov til å slippe oss litt løs.
1: Absolutt, ja. Det gjør vi jo alt for sjelden, spør du meg, og vi har vært høyt oppe i hele dag. Det en helt fantastisk onsdag i Buskerud.
0: Ja, det det.
1: Og jeg gikk og tenkte litt på det i går, da jeg var på skaven, i går kveld. Nå det jo så lyst så lenge, så det hadde blitt kvelden. Og så tenkte jeg, fra nå, så det den fineste tida på året, de månedene som ligger framfor oss. Mai, juni, juli, august. Fire måneder.
0: Ja.
1: Og nå må vi nyte den tida, for nå det så vakkert, og det så mye fint som ligger foran oss. Og så vet vi jo at vips, så det blitt høsten.
0: Ja.
1: Det går så fort.
0: Ja, men altså, og det ikke sikkert at alle enige med deg her nå, ikke sant? For at du, for deg så dette den aller fineste tida på året, så alt ligger framfor deg.
1: Ja, men du vet at det liker vinteren nå.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan omfavne vinteren og digge vinteren når vinteren fin. Men akkurat nå så det altså så vakkert ute.
0: Ja. Mm-hmm. Vi får ta med oss det som Tina sier her nå. Hun euforisk, som dere skjønner, fylt av vår.
1: Og danseglede.
0: Sevia stiger.
1: Ja, jeg litt, rett og slett litt våryr.
0: Ja, ja.
1: Ja, og har lyst til å danse hele tiden.
0: Men så fint for deg. Og du ikke pollenallergisk.
1: Nei, du det?
0: Men, og det kan jeg trøste alle med, som pollenallergiske, og som har en veldig dårlig tid nå, som ikke synes at dette noe hyggelig i det hele tatt. Det kan faktisk gå over, altså. Etter veldig mange år som pollenallergiker og ordentlig, ordentlig dårlig, de siste årene så har det sakte rett og slett bare gått over uten å ha tatt noen vaksiner eller gjort noe som helst. Og det har ikke gått helt over.
1: Så det kan skje av seg selv?
0: Tydeligvis. Jeg måtte spørre fastlegen om dette. Det faktisk mulig? Og ja. Det var like mulig som at man plutselig fikk det. For det veldig mange som også bare plutselig får det nå.
1: Men nå trøster du mange rennende øyne og rennende neser der ute som sitter inne, ikke sant? For de orker ikke å gå ut på grunn av allergi.
0: Nei, og det jo helt forferdelig. Og slapp enn når man har pollenallergi, skal du lete lenge etter. Da du altså som en fiskepudding. Det helt håpløst. Og på den måten så det mange som også ikke liker våren. Og det har jeg full respekt for.
1: Ja.
0: Men du, det noe i trafikken som vi bør nevne? Eller går det greit?
1: Ikke store ting. Det veldig grønt og fint på de store hovedveiene. Og så fikk vi melding rett før klokka 2 om at det var noen gjenstander i veibanen, og det gjelder fylkesvei 285, avkjøring av Heggtoppen i Lier. Dette på Skareveien da, mellom Sollihøgda og Sylling. Så der kan jeg se når jeg zoomer inn på kartet at det en rød stripe. Men jeg vet ikke om det veldig mye biler der. Det pleier jo ikke å kjøre voldsomt mye biler akkurat der, men der kan det altså være noen gjenstander da, som ligger i veibanen.
0: Ja, husk at du sender oss en melding med kodeordet busk. Nei, ikke kodeordet busk. Du går inn i appen NRK Radio, og så finner du fram Buskerud der, og så skriver du en melding til oss hvis du har anledning. Det hadde vært fint.

0: Helge Toft, kom hjem igjen. Så det føljetong Val. Melding kom til deg I går.
1: Ja, jeg bekymret for valen. Den slappere, tregere I opp- og nedstigninga og smalere langs ryggraden stakkar. Nå synes jeg noen snart skal komme og geleide den ut så den får I seg næring. Det var en melding som kom til meg I går kveld.
0: Ja, og hun som skrev den absolutt ikke den eneste. Vi hører stadig vekk at folk bekymret for valen og lurer på om den holder på å sulte ihjel der den står liksom og svømmer motstrøms på andre uka. Og så har vi da forsøkt å finne svar på hvem det som har ansvaret for denne valen I Hokksund. Og vi har ringt, og vi har ringt, og vi har endt opp hos Fiskeridirektoratet. Olav Lekve, det dere som har ansvaret?
2: Ja, det Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvaret for sjøpattedyr I Norge. Og det jo vi som vil være den etaten som da eventuelt kan vurdere situasjonen til kvalen I Drammenselva.
0: Gjør dere det da?
2: Nei, forløpig så har ikke vi fått noen meldinger som har gitt oss grunn til å foreta oss noe spesielt.
1: Kan det bety at folk ikke vet hvem de skal sende disse bekymringsmeldingene til?
2: Det kan jo godt hende, det kan ikke jeg svare på, men jeg vil jo tro at de ville ha da gitt beskjed til kommunen, eller til politiet, eller til andre naturlige etater, som da ville sikkert ha videreformidlet dette til oss.
0: Men hvis noen bekymret for helsa til valen, hvem det som har ansvaret da?
2: Ja, altså hvis vi får meldinger som vi vurderer som det grunn til, å sjekke helsetilstanden, så vil vi jo ta kontakt med de som har ansvaret for dyrevelferden I Norge. Det jo Mattilsynet som har forvaltningsansvaret for dyrevelferd, og så eventuelt ta kontakt med faglig ekspertise på enten medisinsk eller biologisk. Og da det jo Veterinærinstituttet eller Havforskningsinstituttet som vil gi oss råd om hva vi bør gjøre.
1: Men hvis Mattilsynet får en sånn beskjed, hva det faktisk Mattilsynet gjør for noe da?
2: Da kan de vurdere tilstanden til dyr og be om medisinsk vurdering eller noen fagfolk kan observere og gi da tilbakemelding på om det nødvendig med noen tiltak.
0: Ja, men foreløpig så det ikke noen som har gjort det, ikke sant?
2: Nei, vi har ikke mottatt noen meldinger som tilsier at vi bør vurdere tilstanden til den kvikvalen.
0: Nei, det bare til oss det kommer sånne meldinger, så det jo litt pussy. De tror at vi skal ordne opp, men
1: ja. Ja, altså, det vandrer jo valeksperter rundt I hele Øvre Eiker nå, hadde jeg nært sagt. Flere som sier at nå må det skje noe snart. Hva det dere da I Fiskeridirektoratet eventuelt kan få gjort med valen?
2: Nei, det kan ikke vi uttale oss om akkurat nå, for vi har ikke vurdert den tilstanden nok spesielt, så det kan ikke vi si noe om.
0: Men har du såpass greie på valer du, at du kan si om den får I seg mat, for det vel det folk I stort sett bekymret for, at den skal sulte ihjel der den ligger liksom, og dupper opp og ned og har gjort det på 14. dagen?
2: Ja, Nei, så jeg jo ikke biolog eller med veterinær, så det kan ikke jeg vurdere, og I alle fall ikke over telefon. Men vi får jo bare håpe at den snur og reiser tilbake igjen der den kom ifra.
0: Ja, for du har jo litt erfaring med andre sjøpattedyr. Mm. Vi nevner I fleng Keiko, spekkhoggeren som kom inn til kysten, den hadde du befatning med. Ja, skal vi ta med oss en til av Valdimir?
2: Ja,
0: Freya, hadde du noe med den å gjøre også?
2: Til en viss grad, ja.
0: Ja, så hva kommer til å skje med denne nå, hvis den liksom blir stående der og stanger en uke til? Blir den hjulpet ut, eller?
2: Nei, som sagt, så har ikke vi fått noen meldinger om som tilser at vi bør vurdere noen tiltak, og vi vil jo overlate til dyret selv å finne ut om det grunnlag for å snu og reise tilbake igjen. Hvis ikke den finner mat, så vil han jo sannsynligvis gjøre det. Og vi må jo huske på at dette et frittlevende fredet dyr som vi ikke bør forstyrre unødig. Folk bør jo holde avstand og la den bli fri. Så det er jo det som vi kan si om det akkurat nå.
1: Ettersom jeg skjønner på deg, da, så har du trua på at denne valen I Hokksund snur av seg selv og kommer seg ut I åpent vann igjen?
2: Ja, det det vi satser på.
0: Ja, men, du, men takk skal du ha for at du rydde opp I dette for oss, Olav Lekve, I Fiskeridirektoratet. Da vet vi hvem som har ansvaret, og så kan det jo være at du plutselig får noen telefoner I etterkant, men det får så være, du tåler det.
2: Det skal vi tåle, ja. Vi får vel betalt for det, tenker jeg, så det går bra.
0: Takk skal du ha. Olav Lekve I Fiskeridirektoratet fikk du her. Så sånn det altså.
1: Ja, han har trua, han.
0: Absolutt, at han finner veien ut helt på egen hånd.

det var Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry og Big Sean, altså en hel gjeng her som hadde slått seg sammen og laget denne låta som heter Feels. Og så går tida fort I hyggelig selskap. Nå det straks nyheter igjen, og fram til vi får Dagsnytt, så det Broiler og Randi Oline her med din I kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker i Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene er sterkt kritiske til at toppledere i helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter i styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Blant disse er direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han er også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del er det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn i en tid hvor det mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
1: Vi mener at det er uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
0: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
4: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: Og Donald Trump truer i dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers i nyhetene. Fire personer ble evakuert fra en brann i en flermannsbolig i Drammen og en fraktet til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% i april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke er ferdig som trener i Vålerenga i mennens eliteserie i fotball. Og i Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. Hun har ikke klart det. NRK Nyheter.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
6: Jon Branes ga oss nyhetene. I kveld blir det storkamp i Drammenshallen når DHK tar imot Elverum i andre semifinalekamp. Og vi skal høre mer fra en av spillerne om en liten stund. Det er Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge som er ditt selskap denne ettermiddagen, og så tar vi med oss Beyoncé her med en låt som du kanskje kjenner og som du setter pris på en helt vanlig onsdag ettermiddag.

0: vi har veldig mye fine fruktgårder også I Svelvik. Mm,
1: absolutt.
0: Ja, men Lier, det vel, altså kaller de seg den grønne...
1: Grønne bygda.
0: Bygda, ja.
1: Ja. Den grønne bygda, men det som du sier Svelvik også, som har veldig mye moreller. Vet ikke, vi jo tror at fruktblomstringen står der også. Det kan jo være at noen av dere fra Svelvik kan sende seg litt av melding og si hvordan det står til der, men veldig bra med den påminnelsen, Harald. Det noe med å se rundt seg. Så hvis vi I nærheten av Lier, så kast et lite blikk til siden, ja. Og så får du altså det som vårens vakreste eventyr.
0: Buskerud, Toskana.
1: Ja, det kan man jo også si. Du, vær I dag, Tina.
0: Ja, I dag det nok en fin dag. 12,8 grader I Drammen, og varmest her I Buskerud, Lier, rett bak sammen med meteorologen. Så det jo fortsatt ganske så kaldt når vi kommer litt opp I fylket vårt, for eksempel I Hemsedal. Det meldt også kuldegrader til helgen. Været I morgen, det gir meteorolog Rebecca Rogentinos.
2: Ja, så I morgon så blir det lite kyligt till att börja med och temperaturer på 1-3 grader. Och så vill det bli mer och mer sol utöver eftermiddagen och kvällen I morgon. Och temperaturerna kommer ligga på runt 14 grader I morgon på dagtid.

0: Ja, det er Døm Døm Boys som går i bane her. Englefjes, en klassiker vil jeg si. Og så skal vi flytte oss fra Døm Døm Boys og til håndball.
1: Ja, det blir ganske spennende. Det ble veldig spennende I den første semifinalekampen da Drammen håndballklubb møtte Elverum borte. Den kampen endte 35-36 til DHK etter fire ekstra omganger.
0: Ja, fire ekstra omganger kan du tenke deg. Den må jo være helt utslitt. I kveld spilles kamp nummer to I Drammenshallen, og på banen med friske bein du Ola Hoftun Lillelien.
1: Hei på deg.

0: Hallo.
1: Hvordan formen I dag?
0: Formen bra. Selvfølgelig en ganske spent. Kjenner kroppen at det en spennende kamp som skal spilles.
1: Det spilles semifinale nummer 2, og dommeren blåser I gang kampen 17:45 I kveld. Hva det som står på spill her for DHK?
0: Altså, vi kan jo avgjøre det I dag og gå til en finale, en historisk finale, hvor vi kjemper om Champions League-billett. Blir det tap, så det en ny avgjørende kamp, siste kamp på søndag. Så det står ganske mye på spill, men vi ganske tydelige på at vi går inn her som underdogs, men vi har slått Elverum I 2 kamper I år, så mulighetene til stede, men det krever at vi på fra start.
2: Ja, og så var det så vidt det holdt I forrige kamp da. Fortell oss, hva slags motstander Elverum?
0: Elverum jo historisk de siste årene det beste laget I Norge. Hatt et par år hvor Kolstad kommet foran dem, men har en kultur som en vinnermentalitet som utrolig bra. Seriemestere I år, så det en gjeng håndballspillere som virkelig kan spille håndball og et godt lag, så det krever at vi på fra start.
2: Ja, men dette jo også en kamp mellom to hete kandidater til landslagstrenerjobben. Du redd for å miste Christian Kjelling, eller?
0: Det jo selvfølgelig en debatt vi spiller også, leser om I nyhetene. Men det ikke noe vi på en måte fokuserer så veldig mye på. Først og fremst så må vi som lag vinne, og så får man ta det som kommer etter hvert. Men Christian en fantastisk håndballtrener, men en enda bedre person. Så det blir spennende. For min del så kan jeg gjerne fortsette da, Christian.
1: Ja, du har kapteinbindet, Ola, på armen. Hva kommer du og Christian Kjelling til å si til resten av laget før dere går ut I Drammen foran publikum I kveld?
0: Vi kommer jo til å si at vi må senke skuldrene, og at vi må tenke at vi har ingenting å tape. Det Elverum som har presset på seg. Og så må vi kommer ikke til å vinne på rutiner, vi kommer til å vinne på innsats. Og det å kjempe for hver eneste ball.
1: De gangene jeg har vært på håndballkamp I Drammensalen, så det jo vanvittig liv og spektakel, så å si, med både musikk og bjeller og andre ting som folk heier med. Hva betyr stemninga og folka på tribunen for dere som spiller en så viktig kamp?
0: Nei, de betyr jo absolutt alt. Det er en ekstra motivasjon å spille på hjemmebane. Vi har hatt mange tilskuere hver eneste kamp I år, så det gleder vi oss til. Det alltid god kok, og det avgjørende for oss I dag for at vi skal vinne denne kamp nummer 2.
2: Ja, hvor mange kommer da, tror du?
0: Det riktig som godt over 2000, så det får vi håpe på.
2: Oi, oi, oi. Du, tør du tippe resultatet sånn før vi legger på her nå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den kampen kommer til å leve helt inn. Så det laget som vil mest vinner I dag.
1: Ja, og da tipper jeg at dere vinner og får Kolstad eller Bergen I en eventuell finalekamp.
0: Det får vi håpe på.
2: Ja, ha det bra. Tvi, Ola Hofton takk. Lillelien. Og takk for praten og en riktig god kamp ønsker vi dere alle sammen.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, Tobias Steen, mange som elsker han hånd I hånd. Bart Nilsen, du skal få gi oss lokale nyheter nå.
1: Ja, først skal vi høre at Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken, og mandag tas mange nye medlemmer, blant annet I Drammen ut. Uttaket berører 26 ansatte ved Hotel River Station og 6 på Hotel Union blant annet. Streiken I hotell- og restaurantbransjen har vart siden 19. april, og over 4000 medlemmer I over 300 bedrifter I streik når den trappes opp fra mandag. Bane Nord varsler pengekrav mot Vy etter togbrannen ved Bromma I Nesbyen I april. Ved skader det vanlig praksis å sende ut et varsel om mulig erstatningskrav, skriver Hallingdølen. Ingen passasjerer ble alvorlig skadd, men brannen førte til betydelige skader på Bane Nords infrastruktur. Størrelsen på et eventuelt krav blir avgjort etter videre undersøkelser og politiets etterforskning. En tidligere sjåfør I Posten Bring tiltalt for å stjele pakker som skulle leveres til andre. Ifølge tiltalen hadde varen I pakken en verdi på over 200 000 kroner. Mannen I slutten av 30-årene fra Drammen som tiltalt for grovt underslag må møte I tingretten 28. mai. Fire personer ble reddet ut etter at det begynte å brenne I en flermannsbolig på Brakerøya I Drammen ved 13-tiden. Ifølge politiet skyldes brannen trolig et sykkelbatteri som eksploderte. Det var kraftig røykutvikling, og to beboere ble hentet ut med stige fra andre etasje av brannvesenet. Ingen av dem som var I bygget ble alvorlig skadet. Det ble ikke meldt inn tilfeller av flåttsykdommen TBE I Buskerud I fjor, til tross for at en rapport fra Folkehelseinstituttet viser at flere får sykdommen. Det finnes ingen behandling av virusinfeksjonen, så derfor har rekordmange vaksinert seg de siste årene. Og mange bekymret for hvitvalen som svømmer motstrøms I Hokksund på andre uka, det har vi hørt tidligere I sendinga. Det Fiskeridirektoratet som har ansvaret, men foreløpig det ikke kommet meldinger som tilsier at det fare for tilstanden til valen. Og håpet at den finner veien tilbake ut fjorden og ut I havet igjen på egenhånd.
0: Det sa Olav Lekve, Fiskeridirektoratet, til oss tidligere I ettermiddag. Det var Kjet Bart Nilsen som hadde nyhetene.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Og hun som ikke føler som om hun synker, det Thea. Og det Buskerud-sendinga du lytter til. Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge sammen med deg denne ettermiddagen her I NRK P1. Og vi kan vel slå fast at det har vært solskinn I hele dag I Buskerud.
1: Ja, og det blir mye av det samme været fremover. Ganske kaldt om natta.
0: Ja,
1: gjør det. Skikkelig vårvær.
0: Kommer litt grann skyer utover kvelden, og temperaturene, altså høyest temperatur I dag, det faktisk Drammen med 12,8 grader. Så skal det stige litt grann utover ettermiddagen før det bare, så blir det kaldt, vet du, og minusgrader I natt I fjellet.
1: Vi kan vel også være enige om at vi to I knallform I dag, og vi gleder oss veldig, for vi har en gjest som sitter nå og venter på å komme seg på lufta. Det Trond Vagli I bandet Ula Brann, som ute og rider igjen.
0: Ja, og Ula Brann, ja. Hva kan du fortelle om Ula Brann?
1: Lokalt band, Øvre Eiker, startet I 2008. Lokale trubadurer, veldig flinke folk, lager musikk selv. Olav Ås, som mange kjenner, synger faktisk på den nye låta. Han har velt litt av og på, men et ganske stabilt band da, som har hatt pause nå, kunstpause. Kaller de det, I 6 år, men nå altså.
0: Jeg ville heller kalt det et comeback kanskje da, men kunstpause I 6 år.
1: Ja, sånn det når bandene består av en snekker og en bonde, som jo Olav også driver med våronna nå. Det travle dager. Musikken kommer ikke alltid I første rekke, men vi I hvert fall veldig glad for å ha Trond Vagli på besøk.
0: Og han kommer I studio straks etter Lola Young her om SE.

0: Fra Lola Young og Messi, så skal vi over på lokalmusikk.
1: Ula brannalarm. Øvre Eikebandet ute med ny musikk etter en 6 år lang pause. Og bandet består blant andre da, av en snekker og en bondesønn med unger og bikkjer. Og det mye som skal klaffe da for å få på plass ny musikk. Men nå dagen her.
0: Velkommen til oss, Trond Vagli.
2: Hjertelig takk.
0: Så hyggelig du hadde tid til å rive deg løs fra jobben din i NAV.
2: Vi kommer med en gang, dere roper vi.
0: Ja. Det er veldig fint. Ja. Det er du som har hjernen bak låta Blindgater, som ute i verden nå.
2: Mm-hmm.
0: Ja, fortell om den.
2: Ja, det vår første sang på 6 år som Tina kom til her. Og nå fikk vi endelig samlet troppene litt igjen og lagt litt ny musikk. Så dette vi veldig fornøyd med den sangen, sånn som den har blitt. Da.
0: Ja, hvordan ble den til da?
2: Det var egentlig den teksten har jo ligget der egentlig i over 20 år, tror jeg, før han ble bearbeidet av bandet, og så synes vi den fungerte bedre som man nå, og så fikk vi en ny idé på musikk da, så da var det bare å få samlet troppene, og så får gutta kunne få litt fri hjemme, og så vi kunne sette i gang igjen.
1: Ja, for ta oss litt mer bak kulissene, Trond, når du sier samle troppene, altså guttene og bandet Ula Brann. Hvordan blei låta Blindgater til?
2: I utgangspunktet var det meg og min bror som også var med i bandet, da, som startet prosessen med å lage demo av låta. Så møttes vi alle sammen da, skjedde det som skjedde da?
1: Ja, men det sånn at du spør hvem vil synge, for eksempel? Eller det helt opplagt at det Olav Ås som synger?
2: Det opplagt at Olav Ås synger.
1: Den grei. Okay.
0: Du, fortell oss, hva handler den om da?
2: De klisjéer, det vet du, om kjærlighet.
0: Ja.
2: Spesielt, ja, om man alltid kan tolke tekster på sin egen måte, det jo det som fint med, vi synes det en god tekst, så det handler litt om kjærlighet, og man har rotet rettell litt grann da.
0: Ja, det noe som dere kjenner igjen det, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, så dere har litt sånn dere jo voksne karer,
2: ja.
0: Dere har livserfaring på å rotet rettell dere også.
2: Mm.
0: Ja.
2: Det ting man skulle gjort litt annerledes, så må man bare leve med det.
0: Men så fint å kunne dra det fram i musikk da.
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men nå har det altså gått 6 år da, siden forrige låt fra Ula Brann. Mm. Hvorfor har det tatt så lang tid?
2: Det som du pratet om innledningsvis, det er folk i bandet som har unger
1: og bikkjer,
2: og en har blitt bonde på si, og han skulle jo vært med her i dag, han som synger, som heter Olav, men han i sluttfasen med våronna, ser
0: det
2: ut som.
0: Og det veldig fint, Olav, hvis du hører oss nå, at du lager mat til folket, og det tenker jeg vel så viktig som å lage låter i Ula Brann, ikke sant? Vi må ha mat på bordet.
2: Jeg håper han lager mat som vi kan ha på bordet, ikke bare til dyrefor.
1: Noen har sagt at han har gått og grille.
2: Ok.
1: Ja. Kan du bekrefte det?
2: Nei, jeg kan ikke bekrefte det.
1: Men det sikkert mange tenker nå da, nå kom dere ut med en ny låt, den skal vi snart høre på, Trond.
2: Mm-hmm.
1: Men det liksom i sige nå? Kommer det mer musikk fra Ula Brann?
2: Nå vi litt i sige, ja. Så vi har allerede startet prosess med noen nye låter. Så vi får, jeg tror det skal komme ut faktisk.
0: Ja, men så fint. Er det sånn at dere øver?
2: Ikke så veldig mye.
0: Nei. Er så drevne, vet du, trenger ikke å øve.
2: Nei, det er vi ikke, men vi har sånne prosesser, mye går på Messenger, FaceTime, mye prater sammen der da.
0: Ja, ja. Det jo også en måte å kommunisere på.
2: Mm.
1: Det noen mulighet for å se Ula Brann live i løpet av sommeren da?
2: Per tiden så har vi ikke avtalt noe. Vi har jo lyst til å spille igjen, men det liksom tid og sted må passe litt.
0: La oss ta en ting av gangen, tenker jeg. Vi gleder oss nå til å høre denne sangen, Trond Vaglid, som altså, ja, du kan jo få introdusere den selv.
2: Og her kommer Ulabrand med sangen Blindgater.

0: Brann og Blindgater, helt nytt, og dette var premiere på den låta som altså har blitt spilt i offentlig sammenheng, hvis man kan kalle det, for aller første gang.
1: Jeg likte den veldig godt,
0: ja. Ja, synes også den var veldig fin. Norge i fotball-VM for første gang på 28 år. Det det mange som har fått med seg, og mesterskapet skal jo spilles i USA, Kanada og Meksiko, og for oss her hjemme så betyr det nattsendinger. Men så jo dette spørsmålet da, får du tatt deg en pils på byen mens Norge kjemper om avansement på nattestid? Det kommer helt an på hvilken kommune du befinner deg
1: i. Ja, for i går kveld så vedtok Drammen og Kline til. Der så blir det nemlig tillatt med døgnåpen skjenking under hele mesterskapet fra 11. juni til 19. juli. Lokalpolitikerne i Drammen valgte altså å gå mye lenger enn å bare utvide med et par timer.
0: Men så har vi Kongsberg da. I ettermiddag klokka 17, det bare en drøy time igjen, så det duket for den endelige og ganske liksom, betente avgjørelsen i kommunestyret.
1: I Sølvbyen så tonen foreløpig langt strammere enn i Drammen. Forslaget som ligger på bordet åpner nemlig kun for utvidet skjenketid de dagene det norske landslaget faktisk spiller kamp. Og selv da rammene strenge. Det gjelder bare innendørs, kun for øl og vin, og kranene det må stenges senest en halvtime etter kampslutt, og aldri senere enn klokka 6 om morgenen.
0: Og denne saken, det har skapt steile fronter lokalt.
1: Næringsforeningen i Kongsberg ønsker seg samme løsning som i Drammen. Altså døgnåpne kraner for å skape folkefest og unngå at folk reiser til nabobyene.
0: På den andre siden så står politiet, legevakta og kommunelegen som drar hardt i håndbrekket.
1: Ja, de frykter støy, vold og overbelastning, og deres store bekymring at fotball-VM krasjer rett inn i to av byens aller største arrangementer, Kongsberg Agenda og Kongsberg Jazzfestival. De mener beredskapen allerede strukket til det ytterste i disse sommerukene.
0: Og da lurer vi på, hva skjer? Vil Kongsberg-politikerne la seg rive med av fotballfeberen og næringslivets bønn, eller lander de på det restriktive kompromisset av hensyn til helse og politi?
1: Ja, møte i Kongsberg, det starter klokka 17 altså, og vi her i NRK, vi skal følge med.
0: Det skal vi, og du får vite mer allerede i morgen tidlig da, under våre vår morgensending, ikke sant? Da får du lokale nyheter, og så kan du også følge med på NRK Buskerud på nettsidene våre.

0: Nummer 4. Vi gjør alt feil. Jeg håper at vi også gjør noe som veldig riktig. Jeg håper at du har en fin ettermiddag. Det Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge som sammen med deg denne solfylte ettermiddagen.
1: Ja, og vi kruser opp mot klokka 4 nå. Og hva vel bedre da enn litt grann M-People på stereoanlegget?
0: Å, ja da.
1: Ja, få opp lyden på den.
0: Vi kjører på. Moving.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammede cruiseskipet får komme tilbake til heimlandene sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streiken neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik, så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravene deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i formiddag.
2: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Samtidig har USAs president Donald Trump trua med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høibys forsvarer varsler at han vil anke. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høiby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Buskerud!

0: Nytt sola, nytt været, nytt våren, og her fikk du Casey and the Sunshine Band, som burde passe ypperlig til dagens stemning. Give it up. Været I dag?
1: Været fint. En fin vårdag her I Buskerud. Kaldest I dag var det helt øverst I fylket. Det har vært kuldegrader I natt, og øverst I Hemsedal skisenter så det fortsatt Ja, I hvert fall ned mot 0 grader. Varmest I Drammen med 12,8. Og Lier ligger rett bak.
0: Ja, det gjør det. Lier, ja, skal vi se hvor mye det I Lier? Har du oversikt over det?
1: Ja, jeg tror det var 12,4 da. Så ja, det var rett bak Drammen. Været I morgen, det gir meteorolog Rebecca Rogentinas.
2: Ja, så I morgon så blir det lite kyligt till att börja med och temperaturer på 1 till 3 grader.

0: forbi krysset der hvor du kan ta mot Kongsberg, men det helt vanlig på denne tida av døgnet. Også ut av Oslo, vanlig rush-trafikk der, litt grann trafikk nedover Lierbakkene ned mot Drammen, og så det samme utover mot Gullhaug I Lier og ut mot Røyken, men ingen uhell vi har fått vite om.
1: Det fint, og så kan du sende oss melding I appen til NRK Buskerud hvis du har meldinger fra trafikken. Og når det gjelder norske tilfluktsrom, så får de mye fokus om dagen, og her I Buskerud så har det altså vist seg at det mye som ikke på stell. Du skal få høre mer etter Blanco.

0: det skal handle om tilfluktsrom nå.
1: Ja, hvis krisa først inntreffer, så stoler vi på at tilfluktsrommene våre skal holde oss trygge og redde oss.
0: Men hvordan egentlig tilstanden på norske tilfluktsrom?
1: I Buskerud så har selskapet TP Miljøteknikk ansvaret for vedlikehold, og da reporter Anders Haugaland ble med Thomas Soli ut til et slikt rom i Lier, så var det mye som ikke var på stell.
2: Men dette en nødutgang som går rett opp i en platting.
3: Sykkelskur, lager, treningsrom. Kjært barn har mange navn, men i en krisesituasjon den viktigste funksjonen til dette rommet å være tilfluktsrom.
2: Det ryddig, det ikke alle som Det lett å få oversikt over den tekniske tilstanden, men de grunnleggende beskyttelsene tilfluktsrommet skal beskytte imot ikke ivaretatt her som i veldig, veldig mange andre tilfluktsrom.
3: Nylig svarte justisministeren Stortinget at vedlikeholdet av norske tilfluktsrom går bra. Det får Venstre-leder Guri Melby til å reagere og etterspør tydeligere krav om vedlikehold av tilfluktsrommene.
4: Hvis justisministeren tror det, så blir jeg både alvorlig bekymret for hennes kunnskap om tilfluktsrom i Norge. Og det gjør jo også dessverre da, at justisministeren ikke gjør noen ting for å sikre at disse tilfluktsrommene i god stand.
3: Statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet Kristine Joy Nordenson-Kalseth sier de først og fremst har bedt kommunene jobbe med egne tjenester.

0: tjenester i en krisesituasjon, men jobber også med oppfølging av tilfluktsrommene.
1: I brevet som vi har sendt ut til kommunene har vi vært opptatt av å gi kommunene trygghet for hva som det viktigste de starter med nå i sitt arbeid, som å tenke gjennom de tjenestene de yter til vanlig, og hvordan de skal kunne fortsette å yte de tjenestene til innbyggerne sine, også hvis vi i en krise eller krigstilstand. Og så vi også i gang med arbeidet med å følge opp de tilfluktsrommene som og de som eiere av tilfluktsrom, både offentlige og private, sånn at de ser på sine forpliktelser til å holde tilfluktsrommene i en ålreit stand.
0: Thomas Solli i TP Miljøteknikk, en av de få aktørene som jobber ved vedlikehold av tilfluktsrom, bekrefter at tilstanden i norske tilfluktsrom dårlig.
2: Man har fysiske tilfluktsrom til rundt 40% av befolkningen, men det kanskje av de 40% så det kanskje 10-20% som i det vernet de ment å gi.

0: Volden i Hokksund der fortsatt, og vi har prøvd å finne ut av hvem det som egentlig har ansvaret for den.
1: Ja, og til slutt så havna vi hos Olav Lekve og spurte, det Fiskeridirektoratet som har ansvaret for hvitvaren i Hokksund?
2: Ja, det Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvaret for sjøpattedyr i Norge. Og det jo vi som vil være den etaten som da eventuelt kan vurdere situasjonen til kvitkvalen i Drammenselva.
0: Gjør dere det da?
2: Nei, forløpig så har ikke vi fått noen meldinger som har gitt oss grunn til å foreta oss noe spesielt.
1: Kan det bety at folk ikke vet hvem de skal sende disse bekymringsmeldingene til?
2: Det kan jo godt hende, det kan ikke jeg svare på, men jeg vil jo tro at de ville ha da gitt beskjed til kommunen, eller til politiet, eller til andre naturlige etater, som da ville sikkert ha videreformidlet dette til oss.
0: Men hvis noen bekymret for helsa til valen, hvem det som har ansvaret da?
2: Ja, altså hvis vi får meldinger som vi vurderer som det grunn til å, sjekke helsetilstanden, så vil vi jo ta kontakt med de som har ansvaret for dyrevelferden i Norge. Det jo Mattilsynet som har forvaltningsansvaret for dyrevelferd, og så eventuelt ta kontakt med, faglig ekspertise på enten medisinsk eller biologisk. Og det, da det jo Veterinærinstituttet eller Havforskningsinstituttet som vil gi oss råd om hva vi bør gjøre.
1: Men hvis Mattilsynet får en sånn beskjed, hva det faktisk Mattilsynet gjør for noe da?
2: Men da kan de vurdere tilstanden til dyr og be om medisinsk vurdering eller noe. Noen kan, fagfolk kan observere og gi da tilbakemelding på om det er nødvendig med noen tiltak.
0: Ja, men foreløpig så det ikke noen som har gjort det, ikke sant?
2: Nei, vi har ikke mottatt noen meldinger som tilsier at vi bør vurdere tilstanden til den kvitkvalen.
0: Nei, det bare til oss det kommer sånne meldinger, så det jo litt pussy. De tror at vi skal ordne opp, men
1: ja. Ja, altså, det vandrer jo valeksperter rundt i hele Øvre Eiker nå, hadde jeg nært sagt. Flere som sier at nå må det skje noe snart. Hva det dere da i Fiskeridirektoratet eventuelt kan få gjort med valen?
2: Nei, det kan ikke vi uttale oss om akkurat nå, for vi har ikke vurdert den tilstanden nok spesielt, så det kan ikke vi si noe om.
0: Men har du såpass greie på valer du, at du kan si om den får i seg mat, for det vel det folk stort sett bekymret for, at den skal sulte ihjel der den ligger liksom, og dupper opp og ned og har gjort det på 14. dagen?
2: Ja. Nei, så jeg jo ikke biolog eller veterinær, så det kan ikke jeg vurdere, og i alle fall ikke ved telefon. Men vi får jo bare håpe at den snur og reiser tilbake igjen der den kom ifra.
0: Ja, for du har jo litt erfaring med andre sjøpattedyr. Mm. Vi nevner i fleng Keiko, spekkhoggeren som kom inn til kysten, den hadde du befatning med. Ja, skal vi ta med oss en til av Valdimir?
2: Ja,
0: det stemmer. Freya, hadde du noe med den å gjøre også?
2: Til en viss grad, ja.
0: Ja, så hva kommer til å skje med denne her nå, hvis den liksom blir stående der og stanger en uke til? Blir den hjulpet ut, eller?
2: Nei, som sagt, så har ikke vi fått noen meldinger om som tilser at vi bør vurdere noen tiltak, og vi vil jo overlate til dyret selv å finne ut om det er grunnlag for å snu og reise tilbake igjen. Hvis de ikke finner mat, så vil han jo sannsynligvis gjøre det. Og vi må jo huske på at dette er et frittlevende fredet dyr som vi ikke bør forstyrre unødig. Folk bør jo holde avstand og la den bli på vi fred. Så det er vel det som vi kan si om det akkurat nå.
1: Ettersom jeg skjønner på deg, da, så har du trua på at denne valen i Hokksund snur av seg selv og kommer seg ut i åpent vann igjen?
2: Ja, det er det vi satser på.

0: Talking Heads. Som du skjønner, Road to Nowhere. Kiat Barth Nielsen, du gir oss dagens siste lokale nyheter.
1: Ja, først skal vi høre at de sakkyndige mener mannen i 40-årene som tiltalt for drap av sin tidligere kone på gata i Hønefoss ikke var psykotisk, men at han har en personlighetsforstyrrelse. Det kom fram i retten i dag. Mannen erkjenner straffskyld for drap, men sier han ikke husker knivstikkene. Under rettssaken har barna hans fortalt om truende og aggressiv oppførsel før drapet i juni i fjor. Et sykkelbatteri som eksploderte var trolig årsaken til at det begynte å brenne i en flermannsbolig på Brakerøya i Drammen i dag. Fire personer ble redda ut, to av dem fra andre etasje ved hjelp av brannvesenets stige. Ingen av dem som var i bygget ble alvorlig skadd. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken, og mandag tas mange nye medlemmer i bedrifter, blant annet her i Drammen, ut. Uttaket berører 26 ansatte ved Hotel River Station og 6 på Hotel Union. Streiken i hotell- og restaurantbransjen har vart siden 19. april, og over 4000 medlemmer i over 300 bedrifter, mange her i Buskerud, er i streik når den trappes opp fra mandag. I kveld møter altså Drammen håndballklubb Elverum til andre semifinalekamp i sluttspillet. DHK rystet seriemesteren på bortebane ved å vinne den første semifinalen, men Elverum er fortsatt klare favoritter både i Drammenshallen i kveld og til å vinne hele sluttspillet. Drammen endte på fjerdeplass i eliteserien i håndball for menn, men altså Elverum toppa tabellen. Og drammenser og landslagskaptein Martin Ødegaard kommer til å spille sin første landskamp på 9 måneder mot Marokko i VM-oppkjøringen 7. juni. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Kampen mot Marokko blir Norges siste før VM, og den blir spilt i USA klokka 21 norsk tid den 7. juni. Norges VM-åpning er mot Irak, og det er 16. juni.
0: Vi får merke oss datoene. Takk skal du ha, Kiat Barth Nielsen.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: enda på. Sang landeveiens helter, og vi kan melde om at den høyeste temperaturen har vært i Drammen i dag med 12,8 grader, og det blir litt skya utover kvelden.
1: Og så fikk vi melding om at politiet på Kongsberg, de rykka i ettermiddag ut til Berga-senteret i Kongsberg sentrum etter melding om en beruset person. Det var flere som så dette her, da det var flere politibiler da, som rykka ut til senteret. Og politikonstabel Rigoberto Villaruel i Kongsberg politiet sier til Lågendalsposten at det er snakk om bortvisning av en beruset person som de tok med seg i bilen, kjørte hjem til en kar som var en bekjent av denne mannen, og han lovte å ta toget videre til Stavanger, for det var dit han var på vei.
0: Ok, så altså fra å være i sportsbutikken rimelig beruset, så blir han satt på toget i Stavanger?
1: Ja, nei, til Stavanger. Først kjørte en kompis, og så lovte han da at han skulle videre til Stavanger da.
0: Ja, for å håpe at han sover rusen litt ut først da, så det ikke blir masse genanse på toget der.
1: Vi får tro at han kommer seg på det toget i tide.
0: Ja, det får vi gjøre. Ellers så ser det ut som om det er helt vanlig ettermiddagstrafikk i dag.
1: Ja, det er det. Vanlig onsdagsrush. Ingen hendelser. Toga de skal være i rute. Og snart så skal vi ta sofapraten med ordføreren i Ringerike, Hilde Volmerhaus.

0: Ja, vi får håpe at du har en bedre dag enn Daniel Powter sang her, Bad Day, men låta, den god I seg selv.
1: I går ettermiddag så tok den relativt ferske ordføreren I Ringerike, Hilde Volmerhaus, en plass I en av sofaene på biblioteket I Hønefoss sentrum. Og her fikk de som ville et tilbud om en prat om det de hadde på hjertet.
0: Ja, og det da vi lurer på, Hilde, hvordan var det første møte I øyehøyde med innbyggerne?
2: Du, det, hei hei forresten, hei. Det ble veldig, veldig trivelig. Jeg hadde ikke et øyeblikk alene, ja.
0: Nei.
2: Så det var veldig, veldig lykke, for jeg var jo litt spent på om det kom noen.
0: Ja, det skjønner jeg jo, men altså var det kø liksom foran sofaen? Ble det trangt, ja, det var, trangt om salgret da?
2: Det var sånn at når jeg satt og pratet med en, så sto det gjerne en og så trippet litt og ventet til vi skulle bli ferdige, og så var det en ny en som satte seg ned, så det var veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, det var så artig da, at du fikk den opplevelsen, men hadde de noe annet på hjertet enn Ringeriksbanen?
2: Du, de hadde Ringeriksbanen på hjertet også, men de hadde veldig mye annet også. Det var sparkesykler, eiendomsskatt, og fastleger og språkgrupper, integrering, beredskap. Det var veldig mye forskjellig.
1: Oi. Ja, det var det jo. Men hvorfor det så viktig, synes du, da, å ta denne samtalen med innbyggerne dine med jevne mellomrom? For dette noe du kommer til å fortsette med, ikke sant?
2: Det kommer jeg til å fortsette med. Det har alle ordførerne Ringerike hatt på forskjellige måter. Så dette noe som jeg synes veldig viktig. Fordi da hører du jo hva som rører seg, for det blir jo veldig mye møter og sånn, litt sånn fastsatte rammer, ikke sant? Hvor egentlig vanlige folk ikke har den møtearenaen. Så dette for å få vite hva som rører seg og hva som opptar folk flest da.
0: Ja, men og det fikk du jo greie på I går hvis du både hørte om fastleger og sparkesykler og den slags. Det da jeg lurer på. Kan du gjøre noe med det som folk kommer til deg med da?
2: Nei, men altså, jeg tar jo med meg noen av de signalene de sender for eksempel, og så kan det jo hende at jeg har noe kunnskap eller vet om noe som kommer eller noe som ligger I noen planer, ikke sant? Som jeg kan si at ja, men sparkesykler, det blir, nå har vi jo mobilitetsplan på gang, ikke sant? Og kanskje reguleres det der, og at det det vedkommende var ute etter for eksempel. Så jeg kan jo sikkert opplyse om noe.
1: Ja, hvor viktig synes du det da som ordfører å få noen innspill, inspirasjon fra innbyggerne?
2: Ja, men ikke det noe av det viktigste? Det jo derfor vi altså vi folkevalgte, og vi folkevalgte for innbyggerne I Ringerike kommune.
0: Ja, men det sånn, hvis man ikke kan møte opp I den sofaen, går det an å ringe til deg og komme til deg ellers?
2: Ja. Det gjør det. Både ja, gjør. Å ringe meg og sende melding og mail eller å banke på døra.
0: Og da svarer du banke på døra, altså bare sånn uten videre?
2: Ja, ja altså da pleier de å melde seg. Vi har jo kontor rett liksom innenfor inngangsdøra, så da der også resepsjon, og da kommer alltid de som sitter der og sier at nå står det noen og lurer på om du har tid. De har jo ikke alltid tid, men også noen ganger så går det veldig fint.
1: Og disse faste sofamøtene dine da, de skjer på biblioteket. Hvor ofte kommer du til å dukke opp der da?
2: Nei, sånn foreløpig så det, har vi tenkt sånn tredje hver uke, men det litt sånn hva som praktisk også for biblioteket. Og så tenker jeg sånn på sommeren så går det an også å finne noen ordninger ute da, som at man treffer folk I finværet for eksempel.
1: Ja, det så, det pledd og puter og sånn I den sofaen, eller?
2: Ja, det puter I hvert fall. Ja,
0: du liker å ha det så koselig, skjønner du.
1: Må ha pledd til det.
0: Ok, det går rykter om neste gang om tre uker, Hilde.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gjør det.
0: Ja. Og det betyr at hvis noen tenker at åh, ja, men jeg vil også snakke med ordføreren, jeg har noe jeg brenner inne med, så det bare å sette seg til.
2: Da det hjertelig velkommen.
0: Ja, så fint. Takk skal du ha, Hilde Volmerhaus, som altså relativt fersk ordfører på Ringerike.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
0: Lenge. Skal vi til VM?
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen!
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge!
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Går inn i slutten av denne ettermiddagssendingen fra NRK i Buskerud. Tina Brokk og Caroline Bekkelund Haug holder fortsatt selskap med deg i 8 minutter til. Og så har vi altså, vi har trukket konkurransevinneren.
1: Ja, og i dag så må jeg bare si, godt jobba av deg som har sendt inn svar. Stort sett bare riktige svar. Noen var litt ute og svevde i Ål, det var feil, men vi har trukket en vinner som svarte riktig. Kai Erik Sønnesyn, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor i Buskerud var jeg landet med drona?
2: First Camp Gol Camping Center.
1: Gol, ja.
0: Ja, men det er helt riktig, det Kai Erik, har du vært der?
2: Ja, jeg har bodd i området i nesten 30 år.
0: Sier du det? Hvor har du dialekta di fra?
2: Indre Sogn, Indre Hafslo.
0: Sier du det? Ja. Hvor er det du bor nå da?
2: Akkurat for øyeblikket så bor jeg i Valdres.
0: Ja, og det er ikke dumt heller. Og hvor er du nå?
2: Nå står jeg på Borlaug i trivselsfylket Sogn og Fjordane.
1: Men da, vi har altså med oss en kar fra Indre Sogn som har bodd 30 år i Hallingdal og som nå bor i leira i Valdres og kjører lastebil.
2: Ja, ja.
1: Og hva har du i den?
2: Masse forskjellig som skal ut i butikk, Europrisbutikk i Bergen.
0: Sier du det? Ja, men da har du mye rart i lasta di.
1: Ja, for der er det mye å få tak i på Europris.
0: Ja, det er det. Pleier du å kjøre for Europris, eller?
2: Bilen går fast for Europris.
0: Ja, så da kjører du land og strand da, eller?
2: Hovedsakelig Bergen, men også Haugesund, Stavanger eller Trøndelag.
0: Ja.
1: Hvordan har turen vært over fjellet i dag, Kai-Erik?
2: Solsiden og turvegg helt kom ned hit og begynte å snø.
0: Ja, men er du riktig skodd da, eller?
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er bra. Du, Kai-Erik, du sier trivselsfylke Sogn og Fjordane.
2: Ja.
0: Ja, er det pent der?
2: Å ja.
0: Ja.
2: Finner ikke finere fylke.
0: Nei.
1: Du, dette er ledende spørsmål, Kai-Erik, på de tre stedene du har bodd da, Valdres, Hallingdal eller Sogn. Hva er det fineste da?
2: Alt i sin tid.
1: Ja, det var diplomatisk svar. Alt i sin tid, ja. Mm, ja. Den er grei.
0: Men du kjører langtransport altså. Har du stor, er det stor bil du kjører, eller?
2: En stor lastebil med hengar, ja.
0: Ja, ja, riktig. Mm. Ja, så sånn sett så er du på veien. Vinker til alle de andre som kjører langtransport også, eller?
2: Ja, hvis han kjenner deg, så er han opp med armen.
1: Ja, for er det sånn dere blinker med lysa, dere som kjører stor lastebil?
2: Hvis vi kjenner velkommende, så gjør vi det. Hvis ikke, så er det litt sånn pø om pø.
0: Ok, ja, ok. Ja, det er fint at du gir oss en liten innføring her. Du, Kai-Erik, det er veldig hyggelig å snakke med deg, og det er fint at du gir oss både en innføring i langtransportlivet, men også en oversikt over hvordan det står til på veiene. Så ønsker vi deg videre en riktig god tur. Det var kanskje ikke så vanskelig for deg denne konkurransen i dag, men du blir belønnet her med et par skrapelodd.
1: Ja, og de leverer vi til posten som transporterer dem til deg i Valdres, Kai-Erik.
2: Ja, men så godt. Tusen takk.
0: Ja, men så fint. Da sier vi ha det bra, og så ønsker vi deg fortsatt en god ettermiddag, og du og jeg, vi sier også ha det bra her i P1. Etter oss så kommer H.C. og Andrea, og så blir det mye fin musikk og deilig underholdning utover kvelden her i P1, så det er bare å holde seg til denne kanalen.
1: Ha en nydelig onsdag videre. Kroken og Eirik, de er tilbake i morgen tidlig.
0: Mm. Og så sier vi adjø her med The Monroes og Cherry Over.

0: Nära är NRK. Det er nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrensen til over en halv million kroner I året. Det om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow konkurs, det skriver selskapet I en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller I Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester, det sier generalsekretær I kreftforeninga Ola Alexander Oppdal seg. Etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor.
1: Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrepp på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere I dag meldde nettavisen Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det håp for en avtale.
2: Det mye som peker I retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det et stort men her, det at det vil alltid være mulig for at ting velter I siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt I USA, og dette skilte seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble I 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK P1
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Veldig stas å få bruke et par timer sammen med vennegjengen.
5: Og sammen skal vi nå reise til et sted hvor sola alltid skinner.
4: Ut av radioen, inn I TV-en. Her aha.

0: For Your Babies heter sangen til Simply Red.
1: Vi snakker om dine erfaringer rundt dette her med turistattraksjoner i dag.
0: Ja, vi gleder oss til å få melding av deg i appen NRK Radio, Finn Hasse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ola i Bodø, han vet hvordan han finner fram, vet du.
0: Ja.
1: Og han forteller at han var i Niagara Falls på grensa mellom USA og Kanada som ung student i 1981. Og da fruen og han tok en roadtrip i USA for et par år siden, så måtte jeg jo kjøre innom og vise henne. Og det var like imponerende som for 45 år siden. Og veldig romantisk!
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det høres flott ut. Det er jo noe med å se på så store mengder vann.
0: Ja.
1: Det er morsomt det.
0: Ja, som faller veldig fort. Ja. Jeg fører det opp på lista mi.
1: Jeg også.
0: Marianne skriver, vi booket hotell i Madrid med basseng på rooftop. Da vi sjekket inn, så ville vi rett opp dit og hygge oss, men nei, det var reservert til et bryllup. Ok, dagen etter da. Nei, da var hele byens ungdommer på rave party der oppe.
1: Nei, jo nei.
0: Og sånn fortsatte det, men ja, ja, rock'n'morn-svømming, skriver Marianne.
1: Ja, vi har fått flere meldinger også på dette her om at det er veldig fint å komme tidlig eller sent til turistattraksjoner,
0: ja,
1: som du vet at er veldig populære da.
0: Ja.
1: Og det er jo et godt råd generelt.
0: Absolutt.
1: Mari sier at Colosseum i Roma da gjorde mye større inntrykk på meg enn forventet. Det er noe spesielt å stå midt i så mye historie.
0: Ja.
1: Og hvis man har en sånn hjerne som klarer å se for seg sånne ting, så skjønner jeg det.
0: Ja,
1: det
0: blir, ja, når det du ser blir levende på en måte.
1: For meg så var Roma helt fantastisk, men det var veldig mye gammelstein etter hvert. Det blir litt, ja, dette er gammelt.
0: Ja. Mm-hmm. Mai skriver at hennes tur med barna til Disneyland i Florida i 2009 var en fantastisk tur, som Mai faktisk hadde drømt om helt siden hun var liten selv. De fikk se Mickey Mouse, Minnie, Disney-prinsessene og så videre, og det var veldig mange fine bilder å se på i Disneyland.
1: Ja.
0: Hilsen en barnlig sjel, skriver hun.
1: Åh, ja, det høres jo et en drømmefamilietur.
0: Ja.
1: Marte sier at i 2025 så var det 8 millioner i Aten.
0: Oi, ja.
1: Jeg var der i 2022. Og om du skal dra dit, så dra til Akropolis-museet. Det var så mye fint å se, og så hadde vi privat guide. Det var verdt alle pengene.
0: Ja.
1: Hilsen Grekenland, fantast.
0: Ja,
1: ja.
0: Som Hellas jo helt fram til 1932.
1: Ja.
0: Ja. Sissel skriver, åh, jeg har så lyst til å oppleve Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, gamla stan og det kongelige slott. Mm. Det er to av Sissels drømmer. Så det reisemålet står høyt oppe på ønskelista.
1: Det forstår jeg godt, Sissel. Stockholm er veldig fint.
0: Ja.
1: Øystein drømmer om å kjøre tett, altså trans-euro trails i Norge og Sverige,
0: ja,
1: med offroad motorsykkel med telt og primus i ukesvis, helt alene.
0: Ja.
1: Øystein er fra Vestlandet.
0: Ja, god tur,
1: det høres,
0: hvis du får det til.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Ja, for all del.
1: Ja.
0: Kristine skriver, som utflyttet finnmarking skulle jeg for noen år siden ta med meg en venninne rundt i Finnmark, og da selvfølgelig til Nordkapp.
1: Ja.
0: Problemet var bare at tåka lå så tykk at da vi parkerte på Nordkapp kunne vi ikke se hvor vi skulle gå. Til slutt så vi noen komme gående mot oss, og da skjønte vi at vi skulle gått i motsatt retning. Og kom oss inn på senteret. Der kunne vi ikke engang se globen ute på platået. Heldigvis var det sykkelritt Tour of Norway i de dagene, og dagen etterpå var det TV-sending av rittet fra Nordkapp i strålende solskinn. Så tipset fra meg er å sjekke værmeldinga før man drar, i hvert fall til Nordkapp.
1: Ja, utsiktspunkter generelt er jo, men den kan komme fort da, den dumme tåka.
0: Ja, ja, ja.
1: Olai sier at Pisa-tårnet var mest morsomt egentlig, fordi alle står og tar de samme bildene. Selve opplevelsen var ganske kort og kjedelig.
0: Ja, okay. Ja.
1: Det er jo bare et skjevt tårn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, og jeg får jo lyst til å ta de bildene jeg også.
0: Det er klart det.
1: Mm.
0: Leif Otto skriver at når det gjelder byggverk som står på nummer 1 på lista hans, så ønsker han å se og ikke minst ta et foto av Taj Mahal i Agra i India.
1: Ja.
0: Det må være verdens vakreste bygg, skriver Leif Otto.
1: Ja.
0: Jeg så en TV-sak om hvor viktig det er å se det fra riktig side. Det er visst ikke noe fint på baksiden.
1: Nei, men er man der da?
0: Jeg har ikke vært der. Nei, jeg vet ikke. Altså TV-teamet var på baksiden.
1: Ja. Nei, men det er et godt råd. Erfaringer med turistattraksjoner, hvis du har noen gode eller dårlige, så del gjerne med deg i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Frida Amundsen til deg fra oss. Sangen heter Hjem igjen. Hjem igjen.

0: hjem igjen, og Frida Amundsen. Og vi jo hjemme, men vi drømmer litt grann I dag om å være borte. Og du, verden, så gøy det å lese om alle de fine bestedene dere har vært på.
1: Ja, vi snakker om erfaringer med turistattraksjoner.
0: Ja.
1: Det mange gode, og det jo dessverre, og selvfølgelig, noen dårlige også.
0: Ja da, det klart. Laila har veldig god erfaring med Kongenes dal I Luxor og pyramidene I Kairo. Helt fantastisk, skriver hun.
1: Ja. Oi, oi, oi, ja, det skjønner jeg. Morten snakker om Eiffeltårnet. Vi kom en gang til 2 kilometer kø der, fant ut at det var en trapp opp. Der var det null kø, og vi følte oss litt tøffere enn de som kom opp med heisen.
0: Ja, det kan jeg forstå. Men da har du jo om det med at han gått noen steg, altså.
1: Ja.
0: Eivor skriver, kirken I Valletta på Malta severdig, var der for mange år siden og hadde en pensjonist som guide, og den kinesiske muren også en opplevelse.
1: Mm.
0: Skulle jeg gjerne sett.
1: Ja, det skulle jeg også. Det mange også som har hatt safari-ferier, og beskriver fantastiske ferier rundt det.
0: Mm.
1: Vi kan ta med Bente Karen, for eksempel, som skriver at det største ferieopplevelsen, det må vel ha vært de 3 ukene. Jeg var med I en åpen lastebil på safari gjennom Kenya, Zaire og Uganda. Sov I lite tomannstelt, lagde og spiste all mat ute. Fikk mange natur- og dyreopplevelser, inklusive fjellgorillene som vi oppsøkte til fots.
0: Oi.
1: Helt magisk. En annen tur å peke på, det var et par uker med vendingen på motorsykkel gjennom New Zealand. Fantastisk.
0: Ja, det mye å notere her dere for sommerferieplanleggingen. Ja, det det. Kanskje litt brått I innværende år.
1: Mm.
0: Alvild, vår venn, skriver Boboli-haven I Firenze ganske morsom. Mange rare skulpturer. Jeg lurer på om ikke Boboli betyr rar eller noe sånt.
1: Åja. Ja, en skulpturpark da, kanskje.
0: Ja. Mm.
1: Heidi sier at hun og datteren var I Orlando, Florida I januar. Helt fantastisk å være I Disney World, det anbefaler til alle som liker Disney-eventyr og tegnefilmene. Du lever I eventyr, og skal vi se, hva står det her? Du lever I eventyret på alle disse attraksjonene og møter tegneseriefigurer. Ta med autografbok og ta bilder med prinsesser, Mickey Mouse, Donald Duck og flere.
0: Ja.
1: Det jo kult å ha autografen til Donald.
0: Gøy.
1: Duck.
0: Ja. Kjell har en drøm sammen med kjæresten sin, som jeg forstår veldig godt. Kjell og kjæresten drømmer om å seile til Kanarieøyene med egen seilbåt.
1: Ja.
0: I 2028, det det som året for planen.
1: Det en god plan.
0: Ja, og fint å ha god tid å planlegge på også.
1: Ja, det det. Arnstein har et godt råd. Besøk gjerne turistattraksjonen før du bestiller eller betaler for noe med Google Maps, eller altså en av disse tjenestene.
0: Ja, for da ser man at det finnes, ja.
1: Ja, kan du se litt veien rundt, at ikke det bare et skilt eller noe de har tatt bilder av.
0: Sant. Øystein har et knalltips her til alle som glad I... Ja, det så mangt. Både bil og motor og klassiske biler. Maranello, skriver Øystein. Det 3,5 timers omvisning på Ferrari-fabrikken. Da fikk man gå mellom bilene mens de ble bygd. Det var noen fine timer.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Det ting man husker.
1: Hanne sier at å gå over Brooklyn Bridge og se Manhattan I solnedgang var helt fantastisk, som å være med I en film.
0: Mm-hmm. Mm. Og så det Bjørn, PG, som faktisk har... Jeg har tatt denne kanal du med de, som jeg sa innledningsvis, deilig slaraffen, liv I sakte fart I leid kanalbåt. Mye, mye god mat og vin, deilige kaféer, restauranter, bakerier og vingårder å oppleve.
1: Mm. Skal vi avslutte I Norge hos Per, som har vært på preikestolen?
0: Ja.
1: Ganske lave forventninger hadde han, men den utsikten, den traff meg hardt altså. Det sjelden man føler seg så liten på en god måte.
0: Ja.
1: Det var hyggelig.
0: Det var det.
1: Hollywood-skilt bare å holde seg unna, sier Arne. Kjempekjedelig.
0: Ja, elendig. Ja, jeg har ikke vært akkurat der. Men tusen takk alle sammen, det var inspirerende.
1: Ja, veldig. Machu Picchu.
0: Oi.
1: Stonehenge, det var nok litt mer jaha enn jeg hadde sett for meg, skriver Stig.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt, det jo bare stein. Gammel
0: den også, ja.

0: Zamber kaller det seg, og sangen til Back to Friends. Og det venner vi snakker om.
1: Ja, det det. Det på tide å få seg en venn. Og det må jo være, gjerne være noen vi har snakket med før, altså det er lov det.
0: Det kan det godt være, bare du har noe å feire i dag.
1: Ja, smått eller stort, det kan altså være bursdagen din, men det kan også være bursdagen til hamsteren.
0: Så klart.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan det. Eller du kan feire at du har hatt en god opplevelse da, kanskje litt overraskende god opplevelse i form av en eller annen form for ferie. Det var mange former.
1: Ja, det er mange former der ute.
0: Peter har skrevet at han er bobilnomade på Kanarieøyene og har reist mye rundt i verden, men en ukes fottur i Jotunheimen med strålende vær er den fineste ferien jeg noensinne har hatt.
1: Ja. Det er deilig å høre.
0: Minner om sånt er jo verdt å feire.
1: Ja, veldig, veldig. Så kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du har lyst til å feire, og så gleder vi oss til å snakke med deg på radioen rett etter klokka 18.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig, og husk mobilnummeret når du sender melding.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Kelly Clarkson synger Because of You.
1: Det var vackert og lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et veldig kjent og kjært gjenhør.
1: Håper det var allsang der ute.
0: Ja, men jeg tror det var det, jeg synes jeg kunne høre det. Nå, Siri Wiberg, vil vi gjerne vite hvordan blir været i morgen?
2: Det er litt variabelt, men ganske fint i sør og litt byggere i nord, men jeg skal ta det litt mer detaljert. På Spitsbergen, her kommer vinden fra nordøst, og først på dagen så kan det blåse opp i frisk bris i de nordøstlige områdene, også i sør, men ellers så blir det bare lettskyet og oppholdsvær. I Nord-Norge blir det stort sett rolige vindforhold, men i Nordland, sør eller sørvestlig frisk bris utsatte steder i perioder. Og det blir fortsatt noen regn- og sluddbyger i Nordland, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp noen byger sør i Troms, og så får kyst- og fjordstrøkene og Østfinnmark noen sludd- og snøbyger, men utenom disse bygene så er det oppholdsvær og periode med sol, og det blir jo ikke så mange byger og så mye nedbør ut av dette her. I Trøndelag og Møre og Romsdal kommer vinden fortsatt fra sør og sørvest med periodevis liten kuling på kysten, og det blir litt varierende skydekke, periode med sol, men det vil også gå noen regnbyger, og det kommer som snø over 200-500 meter, men litt stigende snøgrense utover dagen. Om kvelden så blir det lettskyet og oppholdsvær, selv om det kan henge en og annen byge aller lengst nord i Trøndelag. Og i resten av Sør-Norge, altså sør for Stad og Dovre, så blir det en ganske så fin dag med mye sol, men om natten, natt til torsdag, så kan det fortsatt gå noen byger i Vestland fylke, og da vil det igjen være snø i høyden, da, for det er jo fortsatt relativt kald luft over landet vårt.

0: Noen minner er så sterke, så de kan virke til å være tatovert.
1: Ja, dessverre.
0: Inni hodet ditt. Ja.
1: Det er aldri de beste for meg. Det er alltid de der.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Ja, nei, det er rart.
0: The Sound hørte vi med Tattooed on My Mind.
1: Sånn er det.
0: Ja. Det er tid for onsdagens høydepunkt.
1: Er det sant?
0: Ja, ikke helt, for det kommer jo rett etter klokka 18 når vi får en sånn ny venn. Mm. Men
1: det andre høydepunktet?
0: Ja, det kan vi si. Ja. Ukas saus eller dressing.
1: Og hva er det i dag da?
0: I dag er det, det må vi bli enige om først, det der med navnene.
1: Ja, om det er en saus eller dressing, mener du?
0: Nei, nei. Hvordan man sier det.
1: Åh!
0: Ja, det er noe som kommer fra byen Sriracha i Thailand.
1: Mm-hmm.
0: Men så skrives det altså Sriracha. Ja.
1: Det er som Sri Lanka.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og det er en sammenheng der, fordi det har sanskrit opprinnelse.
1: Ja.
0: Det sanskritiske ordet sri, som betyr ære eller glans, akkurat som i Sri Lanka.
1: Mm. Men det er jo mye lettere å si Sri Lanka og Sriracha.
0: Ja, men det er jo det.
1: Men det er ikke riktig.
0: Nei, mange sier Sriracha, og det blir godkjent.
1: Ja.
0: Noen sier Sriracha, og det blir godkjent det også. For det er stum R på thai, og det var der den dukket opp i Thailand.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så da er vi enige om det, vi kan si hva vi vil.
1: Ja, deilig. Den der sterke sausen, med den, grønn tut som regel.
0: Ja, ja, og med en, er det hane?
1: Mm, det er en fugl av slags.
0: Ja. Historien sies å være en, og nå leser jeg rett fra oppslagsverket, fascinerende blanding av thailandsk opprinnelse og en amerikansk suksesshistorie skapt av en vietnamesisk flyktning.
1: Oi!
0: Ja, den var en sånn lokal dipp i Thailand,
1: mm-hmm,
0: hvor de dippet sjømat i, muslinger spesielt.
1: Ok.
0: Men så var det altså en kar, eller vi sier først da, i Thailand, på 30-tallet, så var det en kvinne, Thanom Chakapak, som lagde denne til familiens måltider. Mm-hmm. Det startet helt hjemme på kjøkkenet. Og det, den blir kalt Sriracha Panik.
1: Oi.
0: Eller Panich, er jeg litt usikker på.
1: Ja.
0: Tynnere og søtere enn den som vi kjenner. For den amerikanske Srirachan kom på 80-tallet, og da var det David Tran som flyktet fra Vietnam i 78 og endte opp i Los Angeles. Og han syntes ikke amerikanerne hadde noe god chilisaus.
1: Nei. Hva var konkurrenten da? Var Tabasco på markedet?
0: Sannsynligvis. Mm. Og sikkert flere til også.
1: Ja, for
0: flere.
1: Man er ofte i en av to leire der.
0: Ja, ikke sant? I 1980 så grunnla David Hoi Fong Foods.
1: Mm-hmm.
0: Og så begynte han å selge den sausen sin lokalt til Los Angeles. Og asiatiske immigranter syntes jo det var kjempekjekt.
1: Ja.
0: Og så hadde han grønn kork og en hane på etiketten.
1: Ja.
0: Fordi at denne David var født i hanens år.
1: Åh.
0: Ja. Så lokalt, blant asiatene i LA, så ble den bare kalt hanesausen.
1: Oi, det hørtes litt skummelt ut, spør meg.
0: Ja, det kan du si. Det er jo noe mange har hørt. Hanesausen har ikke brukt en krone på markedsføring,
1: mm,
0: sier legenden da.
1: Er det sant?
0: Ja, det går for å være sant. For han brukte telegrafen blant vennene sine og fikk et kjempemarked, og så vet jeg ikke, etter hvert så har det vel. Men jeg tror fremdeles de har sånn litt sånn grunnregel at de kjører ikke TV-reklamer og sånt.
1: Nei, litt sånn som det sto bak på posene til Sørlandschips i gamle dager, at de sendte ut venner og familie for å spørre etter det i butikken og sånn da. Ja, ja. Det er jo veldig smart.
0: Ja, det er veldig smart, og veldig søtt.
1: Ja.
0: Man får et sånt eiegodt forhold til det.
1: Mm, og det vet de, og det er god markedsføring.
0: Det er helt riktig, det er helt riktig. Sriracha lages av rød chili, hvitløk, eddik, sukker og salt. Den tar minst 3 dager å lage, for chilien skal fermenteres.
1: Mm.
0: Og det har vært store problemer på 2020-tallet, fordi det har vært manglende chiliproduksjon.
1: Oi.
0: Ja, så de har vært rammet av en
1: chilikrise?
0: Ja, nettopp. Så i 2022 så måtte de stenge produksjonen av 2 av typene sine.
1: Oi.
0: For nå lager de jo flere forskjellige. En alt mulig saus som passer til alt. Egg, nudler, pizza, burger, taco, dressinger, dipper.
1: Enig. Kjempegodt. Det er min favoritt hot sauce. Du er en tabasco-mann, du.
0: Ja, jeg kjøper. Når det står at dette er livsfarlig hot, så kjøper jeg det.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke Srirachan, men jeg liker den veldig godt.
1: Ja.
0: Dette, våre venner, var dagens saus eller dressing. Nå vet jeg nærmest ikke om vi har nok til neste onsdag, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

0: Klokka 18, og her NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV om at KrF i dag sikrer flertall på Stortinget for innstramming i asylreglene. Forslaget innebærer å heve inntektsgrensa, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge, til over en halv million kroner i året.
1: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig i beskrivelsen til Fredlund.
2: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring, og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt 101 dollar og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
3: Nei, det som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
5: Og vi håper du har lyst til å henge med inn i kvelden.
6: Ja, vi skal jo straks få hilse på dagens nye venn.
5: Det jo en sukkerbit i seg selv, men tro det eller ei, her kommer mer sukker. Nå fra Maroon 5.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: DeLillo synger om det å være trist og være glad.
1: Ja, det sikkert sånn Morten har det når han skal levere hjorten til slakt på sitt eget slakteri.
0: Han sa det, det var ikke slaktingen han satt mest pris på.
1: Nei, jeg skjønner jo det, det jo veldig vakre nyr.
0: Det det, og en veldig flott ny venn vi fikk i dag i Morten fra Siljan Hjort.
1: Ja, feiret altså en lokal verdensrekord på det største dyret de har hatt til slakt på slakteriet.
0: Ja, 1000 kilo levende vekt. Ja, nesten 500 som slaktet, det var imponerende.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, det store kontraster i været om dagen.
2: Det er litt sånn lunefullt dette vårværet med rekordvarme i april. Vi fikk jo 2 nye fylkesrekorder både i Buskerud og i Telemark for april måned. Selv om det ble satt sånn helt på tampen av måneden, da, 30. april, men altså over 25 grader. Og så i mai så startet vi jo ganske varmt, men så har det liksom gått feil vei.
0: Ja, det har det. Hvor feil har det gått?
2: Kaldere og kaldere. Vi startet jo med over 20 grader 1. mai og også 2. mai, og så var vi under 20 grader. I går var det så vidt over 30 grader i maksimum, og i dag så det litt i samme leia, og om nettene så har det jo vært kaldt og minusgrader, og som du nevnte, altså rett og slett rekordkaldt.
0: Ja, hvor ble det kaldest?
2: Det var, altså kaldest i natt så var det jo på Juvasø, langt opp i høyden, men disse rekordene, det var stedvis på Østlandet. Noen stasjoner som ikke har de har ikke så lang levetid, men fra tidlig 2000-tall, og kaldest av de stasjonene, det var Trysil med minus 8 grader. Den forrige rekorden her var minus 7, så 1 grad kaldere. Og Aurskog, Høland i Akershus hadde minus 7,1, Åsnes minus 4,4, som også en ny rekord da, og Storelvdal minus 6,8, og Hamar minus 2,9. Ja. Og ja, så det er rett og slett ny minimumsrekord i mai.
0: Og sånt er jo trøblet i hagen og kanskje i båten og andre steder, så vil vi jo ikke ha det sånn.
2: Nei, det er i hvert fall ikke noe når vi har hatt sommervarme, og så kommer det rett og slett litt vinterkulle. Da blir jo både blomster og trær og krypdyr kanskje litt forvirret.
0: Ja, gjør nok det. Er det en ende på det som vi kan se?
2: Det ser ut som vi kanskje inne i det kaldeste nå, men vi får også et kaldt døgn det kommende døgnet, sånn at folk må belage seg på minusgrader om natten og først på dagen også i morgen, og kanskje et par dager til, men det går liksom rette veien igjen nå da, sånn at gradvis litt stigende temperatur fremover.
0: Ja, for til 17. mai skal det jo bli kjempefint.
2: Ja, det var det da. Jeg prøvde å se litt på 17. mai været, det er fortsatt ganske usikkert, men ja, litt sånn vanskelig å si i forhold til nedbøren, men i hvert fall så det ut til at det var mer lavtrykkspreget vær over landet vårt enn høytrykk da, men vi får nå se når det nærmer seg.

0: Det er en sterk duo, Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win heter sangen.
1: Nei, det er ikke noe vits det.
0: Nei da, det er ikke det. Har vi en vinner I vår kamp etter gressplenløsning? Jeg kan begynne med å svare. I går, da jeg kom hjem, så hadde plenen min klippet seg selv.
1: Nei, slutt.
0: Ja, det må den ha gjort, for jeg har ikke gjort det.
1: Nei, det da en robotgressklipper som har begynt å fungere igjen?
0: Nei.
1: Det noen andre I husholdningen din?
0: Ja, en fantastisk kvinne.
1: Åh, din ja. Heldige gris.
0: Ja, jeg ble så glad. Det gresset hadde blitt så høyt, og jeg grua meg.
1: Vil du da si at trikset å bare vente så lenge at noen andre gjør det?
0: Jeg vil ikke ha sagt det, men det var en grunn til at jeg nevnte det. Vi jo blant venner.
1: Ja, det husker jeg at jeg tenkte sånn, hvis jeg ikke gadde rydde rommet mitt. Til slutt så det jo noen som tar det.
0: Det rett og slett.
1: Ja.
0: Det kjenner jeg også igjen.
1: Mm.
0: Ja. Greit, den ble ganske strøken.
1: Ja,
0: for det jo veldig frodig og grønt nå.
1: Ja, men, så hun veldig flink da.
0: Ja, veldig. Og det som jeg er veldig heldig.
1: Mm.
0: Men det som et faktum at etter hvert utover sommeren, når det blir litt tørrere, litt varmere, litt flere direkte soltimer, så har jo de nå veldig grønne plenene en tendens til å bli gulere.
1: Ja, det pleier jo alltid å bli noe litt sånn vanneforbud. Og,
0: ja, ikke sant?
1: Sånn etter hvert også.
0: Ja, og da blir det tørt, og så blir ikke plenen så fresh lenger.
1: Nei.
0: Og da gode råd dyre.
1: Mm.
0: Eller ikke være helt gratis når du hører hverdagsfesten.
1: Det veldig smart altså.
0: Ja, eller leser din side.no. Det skal innrømmes, fordi jeg fikk helt sånn aha-opplevelse da jeg så spørsmålet trist og tørr gul plen. Redningen kan ligge I kjøkkenskapet.
1: Åh, ja, vi elsker jo sånne saker vi.
0: Vi gjør det.
1: Og fiks spørsmålet. Tørr plen med noe du har I kjøkkenskapet.
0: Ja, hva kan det være?
1: Ja, vann. Kanskje du har det på flaske?
0: Det må noe vann til, ja. En 10 liters bøtte med vann.
1: Det sikkert. Det alltid, jeg føler at alltid så det sånn bakepulver.
0: Ja, jeg tenker veldig ofte på eddik.
1: Ja, det enten de to, liksom. Ja. De kan gjøre alt.
0: Men det ingen av dem. Det en tredje helt I husholdningen.
1: Oi.
0: Som vi foreløpig ikke har husket på.
1: Få høre.
0: Zalo.
1: Zalo kommer opp igjen, altså.
0: Ja, hvis du tar en bøtte med vann, Og et par dråper Zalo.
1: En nok.
0: Ja. Her står det to i dette, men dette på 10 liter vann. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette kommer altså fra en spesialist på plenen. Altså. Han plenekspert og forfatter av boka Min perfekte plen.
1: Han ansatt I Zalo?
0: Nei, han ikke det.
1: Han ikke
0: det. Nei, han heter Sindre Hansen. Og han sier at de fleste tenker automatisk at løsningen på tørka mer vann.
1: Ja.
0: Men så enkelt det ikke. Når det har vært tørt lenge, så skjer det nemlig noe med selve jordoverflaten og gressrøttene. Den blir rett og slett vannavstøtende, så vannet preller av, akkurat som på en vokset bil, I stedet for å trekke ned dit det trengs, sier den. Resultatet at vannet du tålmodig bærer ut fra vannkranen, fordi det ofte vanningsforbud med slange, ikke sant? Det renner rett forbi gressrøttene og videre ned I bakken. Fordeler seg ujevnt, du står igjen med tørre, brune felt midt I alt du prøvde å redde.
1: Ja, men...
0: Så kommer Zalo-trikset. Og det greiene du finner I Zalo, det reduserer overflatespenningen, så vannet lettere trekker ned I jorda, og så sprer det seg jevnere.
1: Det høres jo ikke spesielt bra ut å ha masse såpe for ting og sånn som lever I plenen, da.
0: Nei, det kan du si, men det bedre, sier han her, da, enn det som brukes på golfbaner og fotballbaner og sånn, for eksempel.
1: Å, ja.
0: Ja, for det samme prinsippet, men forskjellen at Zalo en veldig mye mildere variant.
1: Mhm.
0: Ifølge Sindre Hansen. Så han foreslår å blande noen dropper Zalo I 10 liter vann I vanlig vannkanne eller hagesprøyte, og så fordele det jevnt utover plenen på et tidspunkt hvor sola ikke steker som verst. Gjerne før den blir gul.
1: Ja.
0: Og som han sier, alt med plenen tar tid.
1: Jeg lurer på hvordan Sindre har oppdaget dette. Ja.
0: Det mulig han...
1: Han må jo miste en bøtte med Zalo.
0: Det spørs. Par ganger I løpet av sesongen, og som sagt gjerne litt tidlig, ikke foreløpig tror jeg, men I god tid før det blir så tørt at det blir gult, og ikke panikk. Vann, for gresset smart. Når det blir fort tørt, så roer det ned veksten, og så går det I hvilemodus og sparer energi og ser dødt ut, men det kan våkne til liv igjen når det regner. Jeg synes det var gøy.
1: Ja, jeg enig med deg.
0: Zalo.
1: Kongen.
0: Det sikkert markedsavdelingen der som har sendt ut sånne...
1: Helt sikkert, og de elsker hos andre.
0: Ja, og vi elsker Zalo. Det bare å innrømme det.

0: I kveld skal vi ta tidsmaskinen vår gjennom tid og musikk, og vi skal slalomkjøre mellom tiårene.
1: Ja, jeg ser vi skal starte I 1990.
0: Ja, det året la jo Eurythmics opp for første gang.
1: Ja,
0: så kom de sammen igjen I både 1999 og 2005, og så vidt I 2022, da de jo fikk sin fortjente plass I Rock and Roll Hall of Fame.
1: Mm, og med en gang de hadde sagt ha det I 1990, så slo David Day Stewart seg sammen med kompisene sine I The Spiritual Cowboys, og ga ut plata som heter Dave Stewart and the Spiritual Cowboys.
0: Det var originalt.
1: Ja,
0: den første låta de ga ut heter Jack Talking, og da blir jeg nysgjerrig. Hvem Jack? Og det viser seg at det Daves gode venn Jack Nicholson.
1: Oi.
0: For de to snakket stadig sammen på telefonen, og tydeligvis på et tidspunkt da Jack hadde planer om å ta en tur til London. Bare hør her.

0: Det ble bare to plater på Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Dette var den største hiten fra den første plata, Jack Talking.
1: Og The Spiritual Cowboys var en gjeng ganske kjente musikere, kan du jo slå opp hvis du interessert. Plate nummer to het for øvrig Honest og kom i 1991.
0: Nå skal vi passere millenniumsskiftet. I 2002 så kom plata Escapology med Robbie Williams.
1: Ja, det var hans femte soloplate. Og fra den skal vi hente frem sangen Come Undone.

0: Norske Per Christian Ottestad var med på å skrive denne sangen Come Undone med Robbie Williams.
1: Per Christian, han kalte seg Boots internasjonalt.
0: Ja, stemmer.
1: Veldig stilig.
0: Ja.
1: Og var jo tidligere med i duoen Too Brave.
0: Det var kult.
1: Var også med i Stavanger-bandet The Getaway People. Og ifølge Aftenposten så tjente han inntil 5 millioner kroner på å ha vært med å skrive denne Come Undone.
0: Ja, det drar seg til når det blir internasjonale suksesser.
1: Ja, jeg visste ikke at man kunne få så mye. Begynner å tenke litt på en annen karrierevei.
0: Ikke sant, det forstår jeg godt. De pengene Boots fikk på konto, det ble til en soloskive.
1: Mm.
0: For øvrig en soloskive som Robbie Williams tilbød seg å finansiere. Han fikk høre den før den var ferdig, han likte den så veldig godt.
1: Ja, det var jo raust.
0: Ja, nei da. Men Boots Ottestad, han ville stå på egne bein, så Robbie betalte ikke noe til han for den.
1: Nei da, kom ut i 2004.
0: Ja.
1: Vet ikke helt hvordan det gikk med det. Men vi rykker frem til 2012. Her kommer nemlig Calvin Harris og Neo med Let's Go.

0: skotten Calvin Harris fikk med seg Neo på Let's Go I 2012. En låt som jo stadig vender tilbake.
1: Ja, og den god.
0: Ja, den har jeg fartet mye til.
1: Ja, gøy. Pepsi fikk jo både Messi, Drogba, Torres, Lampard og flere fotballkjendiser til å digge med til den I en reklame.
0: Ja.
1: Ja, og nyttårsfyrverkeri I London 31. desember 2019 ble skutt opp til nettopp denne sangen.
0: Oi.
1: Kul.
0: Det var Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe som holdt denne sangen vekk fra førsteplassen I Storbritannia. Så jeg tror Calvin Harris rett og slett bare måtte finne seg I at han fikk en andreplass.
1: Kanskje en smule irritert.
0: Det kan jo hende. Mm.
1: Nå skal vi hoppe inn I Toto's historie. Akkurat på det tidspunktet da de fikk ny vokalist I 1986. Fergie Fredriksen gikk ut, og Joseph Williams kom inn.
0: Ja, og låta har jo fått ganske mye tyn for teksten.
1: Ja.
0: Men det musikalske for øvrig står jo støtt I Toto-historien.
1: Absolutt.
0: Sangen heter We Can Make It Tonight, og plata den kommer fra heter Fahrenheit.

0: fra Toto's sjette album Fahrenheit. Dette var We Can Make It Tonight.
1: En annen som kommer til å få det til I kveld akkurat som I går, det Eivind Motland. Han skal guide oss trygt gjennom kveldsåpent her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Vi gleder oss. Mm. Frem til nyhetene skal vi dra til 1996. Der skal vi parkere tidsmaskinen I Sverige hos den iransk-svenske rapperen Rosie.
1: Oi.
0: Ja, han var god på svensk-kalifornsk gangsterrap.
1: Ja. Ja, folk kan forskjellige ting.
0: Ja,
1: han har gitt ut låter I Sverige på 2020-tallet også, så ja. Han ikke helt glemt.
0: Nei.
1: Og han bor I Göteborg.
0: Og I 1996 fikk han altså en ganske stor hit I både Sverige og Norge. Jeg tror vi kan si hans største foreløpig I hvert fall.
1: Mm.
0: Låta heter Getting All The Babes.
1: Oi, så heldig. Mm. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomba om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

familieband The Course og Breathless her I NRK P1. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent på en ganske normal onsdag. Det som litt spesielt for meg at jeg står på en helt ny plass med testet et helt nytt studio I et helt nytt bygg I Trondheim. Jeg har faktisk utsikt mot Lerkendal, sol og den skinner. Forhåpentligvis skal du ikke merke noen forskjell fra tidligere. Du hjertelig velkommen til å bli med meg de neste par timene.

bare de fineste I bygda. Det spilles to handballkamper nå I kveld I Eliteserien for menn. Spiller Drammen mot Elverum, der det står 15-12 ved pause. Så spilles det også en kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner mellom Aker og Fjellhammer. Ved pause står det nå Aker 13, Fjellhammer 14.

fra Dagny, en dame som du gjerne får mulighet til å se flere plasser I sommer når hun opptrer på diverse festivaler. En annen dame som har mye på gang hun her. Kjenner du igjen henne? Madeleine, dette et stykke musikk som heter Går meg vill. Og hva har hun på plakaten fremover? Det forteller hun litt mer om etter at vi har lyttet til Nathaniel.

0: Love Love fra Nathanael. Madeleine Stensrud kanskje en av de mest produktive artisterne vi har om dagen. Her kommer det låter I full galopp. Allerede på fredag kommer neste stykke musikk fra Jenta fra Uvdal. Den handler om bygde mentalitet. Den gleder vi oss til å høre. Madeleine sparker også I gang sin sommerturné. Sin første turné noensinne nå I helga som var. Og det få kvileskjær for countryartisten.
1: Det går jo virkelig I ett om dagen. Nye låtslipp, ute på sommerturné og min første turné. Og det føles jo bare virkelig helt fantastisk. Jeg prøver å stoppe litt opp iblant og bare ta alt inn. Men det litt vanskelig også for å være ærlig, fordi jeg vet ikke, det jo noe man har drømt om hele livet, og så plutselig bare skjer alt på en gang. Men nei, jeg ville ikke hatt det på noen annen måte.
2: Og det lett å skjønne når man står I startgropa av musikkarrieren som Madeleine Stensrud gjør akkurat nå. Og vi hører stadig om artister som blir utslitt fordi det mange baller I lufta, men Madeleine, hun har et sted som hun rømmer til, skal vi si det, når hun skal ta ned tempoet.
1: Jeg har vel egentlig ikke rukket å koble helt av enda. For å være helt ærlig, men det kommer vel til et punkt hvor jeg må prøve å chille litt, så da har jeg tenkt å dra hjem til Uvdal et par dager, I hvert fall. Det har ikke vært så mye tid til det egentlig de to siste årene. Jeg har nesten bare vært hjemme hvis det har vært jul, eller hvis jeg har hatt en spilljobb. Så, men jeg vet jo at det kommer til å bli mye den sommeren her, med tanke på hvor mye jeg spiller og ute og farter. Så jeg skal passe på meg selv, og skal ta meg en tur til Uvdal. Det det jeg føler man trenger.
3: Året går, du var den fineste jeg vet, det var sangen vår.
2: På fredag kommer den nye låta Ti kniver I hjertet, så det blir ikke noe hvile på lørbæra for Madeleine helt ennå. Særlig ikke når det nå blir mye livespilling fremover, noe som hun ser på som en ære.
1: Det beste med å spille live jo å møte de som hører på musikken min. Det skikkelig rørende, rett og slett, og jeg blir skikkelig varm I hjertet hver gang vi ute og spiller. Og nesten overrasket over at folk liksom kan så mange av tekstene, og det så rart å tenke på at en tekst jeg satt og skrev nede I studio og bare hører folk på og kan utenatt. Det helt spinnvilt å tenke på. Jeg signerte mine første boots faktisk her om på lørdagen på gig. Kjempegøy å signere cowboyhatter. Altså det nei jeg vet ikke det bare det en ære rett og slett å få lov til å spille så mye som jeg gjør og som jeg skal gjøre. Jeg elsker å spille.
0: Ja, Madeleine Stensrud snakker med Janne Helene Juliussen, og Madeleine, hun spiller I Spydeberg, Stavanger, Lillestrøm og Snåsa, for å nevne noen av plassene som hun besøker de kommende månedene. Her får du nå I NRK P1, kaller alle baby.

Høsten er det faktisk 25 år siden Shakira ga ut sitt første engelskspråklige album, Laundry Service, for en titel der vi finner Whenever, Wherever. Og hun kunne jo ikke så godt engelsk heller før hun begynte å jobbe med dette albumet, men fikk seg en engelsklærer og lærte seg språket ganske bra etter det.

Velkjente sang I versjonen til Alexander Raftevold, som vi kjenner under artistnavnet Alex Gray. Fra trafikken tar jeg med at E18 I Nordre Follo stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad. Dette etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Politiet opplyser at veien vil være stengt på stedet ganske lenge. Lenge har også E16 I Lunnar vært stengt, nærmere bestemt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Her det fortsatt stengt etter en ulykke tidligere I dag.

Mojo, Lady Hear Me Tonight. Før det sang Line Dybedal Ei Tåre. Det har jo vært snakket en god del om den nye musikken som The Rolling Stones gir ut senere I år. De har jo gitt ut et par smakebiter av sitt kommende album. Så har det jo vært litt snakk om de vil dele dette her på strømmetjenestene eller ei. Men vet du hva? Jeg lover deg rykende ferske Rolling Stones låt etter at vi har lyttet til Ruben og Miriam Bryan tilsammen, der du brente vår bok.

Spor. Miriam Bryant og Ruben sammen, der du brente vår bro. I kveld så kommer vi ikke utenom å prate litt om Rolling Stones, for alle som skriver musikk over hele verden kjører på med Stones-nyheter for tida. Bandet har jo den siste uka kommet med flere hint om at de har et nytt album på gang. I natt bekreftet de dette, og de kommer med sin nye plate 10. juli. Den skal hette Foreign Tongues. Stones har fått god drahjelp også, for Sir Paul McCartney er med. Det er også Steve Winwood og Robert Smith fra The Cure. De har også med trommeslager Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers. De hyller også sin gamle trommes, avdøde Charlie Watts, og de har bakt inn en del ubrukt opptak med han i noen av låtene, faktisk. To singler har de sluppet fra denne pladen. Kritikerne er enige om en ting. Jo da, dette, det er definitivt Rolling Stones. Her får du en av de i kveldsåbent. Ferskvare fra Stones. Dette In The Stars.

Tenk at denne gjengen her har holdt det gående siden 1962. Ja, ikke alle da, men det var I hvert fall ryggende ferske musikk fra The Rolling Stones, In The Stars, hentet fra deres kommende album som heter Foreign Tongues, som altså slippes I juli.

Halvdan Sivertsen sammen med domkameratene Vårvisa Nora før det var minnet om Paul Simon og Late in the Evening. Det har blitt spilt en fotballkamp i første divisjon for menn nå i kveld, og for få minutter siden ble det klart. Egersund har slått Raufoss 2-1.

Sara Fjellvær sang Sorrow. Hun gir for øvrigt ut ny musikk ganske snart. 15. mai allerede kommer en sang som heter Praise. Det er bare til å glede seg.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Ja, vi lytter til Erika Andriana, Bli her. Håndball nå. En kamp I Eliteserien for menn nettopp spilt ferdig. Den endte Drammen 33, Elverum 32. Snart klokka 20, og Terje Tobias Tønne skal gi oss siste nytt. Blant annet får du høre om at Norge faktisk I verdenstoppen I gjeld. Hva kan han gå det ut på? Ja, ja, du får bare følge med når han klar med siste nytt klokka 20. Her Limp Bizkit.
2: Her NRK Nyheter klokka 20. Norge I verdenstoppen I personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninga har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede I morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker.
3: Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer I disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene I livet som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
2: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut for målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. April. Krigen har så langt krevd over 2700 liv ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier I kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene I ordkrig med hverandre om å inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringen deres mot Iran å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller I dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt $101 etter å ha vært over $108 I går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain I mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator I NRK, Olav Trån.
4: Helt spektakulær og spesiell kamp I forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 I Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal I slutten av mai I finalen I Budapest. Det to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som I forrige uke.
2: Kampen hører du I NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Ja, mens Terje Tobias Tønne ga oss nyhetene, så lover jeg jo deg Behind Blue Eyes fra Limp Bizkit. Vi måtte jo vente til etter den var ferdige selvfølgelig, men her får du den.

Som kom din vei fra Limp Bizkit, og Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne lille lørdagen, onsdagen. I det klokka 7:07. Ja, jeg har kål på tida faktisk. Dette Sondre Justad i NRK P1.

Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Nå det klart at en håndballkamp i for kvinner ferdig spilt mellom Aker og Fjellhammer. Den endte 24-26. Dette kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner. Kamp 2 av 3. Og sammenlagt blir det Aker 0, Fjellhammer 2.

0: Journey fikk du I NRK P1 før det, Victoria Nadine og Real to Me. Nye sanger finner stadig veien inn på spillelistene våre her på P1. Denne uka Frida Amundsen sin hjem I en av de. For noen år siden flyttet Frida hjem til Vaksdal, mellom Bergen og Voss, sammen med sin australske ektemann. William Freihav Sande har pratet med den fjellvante Vaksdalingen, som tidligere I uka fikk kjenne på de siste dagers ustabile vestlandsvær.
1: Jeg bestemte meg for å gå en fjelltur som jeg har gått mange ganger før. Og så var det tåke, og det begynte å snø. Og plutselig var alt kvitt, og jeg så ingenting. Og det var noen pinner jeg skulle følge, som jeg klarte å følge. Men plutselig så sto jeg der, og det var slutt på pinnene. Og det var ingen sti å se, for det var jo bare kvitt. Jeg var helt gjennomvåt, hadde ikke dekning. Klarte å finne et sted med dekning og ringe om hjelp. Klarte å ringe til noen. Telefonen, det var så kaldt at batteriet slukte seg med en gang, og telefonen den døde. Men den jeg ringte var en veldig fjellvant person som ringte til Røde Kors. Jeg klarte å komme meg nedover, og når jeg kom ned, da sto det jo folk klare til å... hadde begynt å gå opp for å se etter meg, og det var veldig sånn... Det var fantastisk å se frivillig fra Røde Kors, som faktisk, og vite at jeg kom til å få hjelp. Måtte ringe til mamma litt senere og fortelle hva som hadde skjedd, og da, akkurat når jeg ringte, så sier hun, «Åh, nå spiller de låten din på radioen». Og så måtte vi jo bare le, for vi vet jo veldig godt at teksten prøver å finne veien hjem igjen. Og det ble veldig bokstavlig talt. Så den fikk en litt ny mening for meg. Jeg tror jeg alltid kommer til å forbinde den litt med Dag.
2: Ja, virkelig. For en fantastisk, fin og litt skremmende historie.
1: Ja, det var veldig skremmende, men det endte jo utrolig godt. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du hadde kanskje ikke regnet med tåke og snø I begynnelsen av mai?
1: Det hadde jeg ikke regnet med I det hele tatt.
2: Heldigvis fant Frida Amundsen veien ned fra fjellet og hjem igjen tidligere I uka, og sangen «Hjem igjen» fikk med det en ekstra dimensjon for Frida, som ny på P1 sine spillister. Men «Hjem igjen» handler ikke bare om den fysiske reisen ned fra fjellet eller tilbake til et konkret sted, for Frida handler låta også om noe mer.
1: Den handler om å føle at den ikke på riktig sted I livet, at man kanskje ikke... Man kommer seg hverken frem eller tilbake, eller dit man skal, da. Og at man liksom på søken etter den rette veien til det som føles som hjem.

0: I låta di hjem igjen så det en del innslag av fiolin. Som liten så ble du inspirert av en fiolinist du så på TV, noe som resulterte I 5 år med fiolinspilling på kulturskolen. Yes. Selv har du sagt at du var like elendig fra dagen du begynte til du slutta, men nå har du tatt fiolinen inn I den nye låta. Hva var det som gjorde at du ville ha den med?
1: Jeg har jo alltid elsket fiolin, selv om jeg var veldig dårlig på det. så har jeg også hørt utrolig mye på singer-songwriter og folk-sjangeren. Og når vi begynte å utforske soundet mitt, så var det bare noe som føltes veldig riktig når vi prøvde en fiolin på.
0: Men det ikke du som spiller?
1: Det ikke jeg som spiller. Heldigvis.
0: Her I kveldsåpen så har vi et spørsmålshjul, et slags lykkehjul eller ulykkeshjul om du vil. Der vi lar artisterne få velge et tall mellom 1 og 28. Okay. Det tallet du velger deg tilsvarer et bestemt spørsmål som du må svare på. Så Frida Amundsen, velg deg et tall mellom 1 og 28.
1: Oh, jeg føler, det her lureri, føler jeg. Da velger jeg 9, bursdagsdatoen min.
0: Mm, den fleste går for det.
1: Ja, ikke så originalt.
0: Hva det dummeste stedet du har fått en tekstidé eller en melodi?
1: På do. Det kommer veldig ofte på do.
0: Fortell.
1: Nei, det her felles for mange musikere, det jeg sikker på. Når du går på do, så jeg tror det jo noe, altså du prøver å ikke tenke på det, for du liksom konsentrert om hva du skal gjøre på do, og så bare kommer melodiene, og så det sånn her, jeg må rope på mamen, get my phone! og det, ja, vi gjør det begge to, så det der magien skjer.
0: Så det ganske vanlig for musikere å få inspirasjon når man sitter på rammet?
1: Ja, jeg håper det I hvert fall.

Ja, det var Frida Amundsen, det hjem igjen. Fra trafikken tar jeg med at E16 I Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Etter en ulykke tidligere I dag. Veien også stengt på E18 I Nordre Follo ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke som skjedde der I ettermiddag. Og politiet opplyser at stedet her vil være stengt ganske lenge.

derfra Sigrid, en dame som du også kan se flere ganger i sommer. Stort sett så skal hun opptre rundt om i utlandet, rundt om i Europa. Men det jo verdt å få med seg. Uansett, vi skal hjem igjen nå til Kurt Nilsen. Han holder seg jo stort sett på hjemmebane, han. Her Rise to the Occasion.

Titelsangen fra et album som Kurt Nilsen ga ut allerede I 2008, Rise to the Occasion. Ja, det har jo vært ganske kaldt nå I begynnelsen av mai for mange av oss, men hvordan blir det I morgen? Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal gir deg oversikten etter at vi har lyttet til Elinor.

0: Da har vi kommet til tiden der vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi i begynnelsen av mai. Det uvanlig kaldt.
1: Ja, det det. Det jo snøbygger i nord, og også ganske langt sør på Vestlandet har det vært snøbygger. Så har vi fått på Østlandet flere stasjonsrekorder for minimumstemperatur i mai. Trysil, minus 8, Aurskog, minus 7,1, Evenstad, minus 6,8. Det ganske unge stasjoner, men det sånn 15-20 år, så det kan jo tyde på at det her har vært en av de kaldeste startene av mai vi har hatt på en sånn 15-20 år. Så det blir jo kaldt også kommende natt fra nord til sør, og særlig her på Østlandet hvor det ventes lite skyer, men det ser ut at det kanskje et knepp mindre kaldt enn det var den natta vi har lagt bak oss, men det blir kaldt også i morgen tidlig og utbredt nattefrost. Ingen byger venter for Sørlandet og Østlandet i morgen, hvor det blir lett skyet oppholdsvær. På Vestlandet sør for stad, så kan det kanskje gå noen byger i starten av dagen i de nordlige områdene, men ellers er det mye sol også der. Noe mer skiftende skydekke ventet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Der går det noen byger først på dagen, sludd og snø i høyereliggende områder, men det blir stigende snøgrense utover dagen når temperaturen stiger, så blir det også lettere vær utover dagen med færre byger, så utover ettermiddagen får byger i Møre og Romsdal, og sola den kommer mer og mer frem, og mot kvelden lettere skydekke i Trøndelag. I Nordland der nok en god del skyer, det går regn og sluttbyger i lavere liggende områder, Saksel høyt opp før det kommer som snøbyger, rolig vindforhold, mere sol nok mellom bygene i Troms og Finnmark, men en og annen slutt- og snøbygge vil det gå også der, med vind fra nordøst og frisk bris på kysten. På Spitsbergen minusgrader og delvis skyet oppholdsvær.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen

Carly Rae Jepsen her I NRK P1 kommer og lytter til Big Bang som framførte Swedish Television for noen minutter siden. Nå skal vi til denne damen her.

Det er noen år siden denne kom fra Kacey Musgraves, Butterflies fra 2018. Men I helga kom Kacey med et splitter nytt album, nummer 7 I rekka. Middle of Nowhere heter albumet. Kritikerne svært positive til plader, ikke minst fordi Kacey har gått tilbake til sine såkalte rurale ut på bygda I Texas country røtter. Det mange som hyller plader som den beste på flere år. Selve plader ble sluppet 1. mai. I natt annonserte Musgraves på Instagram-kontoen sin at hun nå har lagt ut 2 ekstra sanger til plader på sine hjemmesider. Så for fansen som ikke kan få nok, jo dette strålende nyheter. Hun legger også ut på turné I sommer for å promotere albumet. Foreløpig det kun satt opp konserter I USA. Vi får se om noen av sangene dukker opp på hitlistene et hvert. Her og nå får du titelsporet fra det ferske albumet til Kacey Musgraves, dette Middle of Nowhere.

Middle of Nowhere, titelsporet fra Kacey Musgrave sitt nye album, som altså kom før helga. Snart klokka 21, og Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt da. Det skal blant annet handle om Morrow, som konkurs denne batterifabrikken på Sørlandet. Men frem til 21, det hun vil ha, her Christer Sandelin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for Utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det er mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august i 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalernes sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa, samtidig om vi husker på at det er nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om en avtale for vektere. Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4,500 vektere. Forskuttering av sykelønn og økt kjøpekraft er blant punktene partene ikke klarte å bli enige om. Økt kjøpekraft og endring i helgetillegget var blant Parats krav som ikke ble møtt. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved Kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

god gammel fra Bruce Springsteen I NRK P1 Dancing in the Dark Fortsatt jeg, Eivind Motland, med deg en knappe time til Nå det Anne-Grethe Preuss sin musikkarv vi skal lytte til Og sitte på trapp

Margrethe Preus som sang. Isak har sendt melding I NRK radioappen, skriver: «Jeg sitter og venter på ny bil, men de plages litt med å få den I gang. Derfor hadde det hjulpet med en låt fra

Coldplay og Sky Full of Stars her I NRK P1, hvor det snart skal handle om band eller artister som begynte under andre navn. Det kanskje litt rart, men du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

0: den.
1: Ja, det var Bob Junior og Evan Klare I sammen. Og mange band har jo hatt andre navn enn det de ble kjent med. Sånn I oppstartsperioden det ikke alltid at navnet sitter helt. Og det kan ta tid å finne sin endelige identitet. Jan-Helen Juliussen tar oss med en tur til Danmark.
2: Det deilig å være norsk I Danmark, og det kan en dame fra Tønsberg skrive under på. Hun kom nemlig til å bli med I et dansk band som virkelig holdt verden I si hulehånd på starten av 90-tallet. Men for å ta det første først, I 1989 så ble en kar ved navn Søren og en annen kar ved navn Klaus hyret inn til å lage filmmusikken til en film som heter Freke Frida og de frøkløse spioner. De fikk med seg en klubb-DJ som var med dem på noen låter. Den her DJ'en heter René, og han var tilfeldigvis på ferja Peter Wessel som gikk mellom Norge og Danmark. Da denne dama fra Tønsberg sto på scenen og sang. Han ble såpass bergtatt at han begynte å date denne norske dama. Når det her skjedde, så hadde jo de her tre danske karene formet bandet Joy Speed, som jo et ganske artig navn, og så tenkte han at hun der syngedama fra Tønsberg I jammen kunne få lov til å synge I bandet Joy Speed også. Som sagt, så gjort. Den første singelen deres ble I midlertid en skikkelig flopp, og gjengen I Joy Speed tok affære. De kvittet seg med plateselskapet de hadde, og så begynte de litt på nytt. De produserte og skrev låta I en litt annen stil, noe som gjorde at Universal I Danmark fikk øynene opp for dem.
3: Oi!
2: Etter å ha sett en tilfeldig plakat I et av omkledningsrommene sine, så gikk de for et navn som verdenskjent I dag, og som blir forbundet med tyggispop og en tynn, blond dokke med hæla som aldri når ned I bakken.
4: Hi, Bobby!
2: Det første albumet deres heter Aquarium, og med det startet eventyret som gjorde dem til det mest profitable bandet fra Danmark noensinne. Med god hjelp ifra Lene da, hun syngedama fra Tønsberg og Danskebåten.
1: Aqua boblet opp til å bli et av de mest kjente Eurodance-bandene og fikk jo en ny renaissance med Barbie-filmen som kom for et par år siden også. Nå får du Turn Back Time fra Aqua I kveldsåpent.

Aqua som fortsatt holder det gående med enkelte opptredener, og senere i år, i sommer, så skal de opptre i Elverum for eksempel, og så skal de selvfølgelig til Silkeborg i Danmark. Det jo tross alt norsk-dansk dette her, Turn Back Time, ifra Aqua.

Jonas Alaska som lengter hjem til Åmli, kjører hjem. Fred har sendt melding i NRK Radio og skriver: «Jeg sitter i Angrados reis i Brasil, og så venter jeg på neste oppdrag offshore. Da er NRK Radio verdens beste venn, og Fred ønsker alle her i Norge en strålende kveld.»

Ja, det var Billie Eilish med lyttet til her. Hun for øvrigt aktuelle på kinofronten også for tida. Fredag kommer nemlig kinodokumentaren Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Dette en 3D-konsertopplevelse laget sammen med den velkjente filmregissøren James Cameron.

Trollsumstasjon, det som sang opptur fra trafikken minning om at E18 I Nordre Follo fortsatte stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Og E16 I Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua etter en ulykke tidligere I dag.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi slått England 2-1 I fotball!
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Sarah Brannigan der, og Self-Control før det. I Don't Feel That Way fra Henrik Høven, som kaller seg Henrik Heaven. Å føle seg annerledes kan være vanskelig uansett alder, og kanskje særlig i ungdomsåret. Forfatter Sunniva Rellingberg tenkte lenge selv at det å være annerledes en negativ ting, men så kommer på at de sterkeste fortellingene sjelden handler om de som lik alle andre.
1: På ungdomsskolen var jeg ram på å være rolig og stille. Jeg fikk en seljefløyte med lærer, fordi jeg som eneste elev hadde fulgt med på det læreren sa hele timen ute i friluft. Dette skulle være et eksempel til etterfølgelse, ifølge læreren, men jeg tror ingen av de andre elevene kjente på et behov for å bli mer lik med. Vanligvis var stillheten min et problem. Et nedrykk i sløydkarakteren fordi jeg hadde spurt læreren for lite i løpet av året. En grunn til at jeg ikke ville klare meg når jeg ble voksen. Du kan ikke være så beskjeden hvis du vil skaffe deg jobb, penger, venner, mente læreren. Han skjønte selvfølgelig ikke at språk er et feilbarlig system, og at jeg ikke ville bruke det i tide og utide. Samtidig var det språket som trøstet meg. Jeg skrev meg bort, dro på eventyr til en verden der jeg måtte kjempe for livet, krysse store hav, galoppere gjennom ørken med en flokk krigere etter. Guttene på skolen, i det virkelige livet, kunne ikke måle seg med den ensomme krigeren eller Per med de svarte øynene og ring i øret, som var sterkere enn de fleste. Annerledes og utfryst, det er ingen ny historie. Jeg var slett ikke spesiell, mest en klisjé egentlig. I bøkene oppdaget jeg at det å være annerledes ikke er unormalt. Sjelden leser jeg om folk som får alt til. Lenge tror jeg at det å høre til handler om å passe inn. Men på forunderlig vis har jeg etter hvert klart å finne meg til rette i mange ulike miljøer. Jeg er fremdeles litt annerledes, men hvem er ikke det? Jeg var lært opp til å ikke vente på noen, for ingen pleide å vente på meg. Men så fikk jeg en ekte mann som endte med å springe etter meg og spørre småirritert, «Hvorfor venter du ikke?» Og jeg måtte læres opp til at det faktisk hadde begynt å bety noe, om jeg gikk eller ikke. Og sløydlæreren fikk ikke rett. Selv om jeg var beskjeden på ungdomsskolen, hadde jeg fått både jobb og venner. Faktisk opplever jeg at jeg har drømmejobben. Jeg får skrive bøker, og reise rundt og snakke om bøker. Jeg snakker framfor fullsatte auditorium og i store kulturhus. Ofte er radene fulle av ungdommer. Ungdommer som er nok så stille, bakoverlent, og med hendene krysset framfor brystet. Men jeg er litt ekstra glad i disse besøkene, og får snakke til elever på ungdomsskolen. Jeg har skrevet flest bøker til ungdom, og jeg tror det er fordi det er den tiden av barndommen jeg husker best. Alt som står på spill, alle de store følelsene, alt som foregår på innsida. Jeg kan se at noen følger ekstra godt med, selv om de ikke sier et eneste ord. Og jeg kjenner på en veldig varme for deg. Hold ut. Det kommer til å gå bra. Jeg heter Sunniva Rellingberg. Takk for at du hørte på.

0: var selvfølgelig Scorpions med lytter til her I NRK P1 Og der en som klar til å ta over etter meg nå Jonas Jeremiassen Tomter Strikking, hva slags forhold har du til strikking?
1: Nei, god aften, god aften Nei, strikking, egentlig ikke så mye selv Bortsett fra at jeg har bestemødre som strikker til meg Men det altså lytter Toril som har ønsket seg strikking Jeg trakk det på slutten av sendingen på mandag Så da ble det slik
0: Ja, nettopp Ok
1: Kan du strikke det?
0: Ja, altså, jeg har jo hatt strikking på skolen, det har jeg Og jeg har jo gjort det Og jeg tror jeg kunne tatt det opp, faktisk Men jeg litt usikker, det så lenge siden, vet du.
1: Ja, jeg kan jo røpe, jeg skal snakke med jeg tenkte jeg måtte ringe bestemor da, for å, nå, så jeg skal snakke med henne I starten av sendingen og spørre henne da, om hvor vanskelig det egentlig. Det ser jo helt, når man bare ikke kan det og ser på det, så ser det utrolig vanskelig ut. Men alle som strikker sier jo at det så enkelt da.
0: Ja, og så det, altså det jo en sånn aktivitet som du gjør mens du gjør noe annet. Hvis du sitter I et møte for eksempel, så får du jo konsentrasjonen din på det handler om.
1: Nettopp,
0: så strikker du.
1: Og jeg skal forske litt da, hvor mange det denne aftenen her som strikker mens de hører på radio. Og jeg håper det mange.
0: det tror jeg det. Jonas Jeremiassen Tomter som tar kvelden videre her på P1 etter at vi har vært innom Delara som synger Sjel.

sjelen her fra Delara I NRK P1. Og før jeg takker for å følge, så kan jeg ta med at det pause I en fotballkamp I Mesterligaen for menn. Det jo semifinale som spilles mellom Bayern München og Paris PSG. Der står det 0-1 I Paris sin favør sammenlagt. 4-6. Frem til nyhetene. Ja, her får du Skyfall. Dette Adele.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt $108 og nå nede i rundt $101. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp igjen $110-$120, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: En mann i 20-årene fra Indre Østfold omkom i en trafikkulykke ved Nordre Follo i dag. Pårørende er varslet. Og veien er fortsatt stengt i begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Det ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF er ikke enig i beskrivelsen.
3: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble 3 passasjerer og 1 lege evakuert fra skipet. Da kom en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

To glade karer, det var Odd Nordstoga og Admiral P I kvelden på P1 med enkle gleder. Mitt navn Jonas, og de neste to timene skal jeg holde deg med selskap fram mot midnatt og fram mot torsdag. Og det sånn I kvelden på P1 at det du som hører på som bestemmer temaene for hver sending. Du går inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og så skriver jeg det opp på en lapp og legger I en bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg Toril sin lapp, og der sto det strikking. Så det det skal handle om, blant annet da, her på P1 fram til midnatt. Og da det store spørsmålet, som du kan gå inn I appen NRK Radio og svare på allerede nå. Sitter du og strikker akkurat nå? Ja, nei, eller jeg har strikket før I dag. Gå inn og bidra I demokratiet, mens vi hører score og I could miss you forever, og så skal jeg ringe opp den jeg kjenner I mitt liv som strikker mest.

Nydelig fra Hilde Skår. Det var I Could Miss You Forever på P1. Du hører på kvelden, og aftenens tema ønsket av Toril er strikking. Og da har jeg måttet ringe opp

0: Ja, så tenker jeg, det sikkert mange som sitter og hører på kvelden på PNO som sitter og strikker.
1: Ja, det mer folk som strikker nu.
0: Og da, for oss som ikke kan å strikke, så ser det ut som en superkraft. Det ser jo helt, når jeg ser på deg strikke, jeg skjønner ikke hvordan det går an.
1: Nei, det så enkelt, så.
0: Men nå når du strikker nå, så du trenger ikke å tenke så veldig mye, ikke sant? Det går litt på automatikk, eller må du tenke mye samtidig?
1: Det spørs jo hva slags mønster du har hos. Nu det her som jeg holder på med nå, det veldig lett egentlig, og det, jeg ser det jo at det jo fortere nesten å strikke feil. For da tror du at du strikker på automat, og så plutselig så opp det, oi, nei, nå har du strikket feil.
0: Hva gjør du da? Da må du rygge, pip, pip, pip, rygge ja, tilbake.
1: Rygge. Jeg må rygge.
0: Men ok, hva, og du strikker jo både våtter og sokker og genser og jakker og alt mulig. Hva morsomst å strikke?
1: Nei, det kan jo være... Det jo litt kjedelig å strikke sokker, men det finnes jo så utrolig mye fine oppskrifter på det også. Så.
0: Og er det en ting barnebarn trenger, bestemor, så er det nye sokker når det blir vinter.
1: Å, det så... Det synes det så kjedelig å strikke til det her, for det barnebarnene.
0: Unnskyld, men vi må ha det, vi må ha det.
1: Må dere ha det?
0: Ja, vi nesten nødt til det, altså.
1: Ja, ja.
0: Ok, bestemor, så hvis du skal si en ting til... Nå er jo folk, det er jo masse folk som sitter foran radioapparat og strikker i aften. Hva vil du si til dine fellow strikkere?
1: Nei, det jo ikke så mye det. De får bare kose med strikkinga. Det så kjempe koselig.
0: Strikk på!
1: Strikk på, ja. Om du strikker feil, så er det bare å rekke opp. Da bare garnet lenge. La meg strikke.
2: Dette er NRK P1.

Police med Every Breath You Take på P1. Og det Toril som har ønsket seg kveldens tema strikking, og hun har slengt seg inn i appen NRK Radio i inboxen, og hun skriver så moro at strikking ble tema i kveld. Strikker på Hardangerbunaden fortsatt. Kan lage mye fint. Kommer masse fint garn og flotte farger. Også Toril, gratulerer deg med å være kveldens tema. Og tidligere i kveld så var det en som har blitt trukket før, for noe, ja, en uke siden eller noe sånt, Gunn, som hadde tema Waldorfsalat, og Gunn sa rett og slett, jeg synes jeg må få et diplom, fordi temaet mitt ble trukket, og det tror jeg rett og slett at jeg skal begynne med. Jeg skal tilby det til dere som da har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn et tema, og så blir trukket fra den store bollen. Dere får et hjemmelaget diplom fra Norsk Rikskringkasting. Så du får si fra da, Toril, om du vil ha det. Og man må ikke få det, hvis man har lyst til å ønske seg et tema inne i appen, men tenker sånn, nei, det der diplomet, hvis jeg blir trukket, det trenger jeg ikke. Ok, og så har jeg jo da startet demokrati. Strikker du i kveld, kan du svare på inne i NRK Radio, og hele 40% strikker i kveld. Det betyr at det er 37% som ikke gjør det, men 23% har strikket tidligere i dag. Så det betyr at det er ganske mange av kveldens lyttere som i hvert fall benytter seg av lokaldemokratiet inne i NRK Radio, har strikket, og da må du jo da selvfølgelig gå inn og spesifisere. Hva er det du har strikket? Er det votter? Er det skjerf? Er det noe til vinteren? Eller er det noe litt sånn lett høstlig, eller til en litt hustrig sommerkveld? Inger, hun skriver, en dag uten strikking er en dag uten mening. Holder på med genser nummer 7 siden februar. Inger, du er en maskin. 7 gensere. Blir ikke sliten i fingra. Og man nesten må regne på da, hvor det er liksom, ja, hvis du gjør det hver dag da, hvor mange timer, ja. Dette har du sikkert regnet på noen ganger. Ok, lykke til med den 7. genseren, og du som hører på nå, så jeg vil vite, hva er det du lager, og hvem er det du lager det til? Hvis ikke det er en hemmelig gave, da kan du ikke skrive det. Inne i appen NRK Radio er det Det Skjer. Der kan du bedrive lokaldemokrati og sende små postkort fra rundt omkring i landet.

Jeg hadde gjort dårlig research, Zimmermann her med renaissance. Hele den låta starta jo med en ullgenser. Det var jo det var musikkgudene som ga oss perfekt på dagens tema. Du hører på Kvelden på P1, og det er Jonas som holder deg med selskap fram til klokka blir midnatt. Jeg har på meg ikke ull i det hele tatt, jeg har på meg en eller annen slags kordfløyelaktig blå skjorte, og til og med dristet meg til å ta på meg shorts i dag. Det kommer nok til å bli litt kaldt når jeg tusler hjem fra Marienlyst i kveld, men det får være verdt, for før i dag så var det ekte vår, altså, her i Oslo. Ok, så hva er det folk strikker på, siden hele 49% driver og strikker mens de gjør på kvelden, sier NRK Radio. Her skriver Solveig, strikker på babyteppet. Åh, det hørtes koselig ut. Jeg håper det er en fin farge, at kanskje det er noen koselige mønstre. Agnete Helene skriver, jeg strikker en deilig jakke til meg selv, har egentlig ikke behov for den, men det er så morsomt å strikke. Koser meg maks. Akkurat ferdig med en genser til meg selv. Og så er det Tove som strikker Drops Cool Solace sommertopp. Drops Cool Solace sommertopp. Det er sikkert noen der ute som vet hva det er. Jeg skal google det etterpå. Jeg strikker altså Drops Cool Solace sommertopp, det var gøy å si, til vår sønns kjæreste Jordana, som bor i Rio de Janeiro. Snakket med dem i dag. Det var litt kaldt der nå, bare 25 grader. Den er greit, Tove. Lykke til! Og så er det Merete. Hei, strikker på min tredje islender. Det skal bli julegaver. Hilser til mamma på Askøy, som også sitter og strikker. Det er koselig da dere strikker på hver deres ende av radioen. Marte, hun skriver, strikker i kveld på et sjal i regnbuefarget tynt ullgarn. Blir herlig til litt kjølige sommerkvelder. Ei, ei, ei. Så gøy at dere er inne og deler. Vi tar en ny runde på hva folk strikker akkurat nå, og kanskje du blir inspirert da, enten at du plukker opp strikking, kanskje du kan det litt, og tenker sånn, ja, men nå skal jeg lære meg dette. Jeg blir i hvert fall litt inspirert, for jeg synes det ser jæskla trivelig ut å sitte der, enten foran radioen, eller hvis man ser på TV eller en film eller sånn, og sitte og ha liksom noe som hjernen kan bare sitte og kose seg med, sånn som bestemora mi gjør, at hun kan bare sitte og gjøre det, men da må man øve først, og det spørs om jeg gidder det da. Men all ære til dere som driver med håndverkskunst der rundt omkring i landet.

med Man I Need på P1, og klokka den har blitt 10:58, og det onsdag den 6. mai, og jeg føler det et slags husflidmøte i kvelden i kveld, fordi Toril hun har ønsket seg strikking som kveldens tema, jeg trakk det fra en bolle, og jeg har spurt deg som hører på som strikker da. Hva det du lager? Og det er så gøy å få sånn rapport fra så mange hjem rundt omkring i landet. Bare hør på dette her. Her skriver Anine. Ja, jeg strikker i kveld. Mens jeg hører på deg, jeg strikker en mini-matrosdrakt til lille Anton, som skal feire livets første 17. mai. Han litt over 2 måneder gammel. Det blir fint! Og Anne Tove, hun skriver, jeg strikker på et vognteppe til vårt første oldebarn. Godt over halvveis. Ann-Kristin, hun takker for et koselig program. Jeg strikker dagrosgenser, kumønster til min datter. Mø! Veldig bra. Jeg hadde et sengetøy med kumønster på en gang. Det brukte jeg, hadde siden jeg var barn. Jeg hadde det så lenge at det ødelagt nå, så jeg måtte kaste det til slutt. Men kumønster, veldig bra. Og så skriver Bjørg, strikker jakke til barnebarnet, jente på snart et år. Og Berit, i dag strikker jeg bunad til en gutt på 2 år, må være ferdig til 17. mai. Så jeg ser en tendens her, og det at folk har en frist. Og fristen er 17. mai. Hvis vi hadde gjort dette her i sånn oktober, november, desember, så tenker jeg at jul også hadde vært en frist. Og så skriver, og dette jo interessant, dette jo en variasjon, da. Noen bruker jo mønster, ikke sant, og oppskrifter og sånne ting, og så skriver Anne, jeg må få meg briller, Anne hun skriver, elsker å strikke uten mønster, noe som ikke alltid jeg liker vellykket, men utrolig moro når jeg lykkes. For eksempel, da jeg strikket et skjørt til mitt barnebarn, med seler og rynker, ble så søtt! Ikke sant? Det litt artig det også. Ikke bare følge oppskrift, men å gå sin egen vei. Ok, alle der ute, lykke til med rette, vrange, masker og pinner, tråd, og så videre.

Eli på P1, du hører på kvelden med Jonas, og det så hyggelig å være her sammen med deg denne onsdagen, og det 6. mai, og utenfor vinduet her på Marienlyst så det selvfølgelig blitt kvelden og mørkt. Måkene har vært ekstra ivrig i dag, det sånn mye fugler her på Marienlyst, det var NK her, og det skumle. Jeg fikk noen til å sykle mat til meg, tusen takk, det vel et bra tilbud som man kan få her i storbyen, at folk kaster seg på en fargerik sykkel, får litt penger, og så leverer de maten på døra, og da når jeg stod utenfor Marienlyst hovedresepsjonen her da, på NRK, så det fløy altså sikkert 40. De forskjellige måker og skrek og brokte, og jeg var redd, jeg blir alltid redd for at de skal komme og ta meg, men de var heldigvis opptatt med andre ting i kveld, og det er jeg alltid glad for, når fuglene ikke opptatt av meg.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight på P1 straks 10:15 onsdag den 6. mai. Og før nyheter klokka 11 så skal vi også spille Johnny Cash med deres versjon av, eller hans versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Det gleder jeg meg til. Den så kul, den hadde jeg helt glemt. Så den gleder jeg meg til å spille, og Hellbillies ligger klar, og det mye, mye godt i vente musikkmessig. Og kveldens tema, ønsket av Toril inne i appen NRK Radio, har generert en, jeg vil si, en strikkestorm i inboxen, hvor jeg får altså rapporter fra folk hva de lager. Og Hilde, hun skriver, sitter på hytta, hører på radio, har nettopp begynt på en jumper til meg selv. Berit strikker dress til vårt første barnebarn, som kommer i juni. Og Tove, hun strikker en genser til min gode venninne Anne. Så gøy! Hun fortjener den så mye. Så snill du er da, Tove! Hyggelig! Sitte der på kvelden og lage en genser til en venn. Dritkoslig! Ok, men det er jo også da lokaldemokrati her inne i NRK Radio. 48% sier at de strikker nå i kveld. Og 19% sier ikke nå, men tidligere i dag. Så det betyr jo da 33% svarer nei. Og jeg regner med egentlig at det er flere, altså. Det er jo selvfølgelig strikkerne som har vært mest ivrige på å vært inn og stemt, antageligvis. Men dere 33% som ikke strikker, hva driver dere med? Meld fra i appen NRK Radio. Vi gjør et opprop hver kveld for å finne ut hva folk driver med. Har det vært en bra onsdag? Har det skjedd noe spennende som du må dele med det norske folk? Eller driver du med helt vanlige ting? For eksempel spyler noe? Føler det er en del folk som spyler ting på kvelden. Kanskje vasker kjøkkenet før de skal legge seg, skifte klær, rydde bad, sånne ting. Eller er det bare å sitte i sofaen med et glass rødvin, kanskje, da kanskje det er sendt i peisen. Slike ting vil jeg ha på skjermen min. Du går inn i appen NRK Radio og deler fra livet, mens vi hører Rabo. Dette her, det er Without Me, og så etter det, rett og slett, Hellbillies. Med den fineste jeg vet.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Jeg inne på turnélista til Hellbillies for våren og sommeren 2026. Og helsike som det bandet jobber på. De skal spille rundt omkring i hele landet fra Mo I Rana og Narvik til Seljord og Florø og Haugesund og Trondheim. Og nå på lørdag så spiller de i Jessheim på Rådhusplassen klokka 8. Hellbillies, den fineste jeg vet. Tenk så mange som skal sitte og kose og nusse og grine og være litt lei seg når den kommer på kvelden. Jeg har vært på Hellbillies konsert, jeg har sett det med mine egne øyne. Ai, ai, ai, og du hører på kvelden på P1, og det er straks nyheter her på kanalen, men før det da, så tar vi en liten swip innom inboxen igjen, fordi at jeg får jo vite hva folk driver med, og Line Merete, hun driver og syr på tinntrådarmbånd, og jeg måtte google det da, og det, for jeg var ikke helt sikker på hva det var, men det var jo sånne fine armbånd, så hun sitter og syr på det. Og Laila skriver, god kveld, siden våren fremleis ikke jeg kommet her hos oss, har jeg ballet meg inn i et pledd og som jeg har strikket av restegarn. Flott program du har, med vennlig hilsen, Laila. Takk for skryt til slutt da. Skal jeg egentlig ikke lese skryten, men jeg var så godt i gang, så jeg klarte ikke. Og håper teppet er teppet bare fra restegarn, så kan det bli et teppe som kan redde en litt hustrig vår kveld. Og så er det Mona som syr på en løper som må være ferdig til i morgen. Ok, Mona, men jeg skal være her frem til midnatt. Kan du si fra hvordan det går, om du blir ferdig før midnatt? Da? Det kan du har tenkt å holde på til 3-4 i natt, men hvis du blir ferdig i løpet av min sending, da, så må du gi beskjed. Og hvorfor må løperen, er det noe som skjer i morgen? Er det torsdag? Hva skal man bruke løper til? Dette får vi nok svar på, håper jeg, før midnatt. Og så var det her, jo det var noen som drev og lagde, jo for at du som hører på kan jo også sende inn temaer, ikke sant, som jeg legger i bollen min. Har denne svære bollen som Toril sitt tema strikking ble trukket fra i dag da. Og her lurer jeg på om jeg skal putte Margun sin, hun kom med noen forslag her. Dere kunne hatt som tema gamle håndarbeidsteknikker som kniplinger, nupereller og mange andre teknikker. Det er viktig å videreføre disse gamle teknikkene. Jeg har lært meg å slå nupereller. Det er veldig gøy. Og så googlet jeg nupereller, og det er sånne fine, sånne liksom blomsteraktige mønstre som i sånne sirkler som bygger på hverandre. Så jeg skriver opp nupereller, eller kanskje jeg skal gamle håndarbeidsteknikker, lurer på om jeg skriver, Margun, og krediterer deg med det, og så legger jeg det opp i bollen. Og da har vi også funnet ut at hvis du får temaet ditt trukket, så får du altså et diplom. Designet av undertegnede. Jeg sitter og koser meg med å lage diplom til Lytter Gunn, da, som fikk tema sitt for noen uker siden. Så det tror jeg blir ny fast tradisjon. Jeg skal stå her og pusle med på kveldene, og det er å lage forferdelige slash flotte diplomer til dere som får tema deres trukket. Det er altså inn i appen NRK Radio. Du går inn for å melde fra hva du driver med, og melder inn temaer, og forteller hva du strikker, og det hele. Nå, Johnny Cash sin versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Jeg hadde glemt denne coveren. Den er kul, og den tar oss med hele veien fram til 11. Og nyheter her på P1. Your own personal Jesus.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekordet etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Norge er verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt med nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
3: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
4: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
3: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det, da.
0: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Stønne.

Paul Russell med Lil Boothang. Du hører på P1, du hører på kvelden på P1 med Jonas. Og det ja, det aften rett og slett, vaskeekte kveld. Og det mørkt utenfor vinduene her på Marienlyst. Og Carl Christian, han har denne rapporten fra livet der ute i landet vårt. Han skriver, hva gjør vi i kveld? Jo, vi spiser kveldsmat. Og ikke hva som helst, det går i svensk smørbrødkake. Google smörgåstårta. Kjøpt i Sverige, det så godt. Noen bør begynne å selge smørgårdstårta også i norske butikker. Det samme prinsipp som i bløtkake, lag i lag, bare at det lag på lag med brød og diverse digg pålegg etter valg. I Sverige kan man bestille etter egne ønsker eller kjøpt ferdig laget. Det koster det samme som en god kake i bløtkake, men det så godt at jeg kjøper dem omtrent hver gang jeg i Sverige, hvis jeg kan. Ikke langt over grensa for oss som bor i Østfold. Hilsen Carl Christian fra Aschim ute i Indre Østfold. For en bra rapport og for et bra tips og en oppfordring til matbutikkene der ute. Hva driver du med, du som hører på kvelden akkurat nå? Du kan gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også fortelle om du strikker eller nei. Det har skjedd litt utvikling på prosentfronten. Strikker du i kveld? Og nå det altså hele 40% der som sier nei. Ikke noe strikking, mens det 43% som svir ja, og 17 som har strikket tidligere i dag. Og det Toril da, som har ønsket seg kveldens tema, og jeg driver og lager diplom til henne, som har blitt ny tradisjon fra og med i dag, at den som får temaet sitt trukket, den får rett og slett diplom. Og i bollen min så det mye rart. Jeg pleier å si at kvelden kan handle om alt fra banan til Shania Twain, og i dag også strikking. Jeg bare tar en tilfeldig lapp. Nå trekker jeg ikke noe, da, men dette eksempel på en lapp. Her står det Finnmark, som et forslag fra lytter Per Einar. Ikke sant? Så det kan godt hende at det blir et tema hvor vi skal bare bade i Finnmark. Men ikke i kveld, for i kveld det strikking i fokus.

Bare Andy, fineste I bygda, 10 minutter over 11 en onsdag I mai, og Anne skriver her I appen NRK Radio, min datter viste aldri interesse for strikking I oppveksten, jeg var heller aldri særlig god på det, men de siste par årene har hun blitt helt utrolig dyktig, og dette inspirerer også meg til å strikke. Ikke sant? Så sånn går det, at man kan smitte hverandre med strikkeglede, og jeg må innrømme at etter å snakke så mye om strikking I dag, at jeg tror kanskje jeg må prøve å se om jeg kan overkomme denne dårlige egenskapen som jeg har da. Dette kan du kanskje kjenne deg igjen, du som hører på nå. Kanskje du som meg. Altså hvis ikke jeg får det til med en gang, da har jeg ikke så veldig tålmodighet til å drive og lære meg. Jeg liker ting som jeg intuitivt får til med en gang. Og jeg gikk på sånne husflid-greier da jeg var barn, og jeg følte liksom alle de andre var så mye flinkere, at jeg fikk det liksom ikke helt til. Men sånn som teater som jeg gikk på, da følte jeg liksom, ja, men det fikk jeg liksom litt til med en gang, og da fortsatte jeg med det. Så det en dårlig egenskap. Så 2026, kanskje det da året å lære seg noe nytt, for eksempel å strikke, så som Karen gjør. Hun skriver, strikker raggsokker til kommende svigersønn. Jeg liker den formuleringen, kommende svigersønn. Altså, det fordi de skal gifte seg, eller det bare fordi du vet at barnet ditt skal bli sammen med

Det var Leon Frick med Smile på PN. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og Eivind skriver, heisan. Kveldens prosjekt er å fortsette på fotoboka fra vinterens Asiatur. Er nå på side 39. Tror det blir nesten 200. God kveld til alle lyttere. Hilsning fra Eivind på Bygland. Oi, oi, oi, det hørtes bra ut. Jeg har selv laget fotobok, Eivind, og det er så morsomt når man har masse bilder, og så sitter man inne i en sånn moderne app av et eller annet slag, hvor man kan sitte og, ja, sitter det bildet der til venstre, det skal være litt sånn stort, det er et svart ut bilde der til høyre, og så plutselig så blir det rett og slett en diger bok av det. Og det kan anbefales, kanskje Eivind er flink til å ta bilder da, men hvis du som hører på er bare en vanlig hobbyfotograf, og du har masse mobiler på telefonen, ikke mobiler på telefonen, bilder på telefonen, så gjør sånn som Eivind og jeg gjør. Gå inn på en sånn side på internett, hvor du kan lage, bare søke på fotoalbum, og så få dem ut i en bok. Og hvis du ikke gidder å lage en bok, så i hvert fall print dem, sånn at du kan lime den inn i din egen bok, eller henge på veggen. Bilder er så 1000% mye finere fysisk enn de er inne på mobilen, for da blir de liksom bare borte. Men den der er det å sitte, sånn som Eivind gjør nå, på kvelden nå, og sitte og velge. Det er en aktivitet, vi har snakket mye om strikking i dag, en aktivitet som virker som mange får mye glede av, men det der å sitte og sortere, kose seg og velge bilder og finne ut av sånn, ah, der satt det, der er det øyeblikket som jeg har lyst til å ta vare på, det anbefales. Ok, det var reklamen for fysiske bilder. Nå, noen psykiske lydbilder fra George Michael. Dette her, det er Ass på PN.

George Michael og Mary J. Blige på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som henger med deg denne aftenen. Og det litt over en halvtime igjen før det midnatt, og plutselig så det ikke onsdag 6. mai lenger. Det blitt torsdag den 7. mai. Hvem vet hva den dagen bringer? Stein Harald, han har det med å skrive fine meldinger. Nå skal jeg prøve å gjøre en justice, for jeg prater litt fort. Det har jeg fått både skryt og kritikk for i løpet av livet. Nå skal jeg prøve å lese litt sakte, sånn at jeg får lest det fine lille postkortet fra Stein Harald. Er ute og går en liten kveldstur i Havøysund. Vi trenger litt mosjon, både jeg og min gamle hund. Bare en uke til midnatt sola tilbake igjen. I kveld tar jeg sjansen på å leite sommerdekk frem. Her blir det ikke ordentlig mørkt mer på en stund. Nice! Takk skal du ha, Stein Harald. Takk for teksten, og takk for postkortet. Du kan gjøre som han, du også, du som hører på kvelden nå. Kanskje dette det siste du hører nå før du sovner, og plutselig så er det dette her inne i drømmene dine. Men hvis du har det i deg, og sender inn en liten melding før du sovner, så går du altså inn i appen NRK Radio. Og det mye fint på vente. I vente. Musikkmessig også her på P1 fremover. Først Frida Amundsen med Hjem igjen, og så jeg jagger meg Tom Petty og Free Fallin' her på P1.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. Vi I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rockeklassiker Tom Petty med Free Fallin' på P1. Og det kvelden med Jonas du hører på. Og hør på denne her fra Martin da, inne i appen NRK Radio. Han skriver: ligger rett ved Kopparfjellvannet 550 meter over havet på Bjørnefjell og fyrer primus i teltet. Så måtte jeg bare sjekke, kan man, er det lurt å fyre primus i teltet? Og da sa Google: fyring med primus i telt er populært for matlaging og varme, særlig om vinteren, men innebærer risiko for kullosforgiftning og brann. Bruk kun brenneren i forteltet og sørg for god ventilasjon. Så håper du gjør det da, Martin. Men det gjør du sikkert. Høres ut som en som har stell i orden, men det viktigste kommer nå. Overraskende nok så er det både DAB-dekning og 5G-dekning så langt til fjells. Nå skal jeg krype i posen og ta natta. Så det betyr at det jeg sier nå, og kanskje Tom Petty med Free Fallin' og Taus med Trureg Fell, da, det blir kanskje noe av det siste Martin hører før han sovner der på Bjørnefjell. Håper at du får den roa du trenger når du sover, og at ikke det blir ensamt der på fjellet. Antageligvis ikke. Dere fjellfolk, dere elsker jo den skitten der. Men fantastisk at moderne teknologi kan være med til et sånt sted hvor man er alene også. God natt til Martin, og for oss andre. Vi er her i 25 minutter til, i hvert fall. Så, og hvis du ikke sovner med det en gang da, Martin, så er det mer radio du går an å høre på.

Det var taus. Jeg tror jeg fell på P1. Og omtrent på den tiden her da, så pleier jeg å trekke tema for neste sending. Men I neste uke så blir det litt annerledes, fordi på mandag og onsdag når jeg sender da, så skal jeg få besøk av Jon Marius Hyttebakk, som ja, hva skal vi si, en Eurovision Song Contest ekspert. Han skal blant annet sende her på P1 sammen med Jonas som jobber I Petremorgen De skal sende på kvelden på Eurovision Song Contest finalen her på P1 Men vi varmer litt opp da I neste uke I kvelden og skal kjøre litt konkurranse Håper vi skal få til noen fine premier og sånn hvis sjefen snill med oss Så da skal Jon Marius og jeg faktisk Så da tema jeg kan skrive da på en lapp Så blir det riktig selv om det på en måte juks Esk skriver jeg NRK ønsket seg det sånn da har jeg skrevet det på en lapp tema for mandag blir Eurovision Song Contest og det NRK som har ønsket seg tema og det kjører vi på med for jeg ikke noe, jeg skal si det jeg helt sånn medium Eurovision Song Contest forbruker jeg følger litt med, ikke veldig jeg synes plutselig så kan det være noe gøy alle sanger og sånne ting, jeg lagde sammen med Ronny og Silje og Markus I Petremorgen for mange år siden så lagde vi alternativ Eurovision Song Contest på P3 og så da hadde jeg noen år der hvor jeg liksom fulgte litt med, men Jon Marius han skikkelig fan, og jeg har sagt til han at vi må lage en konkurranse som morsom både for oss som synes at Eurovision helt sånn allerede, helt medium, og de som blodfans. Og kanskje forhåpentligvis litt nostalgi også, sånn at vi kan mimre tilbake igjen til, ja, kanskje bedre tider. Mm-hmm. Så det altså planen for neste uke, mandag og onsdag her I kvelden, men bollen med lapper, den stappende full, og de går ikke noe sted I, altså. Så hvis du har et tema til en fremtidig sending, Så går du inn I appen NRK Radio, så skriver du temaet ditt. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller strikking, sånn som det var I dag. Bare ikke noen av de temaene da, fordi for så vidt det ingen som har ønsket seg banan faktisk. Ikke Shania Twain heller. Men det går jo å ønske seg. Eller noe som du synes at dette programmet skal handle om, og så blir det min jobb, og de andre som hører på, å gjøre det da, det temaet, til noe som vi kan snakke om. Inn I appen NRK Radio kan du også gjøre det, og der altså avstemningen. For kvelden da, strikker du I kveld og det var lenge sånn at ja-siden og nei-siden var likt men nå har også de som ikke strikker som jo antageligvis flest slengt seg på, så nå det den som leder med 46%, men det har vært mange strikkere innom og stemt, og også delt hva de strikker tidligere I sendingen, så hvis du skrudde på radioen nå da, og tenker sånn oi, det lyst til å høre mer om, så kan du spole deg tilbake igjen, det det som så fantastisk med teknologien Nu på P1. En god klassiker. Dette det Queen. But the show must go on. Og det sant.

Det var Queen med mektige The Show Must Go On. Jeg håper ikke at noen hadde liksom på radioen akkurat I det de skulle sovne, og så kom den, for den kan jo være litt oppvekkende, men sånn må det være. Du får høre på lavt hvis du har tenkt å sove. Nå, vi har fått oppdatering fra Mona. Du husker kanskje henne hvis du har hørt på en times tid, for hun sendte melding tidligere I sendingen og skrev at jeg syr på en løper som må være ferdig til I morgen. Og så sa jeg da til Mona og til deg som hører på, så jeg må si fra før jeg ferdig klokka 12, hvis du blir ferdig. Og nå har vi fått melding. Yes! Et stykk løper ferdig! Maskinsøm, men en seig håndsøm rundt hele løperen som avslutning. En venninne har jubileumsbursdag, så den skal overrekkes I morgen. Takk for fint program til arbeidet. Å, jeg stolt og glad, Mona, over å få lov til å ha vært soundtracket til denne løpermaratonen. Og så fint da, du ble ferdig også det 11:45, ikke sant? Så da kan du legge deg og være uthvilt til I morgen. Og så har vi en annen her inne I appen NRK Radio som driver på med greier, selv om det sent på kvelden. Dette her, det Siv Marianne. Hun skriver på tur hjem til Grunnfarnes. Våre å hente ei torskegarnlenke som vi skal se over og klargjøre til neste års skreisesong. Hipp hurra for torsken som går hurtigruta til kaja I morgen. God klem fra Siv Marianne fra yttersida Senja. Og de har en time å kjøre. Ikke sant? Men da det bra at når jeg ferdig da, så tar natteradioen med Nils Åge over og skal holde dere med selskap da, Siv Marianne, mens dere kjører rundt med torskegarnlenka. Kanskje torsk burde være et tema, hvis jeg kan legge I bånden. Må du I så fall sende inn da, Siv Marianne. Yes! Tenk at folk driver på med ting, selv om mange prosent kvelden nå. Det liker jeg å høre. Nå, Madeleine på P1. Dette her, det Danse som vi gjorde.

Det var Dance med Cake by the Ocean på P1. Nå det straks nyheter, og så får du nattradion. Før det, Hilde Selvik Våg. Dette Kyss meg over gjæret.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale.
2: Who would you bet on? I think I know who I'm betting on.
1: I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredssamtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er titelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det jo flott det å spise seg lengre og lengre inn I mai måned. Vi kommet til den 7. I dag, og jo flere dager som går, jo nærmere kommer jo sommer og sol. Ja, for mange det vel bortimot sommer og sol allerede, og for andre vel snøen bortimot bare så vidt smelta, men sånn det I vårt lange land. Men overalt kan du høre Nattradion. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, sånn avrundes Ramones låt «Ok, jeg lover». Og i dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen er 6,5 minutt lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Two Hearts sing Phil Collins her i Nattradion, og før det Razika som sang Om igjen. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn Mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale i Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her i NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You no longer know my favorite color, 'cause I changed it.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

enn så lang hver gang du her. Og Bruno Mars, Anderson Park og Silk Sonic for det. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musik I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om, jo da, det får du høre etter Victoria Nadine.

Victoria Nadine, real to me. Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

0: En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai dagen, ble født I 1969. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

av våre ned i veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv

Det Martha Valle som syng Tenk om her I Nattradion. Og før det hørte vi Faith Hill som sang This Kiss. Ja. Og nå det Jonas Ben Job som blir siste artist ut. Og Nils Åge Nonstad skal takke Pet for laget og ønske deg riktig fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som med I samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg undersekretær for økonomiske forhold I amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
1: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka kvart på åtte i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, det opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, og til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av Hanta-viruset. Oljeprisen falt onsdag etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. På Wall Street endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Fotball nå. Forrige ukes fyrverkeri av en semifinale mellom PSG og Bayern München endte 5-4, og i kveld skulle finalemotstanderen til Arsenal kåres i München. Bortelaget PSG vant sammenlagt.
2: Det tok ikke lang tid på den mektige arenaen i München før det smalt. Osman Dembélé setter inn 1-0 til PSG, som dermed leder med to mål. Mendes tar med seg ballen med hånda, men dommer Joao Pedro Pinheiro vifter bort protestene. Ballen treffer hånda til Joao Neves i egen 16 meter. Alle forventer straffe, men dommeren sier nei og sjekker ikke engang med VAR. Når tiden er i ferd med å renne ut, utligner Harry Kane til 1-1 på overtid. Men PSG har ett mål ekstra å gå på, vinner 6-5 sammenlagt. Det er PSG som møter Arsenal i mesterligafinalen 30. mai.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.